0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Po stopinjah naše dediščine.
2: Od nekdanjih šek in navad v maju se je pri nas ohranilo okraševanje z mladim zelenjem, ki ima posebno obliko v mlaju, maju ali majskem drevesu. Mlaj je postal nekakšno zunanje znamenje prazničnega dogajanja, dekoracija prireditvenih prostorov, veselic, okrasitev vhoda v hišo mladoporočencev in podobno. Vsa praznovanja v maju so bila povezana še s prihodom pomladi in imajo povezavo z onimi v aprilu. Postavljanje mlaja ni značilno le za prvomajski čas, ampak ga poznamo tudi na Jurjevo nedeljo, torej zadnjo nedeljo v aprilu. Pomladni mlaj so postavljali fantje, na primer na območju Krškega pred hišo kakega posebej lepega dekleta, ter s tem izkazali posebno pozornost. Postavljanje mlaja, obeljene visoke smreke z zelenim vrhom, je bilo vedno fantovsko opravilo. Na vrhu smreke so obesili vence iz smreča ali zimzelenih rastlin. Poznani so tudi primeri dveh ali celo treh vencev, ki so viseli pod vrhom mlaja. Posebna vsebina mlaja je bil kos mesa, klobasa ali krača, ter štefan vina, ki so ju obesili tik pod vrhom. Kdor je prvi priplezal na vrh sveže obeljene in zato drseče smreke, je veljal za posebno pogumnega in pripadla mu je obešena nagrada. Mlaj je bil in je marsikje tudi še danes zunanje znamenje 1. maja, delavskega praznika. Prvi so se za ta praznik odločili ameriški delavci, leta 1889 pa je druga internacionala ob svoji ustanovitvi v Parizu sklenila, da bodo uvedli mednarodni delavski praznik. Že naslednje leto so bila prva proslavljanja 1. maja. Praznik so sprva širili socialni demokrati, kasneje pa ga je prevzelo vse delavstvo. Kljub nasprotovanju oblasti, vse do konca druge vojne, so bile pri nas najrazličnejše prvomajske proslave in prireditve družabnega značaja. Praznovanje 1. maja je bilo torej umetno uvedeno kot programska sestavina delavskega gibanja. Že leta 1898 je proslavljanje 1. maja propagiral majski spis, od 1899 dalje pa glasilo prvi majnik, ki so ga socialni demokrati redno izdajali, najprej v Trstu, pozneje pa v Ljubljani. Značilne vsebinske sestavine pravih prvomajskih proslav so bile shod, kulturni program, torej kulturna prireditev, nastop ali igra, ter veselica in pa izlet na bližnji hrib. Po drugi vojni so prvomajske proslave dobile nove vsebine, temelječe na pompoznih paradah in množičnih veselicah. Sicer nam dediščina šik in navad v maju pokaže, da so bile v veliki meri povezane z delovanjem fantovskih skupnosti, družb ali fantovščin. Razne oblike sprejemov v fantovsko družbo segajo po svojem osnovnem modelu v najstarejša obdobja in so ostanek nekdanjih iniciacijskih dejanj. Pomemben fantovski praznik v maju je bilo Florjanovo, to je 4. maj. In še en pomemben praznik je v mesecu maju, to je godovni dan svetega Urbana, to je 25. maj, takrat torej, ko je vinska trta v cvetju. Prav zato so mu ljudje namenili skrb za vinsko letino in ga tudi upodabljajo z grozdom v roki. Poleg Martina je torej Urban drugi pomembni zavetnik vinogradnikov, vina in v mnogih vinogradniško in vinarsko razvitih deželah pomembno oblikujejo z njegovo pojavnostjo tudi sodobno podobo in vsebino določenih vinogradniških območij in krajev.
1: Po stopinjah naše dediščine.
0: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: počitnice, poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno.
2: Aktualno. Danes se bomo podali med vinograde in kleti svetega Jurija v Slovenskih Goricah, kjer bo konec maja znova zaživela priljubljena prireditev Dan odprtih kleti. Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Sveti Jurij tudi leto seveda vabi na to edinstveno doživetje, besedica ali dve pa v današnjem pogovoru tudi o samem delovanju društva v letošnjem letu, o njihovih načrtih in tako naprej. Z nami je predsednik društva Jurij Črnčec, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav.
2: Ja, 5 mesecev tega leta je zdaj že skoraj da za nami in društvo ste bili, se mi zdi, že kar aktivni, tam januarja ste že hitro začeli s kakšnimi aktivnostmi. Kakšen je pogled v dozdajšnje dogajanje torej v tem letu?
3: Ja, v mesecu januarju smo se udeležili strokovne ekskurzije, ki jo vsako leto organiziramo. Leto smo se odpravili na obronke Pohorja do Mikužvina, potem smo nadaljevali pot do Radizelja, do vinogradništva Frešer, seveda smo se okrepčali v gostišču v Lipi, potem pa smo zaključili v kleti Zlati Grič v Slovenskih Konjicah. Je pa seveda bil tudi že občni zbor je že za nami in pa seveda Jurijeva nedelja je tudi že za nami. Veselili smo se obiska, prireditev je bila zelo dobro obiskana, kot vsako leto, pa tudi vreme nam je prizaneslo.
2: Tako da ste se imeli lepo, sicer pa je zima takšen čas bolj za izobraževanje, kakšna to verjetno tudi je nekako namen društva, da člane nekako spodbudite, da se izobražujejo tudi na novih področjih in pa da osvežijo znanje, kakšno morda ne.
3: Tako, ja seveda zdaj v meddruštvenem segmentu sodelujemo z društvom vinogradnikom Lenart in pa Sveta Ana, prirejamo skupne neke degustacije oziroma ocenjevanja vina, udeležili pa smo se tudi vinogradniki ocenjevanja vin tukaj v Lenartu.
2: Kakšna so kaj letos vaša vina?
3: Naša vina v Jurovskem dolu so zelo dobra, tudi na ocenjevanju so dobila, bom rekel, kar nadpoprečne ocene, tako da smo zadovoljni z lanskim pridelkom.
2: Kako pa je kaj samim članstvom? Zmeraj radi o tem spregovorimo, zdaj vodstvo je mlado, ne? Kako je kaj z ostalimi člani? Je zanimanje za vinogradništvo v Jurovskem dolu?
3: Ja, seveda zdaj vinogradniko, tisti, ki smo obstoječi vinogradniki, ki se zatem ukvarjamo bolj na profesionalni ravni, tisti smo normalno, da smo vedno vključeni, seveda pa se nam vedno več pridružuje tudi ljubiteljev vina, zaradi tega tudi imamo ime takšno v samem društvu.
2: In prav je tako. Tako, Juri, danes bova spregovorila torej največ o tem dnevu odprtih vrat, kleti svetega Jurija v Slovenskih Goricah, ki ga pripravljate torej konec maja. Kako je bilo kaj recimo v prejšnjih letih? Se mi zdi, da je to precej priljubljen dogodek.
3: Ja, precej priljubljen dogodek. Zdaj že v bistvu to prirejamo zdaj tretjo leto zapored. Vsako leto se več ljudi udeleži, predvsem iz naše občine in pa seveda sosednjih občin. Na našo prireditev prihajajo tudi ljudje iz ostalih delov Slovenije, celo iz Gorenjske, Dolenjske, Primorske. In letos pričakujemo še večjo število ljudi, seveda pa zdaj je vse odvisno zopet od vremena in upamo, da nam ne bo, da bo takšno vreme, kot je zdaj tudi takrat za naš dogodek.
2: Potem je vse lepše, seveda, ker takšne stvari potekajo na proste. Kaj bi rekli, kakšen je recimo en glavni cilj te prireditve? Ne? Tukaj je seveda promocija, povezovanje ne nazadnje.
3: Seveda promocija je v prvi meri vsakega vinogradnika. Nekako tudi je učna nota tukaj, da ljudi naučimo pravilne konzumacije vina, pravilnega degustiranja in pa da seveda pokažemo, kaj znamo in kakšna vina pridelujemo v našem kraju.
2: In ta vina so dobra, kot smo že slišali prej. To bomo lahko seveda poskusili že konec maja, 30. maja tole letos pripravljate. Torej dan odprtih vrat kleti svetega Jurija v Slovenskih Goricah. Kaj lahko pričakujemo letos? Kar nekaj vinarjev je vedno vključenih. Ne?
3: Tako, vključenih nas je teh 7 vinarjev. Vse te v bistvu točke, ki so naslovi, se lahko najdejo na naši Facebook strani, kjer je objavljen tudi letak. Je pa letos tudi morda ena zanimivost, kaj smo jo vključili zraven. bo v bistvu en avtobus, ki bo vozil v bistvu do vsakega vinarja, torej v samem centru Jurovskega dola oziroma pod pokopališčem, kjer je večji parking, se lahko pusti avto in tam bo avtobus, ki bo nekje približno krožnja vožnja, je traja nekje približno 1:20 in se bo lahko stopilo na avtobus, to je zastojen v bistvu, no, in se bo lahko peljalo do vsakega vinogradnika.
2: Kako bo sicer vse skupaj potekalo? Zapesnice se ponavadi kupijo ali kako je s tem ali kozarci, kako že?
3: Tako, zdaj pri vsakem vinogradniku se lahko kupi ta zapesnica, torej da mi vemo, da se je res to kuplo pri nam. Uh-huh. Zraven se dobi kozarec in pa seveda držalo za sam kozarec za okolje vratu. In potem ja v bistvu pri vsakem vinogradniku štirje vzorci bodo za poskusiti, morda še kaj več in pa seveda vsak vinogradnik bo ponudil tudi nekaj za podzob, saj tu zraven je vino vključeno, da se malo okrepčimo.
2: Tako zagotovo gre z roko v roki vino in kulinarika. Sicer pa vsak vinogradnik neko svojo zgodbo predstavi, ne?
3: Tako, zdaj vsak vinogradnik predstavlja svojo zgodbo, različne sorte vina tudi. Vsak vinogradnik prideluje, imamo tudi enega vinogradnika, ki prideluje te odporne sorte, Andreja Dvoršaka, kar je tudi zelo zanimivo. Seveda bo tukaj zdaj na voljo od svežih mladih vin, zorjenih vin v hrastovih sodih, do penine, rdečega vina, tako da se kar splača pritno na ta dogodek.
2: Sliši se zelo dobro, tako da velja povabilo, ne, za naše poslušalke in poslušalce.
3: Tako, vabimo vas na dan odprtih vrat kleti svetega Jurija v Slovenskih Goricah v soboto 30. maja od 12. do 20. ure.
2: Morda preden se posloviva, še malce pogledava v prihajajoče dogajanje, kaj še recimo pripravljate v društvu?
3: V društvu še pripravljamo seveda zdaj v naslednjem tednu, oziroma 13. maja pripravljamo izbor Jurjevega vina, torej pomeni vino, ki je v bistvu ki služi za promocijo občine na občinski ravni. Potem še pa pripravljamo seveda v mesecu avgusto postavitev klopotca in pa zadnji petek, torej 28. avgusta, pa pripravljamo večerjo pod klopotcem z sodelovanjem z društvom Kmečkih gospodin Sveti Juri in pa gostilno Špindler, kjer vinogradniki ponujamo tudi svoje vino k jedem. Lahko pa letos kar povem, da bo ta se nam pridružila tudi ena, dva zelo vrhunska kuharja. Ne bi pa rad izdal kdo še.
2: Bomo vas povabili v studio takrat, ko se bo tale dogodek bližal, sicer pa lanska večerja je kar precej uspela, ne?
3: Ja, zelo smo bili zadovoljni, sicer nam je malo vreme ponagajalo, ampak smo, hvala Bogu, da imamo zraven v bližini kulturni dom, da smo lahko ta dogodek preselili v kulturni dom. In pa ja, seveda že letos je veliko popraševanje za to večerjo, veliko ljudi nas sprašuje, kdaj bo ta dogodek, tako da se že kar veselimo tega dogodka.
2: Tako, danes sva bolj govorila o samih dogodkih, kar se pa tiče dela v vinogradu, pa se zdaj počasi začenja spet zares, ne? Kaj bi rekli, s katerimi izzivi

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Jutrani mozaik na Radio Slovenske Gorice.
1: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti. In pozor, izkoristite 30% popust na zimsko kolekcijo.
2: Oblačila Boratex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Ne zamudite odlične priložnosti. 30% popust na zimsko kolekcijo. Boratex.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Romana Drumlič. Zaupno poročilo ameriške obveščevalne agencije CIA, ki ga je prvič razkril Washington Post, kaže, da je Iran ohranil 70% svojih predvojnih zalog raketnih izstrelkov, ter da lahko brez večjih težav zdrži še najmanj 3-4 mesece ameriške blokade. V strelskem incidentu v središču Linca na severu Avstrije so včeraj zgodaj popoldne umrle 3 osebe, je potrdila avstrijska policija. Po navedbah policije je 88-letni moški najprej ubil svojo 89 let staro ženo, nato 61-letno hči, na koncu pa je sodil še sebi. V Sloveniji živi vsak 200. prebivalec Evropske unije. Na dan Evrope 9. maja pa rojstni dan praznuje okoli 6000 Slovenk in Slovencev. Po zadovoljstvu z življenjem in stopnji socialne izključenosti je Slovenija druga najboljša med članicami, kažejo podatki, ki jih je objavil Slovenski statistični urad. Slovenija je po bruto domačem proizvodu na prebivalca približno na sredini 27-terice. Ta je lani znašal 33.660 evrov, medtem ko povprečje Evropske unije znaša 41.600. Na dan Evrope obeležujemo sprejetje Schumannove deklaracije 9. maja 1950, poimenovane po francoskem zunanjem ministru, ki je postavil temelje današnje Evropske unije. Slovenija je njena članica postala 1. maja 2004. Vodje poslanskih skupin so se na posvetu usklajevali o razrezu mest v delovnih telesih državnega zbora. Iz plena niso želeli komentirati. Predlog, ki ga bo obravnaval petkov, torej današnji kolegi predsednika državnega zbora, pa bo predvideva, da bo v tem mandatu delovalo 23 delovnih teles, od tega 8 komisij in 15 odborov. Večino v nadzornih komisijah pa bi dobile Svoboda, SD in Levica. Največ predsedniških mest bo pripadlo SDS, vključno z vodenjem mandatno-volilne komisije, ki jo trenutno vodi poslanec demokratov. Bodo pa demokrati dobili vodenje odbora za gospodarstvo. V obeh nadzornih komisijah državnega zbora naj bi večina pripadla poslanskim skupinam bodoče opozicije. Predsedniški mesti v obeh si lahko obetajo v Svobodi. Bo pa Resnica, kot kaže, dobila vodenje odbora za kmetijstvo. Občina Destrnik in turistično društvo Destrnik v okviru projekta Dediščina spregovori pripravljata niz otroških gledaliških predstav, s katerimi želijo kulturno dediščino približati najmlajšim na ustvarjalen in razumljiv način. Projekt poudarja pomen ohranjanja dediščine ter krepitev zavedanja o slovenskem jeziku in identiteti v sodobnem prostoru. V programu bodo 3 predstave, prva z naslovom Čardaš in Polka bo že to soboto 9. maja v Volkmerjevem domu kulture Destrnik. Druga, Pesmice s podstrešja, bo 7. junija pod nadstreškom ob igrišču pri osnovni šoli Destrnik, ter tretja, Minneš tralala, 18. junija v Volkmerjevem domu kulture. Predstave so namenjene otrokom in širši javnosti, ter skozi igro, glasbo in zgodbe odpirajo prostor za razmislek o pomenu kulturne dediščine v vsakdanjem življenju. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta. Jutri zjutraj od 6 do 11, čez dan od 20 do 26 stopinj. Še obeti, že v nedeljo čez dan se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe. Termometer ob naši radijski hiši kaže to jutro 8 stopinj Celzija, poglejmo drugod, 6 v Murski Soboti in v Mariboru, Ljubljana 8, Portorož 11, na Kredarici so namirili minus 2.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, tudi na Štajerski avtocesti potekajo dela, pri Slovenski Bistrici pa pri mejnem prehodu Šentil, na relaciji Šentil-Maribor, dela potekajo v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku, v Zgornjem Dupleku, pri Komarnici in še kje. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Dobrih 5 minut je čez 6.
3: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234-21-50. www.relax.si.
4: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, petek je danes, 8. maj. Končno smo prispeli do najlepšega dela tedna, vikend že trka na vrata in meni se zdi, da kava še bolj diši, no sonce pa nas že vabi v nov dan. Naj vas tudi danes spremlja dobra glasba, prijetni ljudje in občutek, da danes vse teče tako, kot mora. Če pa vam slučajno zmanjka energije, brez skrbi, petek ima posebno moč, da nas vse nekako spravi v boljšo voljo. In zato se bomo trudili tudi na valovih Radia Slovenske Gorice. V imenu celotne ekipe, to jutro z vami, Romana Drumlič. Sledimo našemu petkovemu programu, petkovemu voznemu redu in v tole jutro nas zdaj lepo peljeta Gušti in Lejre. Ura pa kaže skoraj da 11 minut čez 6. Dobro jutro.

0: An gıda.
1: Še ne veste, kam ta konec tedna? Pred nami so dnevi, ko bodo naši kraji znova zaživeli, naj bo to v ritmu glasbe, kulinarike, smeha, druženj, gasilskih veselic, koncertov, športnih dogodkov, sejmov, družinskih prireditev in tudi tokrat bo pestro dogajanje vse do konca meseca. Preverimo, kam se lahko odpravite že ta vikend, kje bo najbolj veselo in katere dogodke si velja nekako zabeležiti na koledar. Vaš družabni koledarček pravi takole. Danes vabljeni na večer argentinske kulture v muzejsko dvorano Jarenina. Tango in argentinsko folkloro bosta predstavila Ruth Banco in Daniel Perisi v muzejski dvorani v Jarenini ob 19. uri. Pravlična joga za otroke z Majo se obeta v večgeneracijskem centru Benedikt to soboto 9. maja. Se prične ob 9. uri. Čisto preprosto, večgeneracijski center Benedikt, pravlična joga za otroke z Majo ob 9. uri. To soboto 9. maja velika gasilska vaja PGD Voličina v centru Voličine ob praznovanju 90-letnice društva. Ob 16. v soboto na veliko gasilsko vajo PGD Voličina. Prostovoljno gasilsko društvo Voličina bo seveda svojo 90-letnico praznovalo tudi z gasilsko parado z prevzemom novega vozila z veliko gasilsko veselico z Modrijani in Ines Airbus, to pa prihodnji vikend v soboto 16. maja od 16:30 dalje. Do konca meseca vabljeni še na pravlično ustvarjalnico za otroke v knjižnico Lenart 20. maja, 21. maja zaključek bralne in filmske značke v knjižnici. 22. maja bo v pesnici potekala okrogla miza in razstava pesnica skozi čas. 24. maja vas vabimo na zeliščarski dan na negovanje, na grad Negova. Kaj pravite na dobrodelno gledališko igro Hotel Paradiš? V pesnici bo 25. maja, 29. maja še koncert okteta Pesnica in potem bomo že zakorakali v mesec juni. Če ste tudi vi med organizatorji kakšnega od dogodkov, ki ga v našem napovedniku ni, nas o tem brž obvestite. Na vse prireditve in dogodke ste vljudno vabljeni.
0: Kam? Kdaj?

0: danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
0: Danes.
2: Danes je petek, 8. maj, 128. dan letošnjega leta, 237 dni novih priložnosti in lepih trenutkov, pa še do konca 2026. Sonce v tem delu sveta, v tem delu leta, vzhaja ob 5. uri in 41 minut, zašlo bo ob 20. in 15 minut.

0: zdravstvenih delavcev, humanitarcev, ki nesebično pomagajo ljudem v stiski. Prav danes se v Sloveniji začenja tudi teden Rdečega križa pod slogani različnimi in vedno postavijo človeka seveda nekako na piedestal. To je lep opomnik, da dobrota še vedno obstaja in da majhna pomoč pomeni pogosto veliko razliko. Današnji dan nas tako nekako spodbuja k razmisleku, kdaj ste nazadnje pomagali nekomu brez pričakovanj? Včasih je dovolj že prijazen pogled, pa lep pozdrav ali pa iskren pogovor. Kar nekaj godovnikov danes upisanih v koledar, recimo Viktor oziroma Zmago, pa Arsen, tudi Bonifaci, Magdalena, Gabriela recimo danes goduje, Viktor Črni, milanski mučenec, boste našli v koledarju, pa Benedikt II, ki je bil papež in še kdo. Če se ustavimo pri Magdaleni, izhaja iz svetopisemskega poimenovanja Magdale, kraj ob Genezareškem jezeru. V Sloveniji je ime precej lepo zastopano, saj je bilo po podatkih statističnega urada pred nekaj leti več kot 2000 Magdalen. Svetnica današnjega dne, Magdalena Gabriela Canosa, pa prihaja iz ugledne italijanske družine in je že kot mlado dekle začutila močan klic pomagati revnim in zapuščenim. Posvetila se predvsem dekletom, ki so živela v težkih razmerah in bila pogosto prepuščena ulici. Ustanovila je redovno skupnost, hčera krščanske ljubezni, znanih kot kanosjanke. Njeno delo se je hitro širilo po severni Italiji, kjer so pomagale bolnim, revnim in skrbele za izobraževanje deklet. Magdalena Gabriela je dokaz, kako lahko ena sama oseba s srčnostjo in pogumom spremeni življenje mnogih. Tako da vsem, ki danes praznujete god, praznujete rojstni dan ali karkoli drugega, iskrene čestitke tudi v našem imenu. 8. maj je skozi zgodovino prinesel tudi veliko zanimivih dogodkov. Na današnji dan 1828. se je rodil Henry Danton, ustanovitelj Mednarodnega rdečega križa in eden največjih humanitarcev v zgodovini, zato tudi 8. maj izbran za mednarodni dan oziroma svetovni dan rdečega križa. Na današnji dan leta 1877 je bila v New Yorku organizirana prva razstava psov. Ljubitelji štirinožnih prijateljev bi bili zagotovo navdušeni tudi danes. Na današnji dan leta 1945 se je po treh dneh končala Praška vstaja, eden pomembnih dogodkov ob koncu druge svetovne vojne. Na današnji dan leta 1978 pa sta Reinhold Messner in Peter Hebeler kot prva človeka osvojila Mount Everest brez dodatnega kisika. Takrat se je svet nekako je obstal v tej neveri, saj so mnogi menili, da je to nemogoče. Na današnji dan, leta 1963, se je rodila slovenska pevka Helena Blagne, ki je zaznamovala slovensko glasbeno sceno s številnimi uspešnicami. Danes praznuje rojstni dan tudi Enrique Iglesias, ki se je rodil leta 1975. Spomnimo se še nekaterih velikih imen, ki so nas zapustila na današnji dan, recimo francoski pisatelj Gustave Flaubert, avtor slavnega romana Gospa Bovary, pa še verjetno kdo. Naj bo dovolj oziranja nazaj. Za konec še današnje reklo pravi takole: niso srečni vsi, ki imajo srečo. Včasih nam življenje ponudi veliko lepih stvari, a prava sreča se skriva predvsem v tem, da znamo male trenutke opaziti, jih ceniti in deliti z drugimi. Naj bo ta petek prijazen do vas, naj vas spremlja dobra volja, nasmeh in ljudje, ob katerih se dobro počutite.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, 6:30 minut, kaže urni kazalci, 6:30 je in zdaj se bomo igrali malce vremenoslovce. Brez skrbi, zadevo vedno prepustimo strokovnjakom in spremljamo seveda vremensko napoved na meteorološkem zavodu na Arsu. V Sloveniji imamo res strokovnjake, ki odlično napovedo vreme in če vas čaka, kako bo v teh dneh, potem lahko povemo, da bo današnji dan v Sloveniji dokaj sončen in prijeten. Nekaj kratkotrajne megle, zdaj zjutraj, čez dan nekaj kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitih krajih, kjer ni izključena kakšna ploha, ampak pri nas v glavnem ne, temperature prijetne od 19 do 24 stopinj Celzija. Tudi jutrišnja sobota prinaša pravo pomladno razvajanje, sončno in toplo bo, popoldne lahko pa na severu države nastane kakšna ploha ali nevihta, že zjutraj od 6 do 11, čez dan pa vse do 26 stopinj Celzija. V nedeljo bo dopoldne še precej jasno, kasneje pa bo na nebu vse več tanke koprenaste oblačnosti, zaenkrat kaže na prijeten dan za kakšne izlete, sprehode ali pa kolesarjanje, recimo. Če se odpravljate v gore, precej prijetno za pohodnike, previdnost nikoli ni odveč, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost in predvsem v alpskem svetu je pričakovati kakšne kratkotrajne plohe, tako da vidljivost bo večinoma dobra, temperature pa primerne za kakšne pomladne ture. Tudi sobota bo v hribih sončna in precej topla, proti večeru pa lahko nastanejo kakšne navihte, tako da če že potem zjutraj oziroma dopoldne, kakor tudi sicer velja, da so gore najlepše ravno zgodaj zjutraj. Na Primorskem, če se slučajno pa odpravljate ta vikend na morje, danes veliko sonca, pihal bo sicer veter rahlih vzhodnih smeri, morje večinoma mirno, temperature ob obali okoli prijetnih 22 stopinj Celzija, tudi vikend bo na morju zelo lep, sončen, topel, kot nalašč za daljše sprehode ob obali. V nedeljo sicer nekaj več oblačnosti, a bo vreme še vedno ok. In če vas zanima, kako kaže v prihodnjem tednu, kaže na nekoliko bolj spremenljivo vremensko dogajanje, tale maj se bo, kot kaže, začel tako muhasto. Naši kraji bodo pod vplivom območja nizkega zračnega tlaka, nad srednjo in zahodno Evropo pa bo prevladovalo in se predvidoma bo nekako spuščal hladnejši zrak, v severnem Sredozemlju pa bi lahko nastal tudi plitek ciklon, ki bo vplival na vreme pri nas. V ponedeljek bodo predvsem v zahodni Sloveniji že možne krajevne padavine, medtem ko bo proti vzhodu verjetno še ostalo večinoma suho. Od torka pa vse do petka pa se možnost za dež znova povečuje. Največ padavin tako kaže za torek. Nekaj dežja lahko doseže tudi vzhodni del države, obenem pa se bo nekoliko ohladilo. V ponedeljek in torek dnevne temperature še okoli 20, nato pa tam med 15 in 20 stopinjami Celzija. Naš predlog je, da izkoristite ta vikend, sončen prihodnji teden bo nekoliko bolj muhast in svež. Vas zanima še in preverimo, v kakšno jutro se prebujamo. 9 kaže termometer ob naši radijski hiši. Temperature po državi od stopinje pod ničlo, kolikor so namerili na Kredarici, na naši najvišji merilni postaji, 1 v Ratečah in na Voglu, povsod drugod pa temperature 4 ali več, Slovenj Gradec 4, 5 v Celju, potem pa 6 stopinj na letališču Cerklje ob Krki, letališču Edvarda Rusjana Maribor in v Črnomlju, 6 stopinj tudi v Murski Soboti, to jutro v Novem mestu 7, 8 stopinj Katarina nad Ljubljano in Lisca, 9 stopinj v Postojni, v Ljubljani, 9 stopinj in potem 11 na letališču v Portorožu. Ne glede na vreme, mi vam vseeno želimo lep in miren dan.

0: Policijska poročila.
1: Ja, če že se odpravljate kam tale vikend in boste izkoristili lepo vreme, bodite pripravljeni tudi na gnečo na naših cestah. V prejšnjem vikendu smo bili priča več hujšim prometnim nesrečam, dolgim zastojem, povečan promet, delo na cesti, dolgotrajno čakanje, hitro povzročijo slabo voljo in utrujenost, zato policija poziva k strpnosti in predvsem k varni vožnji. Pomembno je, da v zastojih ohranimo varnost na razdaljo, ne menjamo pasov po nepotrebnem, ne vozimo po odstavnem pasu, ustvarimo torej reševalni pas, da lahko intervencijske ekipe posredujejo, ker nikoli ne vemo, zakaj torej stojimo. Pred potjo pa preverite prometne informacije, na pot vzemite dovolj vode, posebej, če potujete z otroki, starejšimi ali hišnimi ljubljenčki, recimo. In ne pozabite, to velja vedno, nekaj minut zamude ni vrednih tveganja, zato strpno in varno na vseh poteh. Trenutno nekaj gneče, morda v smeri proti Ljubljani, na avtocesti, na Štajerski avtocesti potekajo dela in prihaja tudi do nekaj gneče v smeri Maribora, Ljubljana-Maribor med počivališčem Tepanje in počivališčem Polskava, kakšne 3 km je dolga strnjena kolona vozil. Pri Slovenski Bistrici pri delovni zapori. Tudi sicer nekaj delovišč na našem koncu, še vedno na avtocesti med Šentiljem in Mariborom. Dela pa potekajo tudi na dižje kategoriziranih cestah, v Limbušu, v Brunšviku, pri Framu, tudi v Zgornjem Dupleku, pri Komarnici in še bi lahko naštevali. Dosledno upoštevajte spremenjen cestno-prometni režim in vozi kar se da previdno. Lenarški policisti so povedali, da v zadnjih 24 urah ni bilo prav veliko dogodkov, obravnavali so zgolj eno prometno nesrečo na območju Benedikta, je pa na območju celotne Slovenije bilo kar nekaj prometnih nesreč, 151 vse skupaj v zadnjih 24 urah, 50 je bilo tudi kršitev javnega reda in miru, 55 kaznivih dejanj, 629 interventnih dogodkov so zabeležili in 1679 klicev na številko 113. Zagotovo v zadnjih 24 urah izstopa 114 obravnavanih oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Hrvaško. 114 oseb torej in med njimi so največ predstavljali državljani Afganistana, Egipta in Sudana. Sudancev je bilo 14, Afganistancev 24, iz Egipta pa kar 26 oseb nezakonito v zadnjih 24 urah vstopilo v Slovenijo. Skupaj torej, kot rečeno, 114. Visoka številka, kaj pravite?

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.
1: Danes je petek, 8. maj in na današnji dan leta 1978 se je v zgodovino alpinizma zapisal eden največjih podvigov vseh časov. Avstrijec Peter Habeler in legendarni južno-tirolski alpinist Reinhold Messner sta kot prva človeka osvojila najvišjo goro sveta Mount Everest brez uporabe dodatnega kisika. Do takrat je večina strokovnjakov verjela, da je kaj takega skoraj nemogoče. Na višini nad 8000 metri je v zraku namreč zelo malo kisika, človeško telo pa je izpostavljeno ekstremnim razmeram, hudemu mrazu, vetru in izčrpanosti. Mnogi zdravniki so celo opozarjali, da bi človek brez kisikove pomoči na takšni višini lahko utrpel hude poškodbe ali celo umrl. No, preomenjena junaka pa sta kljub dvomom svetu dokazala nasprotno. Na vrh Everesta, visok 8848 metrov, sta prispela po izjemno zahtevnem vzponu in s tem zavedno spremenila pogled na visokogorski alpinizem. Messner je postal tudi prvi človek, ki je osvojil vseh 14 8000 brez dodatnega kisika, no danes pa velja za eno največjih imen v zgodovini gorništva. Njun podvig še danes simbolizira pogum, strajnost in premikanje meje mogočega. Kaj pravite? Na današnji dan torej zgodovinski vzpon na Everest. Sicer pa se veste, nikoli ne veste, kaj se vam lahko zgodi in pripeti danes, kar se bo zapisalo v zgodovino. Manca Špik pa pravi, da sreča računa na nas.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Eno urico jutranjega mozaika zaokrožujemo, mi smo pa že v pripravah na sveže novice, natanko ob sedmih jih boste slišali. Več o tem, da tudi mariborski policisti motoriste pozivajo k previdnemu začetku sezone. Vlada je v načrt razvojnih programov uvrstila nove investicije v vrtcih in osnovnih šolah. Srečanje Rubija in papeža potrdilo nekako zavezanost miru. Trump pa je Evropski uniji zagrozil z višjimi carinami po 4. juliju. Več tudi o in podrobneje o vremenu, pa razmerah na naših cestah na tanko čez 9 minut.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Si mlad kmet, potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 000 € in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
4: Kaze Radgona.
5: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinka nežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
4: Kaze Radgona.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Romana Drumlič. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem omrežju sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas, da začne izvajati trgovinski sporazum z ZDA, sicer bo povišal carine na precej višjo raven. Trump zadnje tedne pritiska na Evropsko unijo naj ratificira trgovinski sporazum z ZDA, novo grožnjo o zvišanju carin pa je objavil po telefonskem pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Kot je zapisal, je potrpežljivo čakal, da Evropska unija izpolni svoj del dogovora, ki sta ga sklenila junija lani na Škotskem. Trump je pred dnevi zagrozil s povišanjem carin na uvoz avtomobilov iz Evropske unije sedanjih 15%, kot to določa trgovinski sporazum med državama na 25%. Srečanja papeža Leona 14. in ameriškega državnega sekretarja Marka Rubija je poudarilo trdnost odnosov med ZDA in Svetim sedežem ter njuno skupno zavezanost miru in človeškemu dostojanstvu, je po včerajšnjih pogovorih sporočil State Department. Vlada je v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila tudi nove projekte za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnih šolah. Med drugim so v načrt uvrstili številne novogradnje, prizidave in obnove, so sporočili po seji vlade. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je namreč 11. julija lani objavilo javni razpis, s katerim bo namenilo do 160 milijonov evrov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v obdobju do leta 2029. Mariborski policisti ob začetku motoristične sezone opozarjajo na večjo previdnost pri prvih vožnjah. Spomladi je asfalt še hladen, na cestah pa so pogosto prisotni pesek, udarne jame, ostanki zimskega posipa, kar zmanjšuje oprijemljivost pneumatik in povečuje nevarnost za nesreče. Policisti poudarjajo, da sposobnosti obvladovanja motornega kolesa po zimskem premoru še niso na ravni konca prejšnje sezone, zato priporočajo postopno privajanje na vožnjo. Pred odhodom na cesto naj motoristi preverijo tehnično brezhibnost motorja in poskrbijo za ustrezno zaščitno opremo. Ob začetku sezone vabijo tudi na preventivne delavnice varne vožnje, kakršne so ta teden pripravili policisti, motoristi, skupaj z reševalci in vojaki. Prvi tak dogodek bo ta konec tedna v Mariboru. K varnim pripravam na sezonu je pozval tudi policist, motorist, inštruktor na postaji prometne policije Maribor, Borut Drevenšek.
2: Vse motoristke in motoriste pozivamo, da se pred samo motoristično sezono tako psihično kot fizično pripravijo. Zapeljejo na površino, na tečaje oziroma upravijo trening. In še enkrat trening. Najpogostejše napake so, ker seveda nismo, bi rekel, pripravljeni. Po tem zimskem spanju vemo, da so stvari, ki se polenijo mišice, tako roke, vse v rokah, recimo, ne, imamo zavore, plin, dodajanje, odzevanje plina, kar pomeni, da še enkrat treniraj in tako bomo preprečili tisto najhujše. Prilagodimo hitrost in seveda predvidevajmo.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri, dnevne temperature pa od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta, zjutraj od 6 do 11, čez dan od 20 do 26. Že v nedeljo se bo povečala koprinasta oblačnost, v ponedeljek pa se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine. Termometer ob naši radijski hiši kaže 10 stopinj Celzija, poglejmo, kako je drugod, Murska Sobota 6, Maribor 6, pred uro v Ljubljani 9, v Portorožu 11, na Kredarici, kjer je naša najvišja merilna postaja, pa minus 1.
3: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram zaradi jutranje prometne konice, nekaj gneče, tudi med počivališčem Tepanje in počivališčem Polskava v smeri Maribora. Dolžina kolona vozil dolga skoraj da 4 km, nekaj minut več boste potrebovali za to pot. Bodite pozorni tudi na odsekih, kjer so postavljene delovne zapore, kot vemo še vedno pri Slovenski Bistrici na Štajerski avtocesti pa med Mariborom in Šentiljem. Pozorno tudi na regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pri Komarnici. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: 7:05 je, mi izkoristimo priložnost in vas vabimo z nami na otok Brač.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
4: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Maj je mesec, ko narava zares zadiši. Travniki cvetijo, vrtovi oživijo. Ob poteh po gozdu pa nas spremljajo omnamni vonji pomladi. In med vsemi temi rastlinami je ena, ki nas skoraj vedno spomni na otroštvo, na domačo kuhinjo in prve tople dni. Če še niste ugotovili, danes bomo govorili o bezgu. Bezek je že stoletja del naših krajev, naših običajev, tudi domače lekarne. Sama priznam, da ga povežem takoj z sirupom, nekateri morda z bezgovim čajem ali ocvrtih bezgovih cvetovih, no poleg vsega tega pa rastlina skriva še veliko več zanimivosti. Tako da bomo v nadaljevanju izvedeli, kje bezek raste, zakaj so ga nekoč tako cenili, kakšne zdravilne lastnosti ima, kako ga pravilno nabiramo. In seveda, ker je danes petek in se obeta naša radijska kuhinja, tudi o tem, kako ga lahko uporabimo v kulinariki. Pripravili smo nekaj okusnih idej, naj bo torej današnje jutro dišeče, sproščeno in nekoliko nostalgično. Ostanite z nami in se danes v etru diši po bezgu. In ko govorimo o bezgu, se jaz vedno spomnim na ulico Jorgovana. Darko Domjan, razložim malce kasneje.

Jorgovan pomeni lila oziroma vijoličen bezek z vijoličnimi cvetovi, okrasni grm, španski bezek mu tudi rečemo. Povezava z bezgom, o katerem bomo govorili v nadaljevanju, morda samo v tem, da pripadata isti širši rastlinski družini, podobnem videzu cvetov, vendar gre za povsem različne rastline, tako botanični plati, kot tudi po uporabi. Navadni, torej črni bezek, pravi bezek, ki ga uporabljamo za sirupe, čaje, sladice, celo zdravilne pripravke, raste kot večji grm ali pa manjše drevo, cveti z velikimi belimi, močno dišečimi socvetji, jeseni pa ima temne jagode. Užiten in zdravilen, seveda ob pravilni uporabi. Okrasni oziroma španski bezek, to pa je tisti okrasni grm z vijoličnimi, rožnatimi ali belimi cvetovi, ima zelo močan, prijeten vonj, vendar se seveda ne uporablja v prehrani. Okrasna rastlina je to in ni užitna. Kakšna je dejanska povezava med njima? Obe rastlini cvetita spomladi in imata močno dišeče cvetove. Obe sta priljubljeni v vrtovih in v ljudeh vzbujata neke nostalgične spomine, vendar botanično nista v sorodu. Torej, čeprav bi rekli, da imata isto ime, eno je torej črni bezek, drugo pa španski bezek, je bistvena razlika v tem, da seveda je navadni bezek užitna in zdravilna rastlina, španski bezek pa okrasni dišeč grm. Tako da mi se bomo tistemu, ta pravemu, posvetili v nadaljevanju.

0: Pogled na uro, 27 minut je, 27 minut je in mi vam voščimo lepo, prijazno, dobro jutro.
1: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.
0: Za vas smo pripravili nekaj zanimivosti o bezgu.
2: Danes.
0: Danes govorimo o eni najbolj prepoznavnih pomladnih rastlin pri nas, o bezgu. Bezeg je rastlina, ki jo skoraj vsi poznamo, raste ob poteh, na robovih gozdov, ob travnikih, pogosto pa ga najdemo tudi v bližini kakšnih domači. Njegovi veliki beli cvetovi s prijetnim, sladkim vonjem so pravi znak pozne pomladi. Najpogosteje pri nas srečamo črni bezeg, ki lahko zraste tudi v večji grm ali manjše drevo. Cveti običajno maja in v začetku junija, jeseni pa razvije temno.

0: Ja, in okusa, ampak tudi zaradi svojih zdravilnih učinkov. Bezgovi cvetovi vsebujejo eterična olja, flavonoide, vitamine in številne koristne rastlinske snovi. Uporabna je skoraj cela rastlina bezga. Lubje uporabljamo zeleno srednjo plast, mladi listi, nabiramo jih zgodaj spomladi, sušimo za čaj proti putiki in proti nespečnosti. Neodprti cvetni popki, lahko jih vlagamo v kis ali fermentiramo, so cvetja predvsem v kulinariki in plodovi, jagode, tudi te seveda so uporabne. Najbolj znan verjetno je bezgov čaj, ki ga pogosto pijemo ob prehladu, kašlju, vročini ali pa za spodbujanje potenja. Naše babice so rekle, če se potiš z bezgom, gre bolezen hitreje stran. Tako da bezeg pomaga tudi pri čiščenju telesa, pri podpiranju imunskega sistema in pomirjanju organizma. Pomembno pa opozorilo, surovih bezgovih jagod ne uživamo, saj povzročajo slabost, pred uporabo jih vedno prekuhamo. Najboljši čas za nabiranje bezgovih cvetov je sončen in suh dan. Takrat imajo cvetovi največ arome in cvetnega prahu. Pri nabiranju pa velja nekaj pravil, le odprte cvetove, pa seveda ne ob prometnih cestah in jih ne peremo z vodo, saj s tem izgubimo skoraj da vso aromo. Cvetove pa je najbolje uporabiti čim prej po nabiranju. Bezeg je bil nekoč res del vsake domače lekarne. Uporabljali so ga za čaje, za sirupe, tudi mazila, kopeli, celo domače napitke proti utrujenosti. In res, da ni bilo domačije brez bezgovega grma. Danes pa bezeg ponovno doživlja pravo vrnitev, vedno več ljudi prisega na domače sirupe, naravne napitke in tradicionalne recepte in prav lepo je, da se takšne stare navade ohranjajo tudi danes. Sama bi rekla, da je bezeg ponovno odkrit biser naše narave.
1: Danes.

Danes bo sonce, pravijo vremenoslovci, zato je odličen dan za nabiranje bezga, ki ga boste seveda uporabili v receptih, ki jih bomo delili z vami. Dokaj sončno bo in večinoma suho, jutri bo sončno in toplo, proti severu pa na severu pa lahko nastane kakšna nevihta jutri. Danes bodo temperature od 19 do 24 stopinj Celzija, jutri vse do 26. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan nekaj koprenaste oblačnosti, v ponedeljek pa se bo od zahoda oblačilo, pojavljale se bodo krajevne padavine. Trenutno termometer ob naši radijski hiši kaže 11 stopinj Celzija, na naših cestah pa gneče nekaj zaradi jutranje prometne konice, predvsem v smeri torej večjih mest, v smeri proti Ljubljani in tudi proti Mariboru med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Sever, v smeri Maribora slabe 3 km kolona vozil dolga. Veliko tudi delovnih zapor na našem koncu, dosledno jih upoštevajte in vozite kar se da previdno.

0: Recepti kuharice, ki to sploh ni. Dobrodošli v današnji kuharski oddaji, kjer diši po pomladi in tradiciji. Tokrat bomo v kuhinji dali glavno vlogo rastlini, ki jo vsi poznamo, če ne drugače iz otroštva, bezgu. Nežni cvetovi, dišeči cvetovi, ja, niso le lepi na pogled, ampak tudi prava kulinarična zakladnica, iz katere lahko nastanejo osvežilni napitki, sladice, posebne pomladne jedi. Danes bomo skupaj odkrivali, kako bezek uporabiti na malo drugačen način, od preprostih domačih receptov do sladkih idej, ki bodo popestrile vaš jedilnik in v kuhinjo prinesle von. Pomladi. Ostanite z nami v naši radijski kuhinji, kuhamo z bezgom. Bezek ni le zdravilen, izredno uporaben, torej tudi v prehrani. Njegov nežni cvetlični okus je postal pravi simbol pomladi. Najpogosteje ga uporabljamo verjetno za sirupe, sokove, čaje, v kakšnih sladicah, tudi marmeladah, celo pa osvežilnih poletnih napitkih. Vedno bolj priljubljen kot dodatek sladoledom, koktejlom, kremom, jogurtom, pecivo, skratka. Cvetove uporabljamo sveže, nabiramo jih v suhem vremenu, ne pretiravamo s količino in jih ne kuhamo predolgo, da ohranimo čim več arome. Bezek se odlično jema z limono, z jagodami, jabolki, medom, meto in citrusi. Tako da, ja, najbolje, da zavihamo rokave in pripravimo za začetek bezgov sirup. Bezgov sirup je okusna, dobra pijača, ki še zlasti prija v vročih dneh in z malo vloženega truda ga lahko pripravite sami iz bezgovih cvetov, vode, limoninega soka ali citronske kisline in sladila. In ker se je sezona bezga že začela, vam ponudimo tale osnovni recept za bezgov sirup. Potrebujete 40 velikih bezgovih cvetov, 3 litre vode, 60 gramov citronske kisline, 3 limone in 3 kilograme sladkorja. Zavremo vodo, odstavimo, vmešamo sladkor, citronsko kislino in poskrbimo, da se sladkor raztopi. Ohladimo na sobno temperaturo, potem pa v lonec dodamo očiščene bezgove cvetove in na rezine narezane limone. Lonec pokrijemo s krpo in pustimo stati 24 do 48 ur. Vmes obvezno nekajkrat premešamo. Sirup precedimo čez gosto cedilo ali gazo, cvetove dobro ožamemo in pripravljen sirup nalijemo v sterilizirane steklenice, ki jih takoj neprodušno zapremo. Bezgov sirup tako pripravljen lahko popestrite tudi z dodatkom in dodate kakšen šopek melise ali pa mete, morda tudi narezan ingver in podobno. Za tiste, ki obožujete bezgov sirup, seveda bezgova limonada, v vrč hladne vode dodamo bezgov sirup, limono, led, nekaj listov mete in je popolna osvežitev za vroče dni. Lahko pa tale bezgov sirup premešate k vsem možnim kremam, ki jih pripravljate. Recimo v grški jogurt pripešajte malo bezgovega sirupa, dodajte morda žličico medu in sveže jagode. Odlična jogurtova krema z bezgom. Lahka sladica brez peke. Kaj pravite na en namaz za sončno jutro? Ja, lahko naredimo tudi dišeče bezgovo maslo. Potrebujemo večji bezgov cvet, pa 125 gramov masla, bio pomarančo in pa žličko mletega sladkorja. Maslo pustimo na sobni temperaturi, da bo lepo mehko, bezek očistimo in zelo drobno naribamo pomarančno lupinico. Vse skupaj zmešamo v mešalniku in ponudimo ob mlečnem kruhu ali pa po pečenih kruhkih za zajtrk. Tako, namaz za sončno jutro, dišeče bezgovo maslo. Seveda se lahko lotite kakšnih bolj zapletenih jedi, eno takšnih in recept ponudimo v nadaljevanju, zdaj pa še ena zelo preprosta in hitra ideja z bezgom. Pita, ki jo pripravite mimo grede, pripravite testo za palačinke, torej maso za palačinke, po lastnem receptu, potrebujete še bezgovo cvetje, rum, vanilijo, sladkor po okusu in jagode. Pripravite nekoliko gostejše telo, testo, kot bi ga sicer za palačinke in v tole maso vmešamo očiščene bezgove cvetove. Maso odišavimo z rumom, vanilijo, sladkamo po okusu. Testo zlijemo v pekač, obložen s peki papirjem in po vrhu razporedimo jagode. 30 minut na 190 stopin Celzija, da lepo zlato porumeni in imamo tako res hitro in čisto preprosto bezgovo pito. Še ena zelo preprosta in čudovita sladica iz bezga oziroma z dodatkom bezga so bezgove miške, skuto. Potrebujemo skuto ali rikoto, jajce, malo sladkorja, drobtine, limono, bezgove cvetove, moko in seveda olje za cvrtje. Cvetove pregledamo, osmukamo, v skledi pa zmešamo skuto, sladkor, jajce, dodamo drobtine, nekaj limoninega soka za svežino, ta masa naj nekaj minut počiva, da se lepo poveže, nato z žličko oblikujemo majhne kroglice, ki jih rahlo povaljamo v moki in pripravimo za cvrtje, da lepo zlato poorjavijo, ko so pečene, jih odcedimo in posujemo sladkorjem v prahu. Preprosta dišeča sladica, ki v sebi ujame okus pomladi in bezga. Že smo povedali, da se bezek odlično poda z jagodami, zato smo pripravili še recept za jagodno pogačo z bezgovimi cvetovi. Potrebujete pa 100 g masla, 3 jajca, 90 g sladkorja, deciliter in pol mleka, 220 g moke, pol vrečke pecilnega praška, osmukane bezgove cvetove, morda žličko kakšnega likerja iz citrusov, 300 g jagod in jagodno marmelado. Če boste našli tako, ki ima že dodatek bezga, bo odlično. Pekač namastimo, pomokamo, pečico damo gret na 200 stopin Celzija, iz beljakov stepemo trg sneg, posebej penasto vmešamo maslo, dodamo rumenjake in sladkor, nato pa postopno vmešamo sneg. Moko s pecilnim praškom dodamo zmesi, prilijemo mleko in liker in na koncu nežno vmešamo še bezgove cvetove. Testo vlijemo v prepravljen pekač. Jagode po potrebi razpolovimo in jih pomočimo v marmelado ter razporedimo po testu. Nato vse skupaj pečemo približno 35 do 40 minut na 200 stopin Celzija, da lepo zlato porjavi. In naša jagodna pogača z bezgovimi cvetovi je pripravljena. Slišali smo, da bezek ni le rastlina, je del naše tradicije, takšen občutek domačnosti in pomladnih spominov seveda prikliče. Von bezga nas pogosto vrne v otroštvo, na dvorišče naših babic, na podeželje in v čase, ko so ljudje znali iz narave ustvariti nekaj preprostega, a dragocenega. Morda je prav to največji čar bezga, da nas za trenutek ustavi in spomni, kako lepo diši pomlad. Pa dober tek!
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni.

7:45 minut, kažejo urini kazalci, 7:45. Danes je 8. maj in na današnji dan leta 1963 se rodila slovenska pevka Helena Blagne, ki je zagotovo zaznamovala slovensko glasbeno sceno. Najprepoznavnejših slovenskih pevk, tam od konca 80. let naprej, znana po močnih baladah in uspešnicah, ki so postale stalnica na slovenskih odrih in pa radijskih postajah, seveda tudi na valovih radija Slovenske Gorice. Družbo ji pa danes dela Enrique Iglesias, svetovno znan latino pop pevec, ki je zaslovel v 90-ih letih, prodal milijone albumov po vsem svetu. Njegove pesmi so pogosto na vrhu glasbenih lestvic, znan je tudi po energičnih koncertih in uspešnih sodelovanjih z drugimi izvajalci. In zagotovo bomo ju zavrteli tudi na valovih radija Slovenske Gorice. Ena novejših Helene Blagne je zagotovo Led in sol.

0: 10 minut še manjka do 8. Mi za vas seveda že zbiramo ta čas najbolj aktualne novice, ki jih boste slišali v novicah natanko ob polni uri. Rusija je potrdila začetek dvodnevne prekinitve ognja z Ukrajino. Ob polnoči se je to začelo. Odhajajoča koalicija po obstrukciji seje državnega zbora demokracijo zamenjala diktatura, pravijo. UKC Maribor ostaja brez sedmih interventnih radiologov, več pa tudi o vinskih zgodbah in druženju na dnevu odprtih kleti v Dupleku. Ostanite na 96,4. In ja, po sporočilih naših oglaševalcev pride tudi obljubljen Enrique Iglesias. In voda na moj mlin, meni njegova najlepša, Nunca te olvidare. Ostanite.
1: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si.
5: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
6: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
5: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
6: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
5: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
6: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
7: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
8: Vinil outlet Slovenske Konjice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20.000 kvadratnih metrov vinila na zalogi po izjemnih outlet cenah. Preverite ponudbo na vinil-outlet.eu ali pokličite 031-221-960. Vinil Outlet, tla, ki vas bodo navdušila.
9: Trgovina z oblačili Borattex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti. In pozor! Izkoristite 30% popust na zimsko kolekcijo.
10: Oblačila Borattex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
9: Ne zamudite odlične priložnosti. 30% popust na zimsko kolekcijo. Borattex.
11: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
12: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto 16.

0: Bogat srečelov, pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda.
3: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Ruska vojska je od polnoči po lokalnem času, ko je v veljavo stopila njena enostranska prekinitev ognja, poročala o več ukrajinskih napadih z droni. Skupno je zračna obramba od polnoči po navedbah Moskve sestrelila 264 dronov. O morebitni škodi ali žrtvah za zdaj ne poročajo. Moskva je za danes in soboto, ko bo obeležila dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni, razglasila prekinitev ognja. V zadnjih dneh je tudi večkrat posvarila pred povračilnimi napadi v primeru kršitve njene prekinitve. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je medtem včeraj predstavnikom zaveznic Rusije odsvetoval udeležbo na sobotni vojaški paradi v Moskvi. Na včerajšnji seji odbora državnega zbora je po omejitvi razprave strani predsedujočega Zvonka Črnača iz SDS del opozicijskih poslancev zapustil sejo. Poslanci Svobode, SD in Levice so menili, da jim je bila kršena pravica do razprave in so opozorili na neprimeren potek seje. Finančni minister Klemen Boštjančič je poudaril, da je mnenje vlade pripravila strokovna služba, minister za delo Luka Mesec pa je opozoril na po njegovem mnenju nespoštovanje parlamentarnih načel pri obravnavi zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V UKC Maribor je 7 interventnih radiologov podalo odpovedi delovnega razmerja, med razlogi pa so se omenja nesoglasje glede plačevanja pripravljenosti. Odpovedi je potrdil tudi direktor bolnišnice Vojko Flis, z mesta predstojnika oddelka je odstopil Jernej Lučev. V bolnišnici poudarjajo, da se zdravniki še pogajajo in iščejo sporazumne rešitve, ter da bo oskrba pacientov kljub kadrovskim spremembam nemoteno potekala. V občini Duplek bodo 16. maja pripravili dan odprtih kleti, enega največjih vinskih dogodkov v regiji. Med 13. in 24. uro bodo obiskovalci lahko na 11 lokacijah spoznavali lokalne vinogradnike, njihove zgodbe in vrhunska vina z dupleškega vinorodnega območja. Degustacije bodo potekale med 13. in 19. uro, z nakupom degustacijskega kozarca pa bodo obiskovalci prejeli tudi zemljevid lokacij, obešan kot ter organiziran prevoz med kletmi. Svoja vina bodo predstavili številni domači vinarji, med njimi vinogradništvo Slanič, Simonič, Polanec, Kurnik, Pravdič, Zajc, Hiša vin Kokol, Ekovina Rojs in Beber. Poleg vinske degustacije pa bodo ponudniki poskrbeli še za prigristke. Za kulinarično pomudbo pa bo sicer poskrbel tudi Mary Lay Smoking Barbecue. Dogajanje se bo ob 19.30 nadaljevalo pri kulturnem domu Korena z druženjem ob glasbi in ansamblom Zagon. Angleška Aston Villa in nemški Freiburg bosta 20. maja v Istanbulu igrala za naslov v Evropski ligi. Aston Villa je na povratni tekmi kar s 4-0 ugnala Nottingham Forest, Freiburg pa je bil s 3-1 boljši od Brage. Nemci zdaj sanjajo o naslovu, ki zagotavlja tudi nastop v Ligi prvakov. To so novice Radija Slovenske Gorice, mi pa dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, dnevne temperature od 19 do 23. Jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta, zjutraj od 6 do 11, čez dan od 20 do 26 stopinj. Že v nedeljo se bo povečala koprenasta oblačnost, v ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljale se bodo krajevne padavine. Trenutno termometer ob naši radijski hiši v osrčju Slovenskih Goric kaže 12 stopinj Celzija.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Z prometno-informacijskega centra za državne ceste sporočajo, da je nekaj gneče. v smeri večjih mest, torej tudi v smeri proti Mariboru in seveda Ljubljani. Mi opozarjamo na delovno zaporo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici. Tu mindi med Mariborom in Šentiljem potekajo dela na avtocesti. Dela potekajo v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in Komarnici. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: 5 minut je čez osmo. Petek je danes 8. maj in samo še dober mesec, pa gremo na morje.
3: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50.
4: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Dobro jutro, končno smo prispeli do najlepšega dela tedna, vikend že trka na vrata in sonce nas vabi v nov dan. Kaj bi si lahko želeli še lepšega? Naj vas čez ves dan spremlja dobra glasba, prijetni ljudje in občutek, da bo danes teklo vse tako kot mora. Če vam slučajno zmanjka energije, upam, da vam nekaj malega te damo tudi mi na valovih Radia Slovenske Gorice. Ostanite v naši družbi, tudi v tej leurici, ko bomo si privoščili glasbeno poslastico, malce bomo pokukali na našo spletno stran www.rsg.si. Tam bomo preverili tudi ponudbo malic, ne zamudite branih obvestil ob 8:30 in tako bomo skupaj zakorakali iz petkovega jutra v dopoldne, ampak ne prehitevajmo preveč. 8:11 je. Dobro jutro. Začenja se nova urica jutranjega mozaika.
1: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.

0: Z Goričkega v Piran nismo čisto po naključju zavrteli Vlada Kreslinam, tudi mi smo na valovih Radija Slovenske Gorice iz Goričkega v Piran pospremili Vida. Vid Štuhec je bil v naš gost prejšnji teden, včeraj pa odtekel še zadnjo etapo svojega izjemnega tekaškega podviga, premagal še 76 dobrih kilometrov do cilja v Piran. Po treh dneh in več kot 250 pretečenih kilometrih bi človek in le nekaj urah spanca bi pričakoval, da bo že utrujen, in ampak ne, bil je prijetno vznemirjen, bi človek rekel, in v Piranu zaključek ene najbolj srčnih športnih zgodb letošnje pomladi zagotovo včeraj. Cilj projekta je jasen, pomagati mladim športnikom iz socialno ogroženih družin ter jim omogočiti boljše pogoje za razvoj treninga in športno prihodnost. Vsak kilometer je en evro, pri projektu pa lahko sodeluje vsak. Kar nekaj ljudi se je Vidu na sami poti seveda pridružilo. Pravilo seveda je bilo čisto preprosto, lahko ste tudi tekli sami, vse svoje kilometre pa nekako se upisuje na spletni strani www.kilometri.si in tako se zbirajo ne samo kilometri in pa dobri občutki, ampak tudi evri za najbolj ogrožene in perspektivne, po drugi strani, mlade športnike. Tako da, ja, prispevek o Vidu Štuhecu najdete in njegovem podvigu pa najdete z izjavami, seveda tudi na naši spletni strani www.rsg.si. Vabimo, da obiščete našo spletno stran, kadarkoli in kjerkoli že ste, si privoščite izlet na splet.
1: Izlet na splet.
0: Mi pa gremo zdaj na izlet v svet glasbe. Nemirna Kri in Nina Pušlar je z nami.

0: Poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Skupina New Game Over je te dni predstavila nov singel Povsod po tebi še diši, s katerim jasno nakazujejo, da stopajo v novo fazo ustvarjanja. Zrelejši zvok, močnejša emocija in jasna umetniška smer so danes v spredju njihove zgodbe. Gre za sodoben pop komad z vplivi latina in regetona, ki odpira univerzalno tematiko izgube, praznine in upanja, občutkov, s katerimi se lahko poistoveti vsak. V skupini pravijo, da tale pesem res nosi neko globino. Gre za intimno izpoved in samo refleksijo. Glasbo in vokalne aranžmaje so ustvarjali z idejo, da res začutijo prav vsako besedo. Govorijo o odraslem moškem, ki si upa čutiti, in to ni slabost, pravijo v skupini, ampak zrelost. Izguba je del življenja, s katerim se slej ali prej srečamo vsi, dodajajo. Besedilo je napisano tako, da se lahko vsak najde v njem.

Stefanijo, spadajo med najbolj prepoznavne slovenske pop izvajalce, ki svojimi hiti zaznamujejo domačo glasbeno sceno že več kot 20 let. Širši javnosti, če samo spomnimo na kratko, so se prvič predstavili z odmevnim nastopom na Viktorjih leta 2002, kar je pomenilo njihov dejanski vstop na glasbeno sceno. Projekt Popstars pa je pomembno zaznamoval njihov nadaljnji vzpon. V letih, ki so sledila, so ustvarili številne uspešnice, ki še danes odmevajo na radijskih valovih, plesiščih in streaming platformah. Po večletnem premoru so nadaljevali pod imenom New Game Over in z reggaeton pop singlom Amigos Por Favor nakazali novo glasbeno smer. Januarja lani so nastopili na koncertu Popstars Reunited v Ljubljani, ki je obudil del zgodbe domače pop scene. V maju pa so torej letos izdali nov singel Povsod po tebi diši, ki ga vrtimo tudi danes v naši glasbeni poslastici.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: Med obvestili prebiram najprej o smrtnico. V 98. letu je umrl Janez Ornik Vanč, kmetovalec iz spodnjega Gasteraja 54. Pogreb pokojnega bo jutri v soboto 9. maja ob 15. uri izpred mrliške veže na pokopališču pri Svetem Juriju v Slovenskih Goricah. V mrliško vežo bo pripeljan danes v petek po 17. uri. Molitev za pokojnega bo v mrliški veži danes v petek ob 19. V 98. letu je umrl Janez Ornik Vanč, kmetovalec iz spodnjega Gasteraja 54. Pogreb pokojnega bo jutri v soboto 9. maja ob 15. uri izpred mrliške veže na pokopališču pri Svetem Juriju v Slovenskih Goricah. V mrliško vežo bo pripeljan danes v petek po 17. uri. Molitev za pokojnega bo v mrliški veži danes ob 19. Vsem svojcem izrekamo iskreno sožalje. Mi pa prebiramo še ostala obvestila in objave. Majhno stanovanje ali velika hiša? Vabljeni v pohištvo Lesotrg Lenart z alplesovimi kuhinjami po meri in vgradnimi omarami od stene do stene izkoristite vsak centimeter. Posebna akcija v maju, mesec lakiranih kuhinj, vrhunska kakovost, brezplačno svetovanje, izris in montaža. Vse to v pohištvu Lesotrg, studio Alples Lenart. Ob Poleni 35. Vzreja nesnic Tibaut iz Babincev 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave nesnice ter grahaste in črne. V ponudbi imajo tudi nove pasme, bele, plave, flekaste ali suseks kokoši. Pohitite, saj jih prodajajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za ostale informacije pa pokličite 02-582-14-01. Ponavljam, 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.

8:36 kažejo urni kazalci, vse je v redu in flirt so bili z nami. Ta konec tedna pa bo v Ljubljani vse v znamenju mladostne energije in glasbe. V dvorani Stožice bo nastopil vse bolj priljubljen hrvaški pevec Jakov Jozinović, ki je svojimi čustvenimi interpretacijami in energičnimi nastopi osvojil občinstvo ne samo, lahko bi rekli kar po celi Evropi, sploh v Sloveniji, izredno, izredno priljubljen. O tem pričata tudi dva razprodana koncerta, dvakrat razprodane Stožice. Če ste ljubitelj sodobne pop glasbe in koncertov, kjer občinstvo poje skupaj z izvajalcem, potem je so Stožice ta vikend pravi naslov za vas, seveda, če imate vstopnico za vse tiste, ki boste pa uživali doma, pa njegova Ja volim. Jakov Jozinović.

0: Klanic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Preverjamo, kaj lahko danes dobrega malica te v gostilni 29 v Lenarškem hramu, Vinski trti in pizzeriji Agata. V gostilni 29 v Lenartu danes po dnevni juhi priporočajo piščančji zrezek v kari, omaki, ajdovo kašo in solato. Lahko se odločite za svinski dunajski zrezek s sezamom, praženi krompir in solato, morda izberete piščančjo omaro z žličniki in solato ali pa pico slanino in čebulo. Vsak dan nudijo tudi svinske ali piščančji, dunajski ali pariški zrezek, lignje po pariško ali tržaško, cvrt sir s prilogo, želočkovo kislo juho, bograč, tudi solato s piščancem. Malice strežejo med 10. in 14. uro, lahko pa jih pokličete na telefonsko številko 02 720 62 81. Če boste malicali v Lenarškem hramu, na Kragerevi ulici 19a v Lenartu vas pričakujejo, pa lahko po brokolijevi juhi izberete ocvrt fileo sliča s krompirjevo solato, ocvrt piščančji zrezek s prilogo in solato, svinski zrezek v omaki s prilogo solato, morda izberete makarone z mesom ali pa vampe po tržaško. Cena malice je 6,50 €, ob torkih in četrtkih so še cenejše za upokojence, sicer pa postreže med 9.30 in 13.30, njihov odpiralni čas pa od ponedeljka do petka med 7 in 15. uro. Telefonska številka 051 316 733. Gostilna pizzerija Vinska trta vabi na malico v Voličino. Danes po dnevni juhi lahko izberete svinski zrezek po dunajsko s krompirjevo solato, krompirjevo musako solato, morda poletno solato, hudičevo pico ali pa pico klasika. V njihovi stalni ponudbi malic, pečena postrv s prilogo solato, dunajski zrezek, priloga solata, perutnička ali rebrca iz krušne peči, piščančji zrezek iz žara. Vse to med 10. in 13. ko strežejo malice. Če imate kakšno vprašanje za njih, pa pokličite na 02 729 27 72. Pizzerija Agata vabi danes na malico, to vam postrežejo med 10.30 in 14. uro. Danes po dnevni juhi priporočajo hrustljavi piščančji burger z zeljno solato, z medeno gorčico in ocvrt krompirček, puranji žur, njoke in solato, rižoto v kremni omaki z lososom in špinačo, pa solato in sladico, pico Agata in pico kalamari. Vsak dan nudijo še dunajski ali pariški zrezek s prilogo solato, ocvrt sir s krompirčkom, tatarsko omako, špagete po bolonsko, solatni krožnik s piščančjimi trakci, solatni krožnik s tuno. Cena malice od 7,5 € do 9,20 €, telefonska številka za vse informacije pa 030 220 220. Vse prav, kar slišano, lahko še enkrat preberete na naši spletni strani www.rsg.si. Pa dober tek!
0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Počitnice, poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega Radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.
3: Moj kovček je že pripravljen tudi zato, ker se polnijo še zadnja mesta na tretjem avtobusu. Če želite z nami, potem nikar res ne odlašajte, pač pa čim prej pokličite na Relax Turizem. Nič 2-234-21-50 ali informacije poiščite na njihovi spletni strani. Najdete jih tudi na naši spletni strani, tam boste seveda dobili vse potrebne informacije o naših počitnicah. Na kratko lahko povem, da vam pripravljamo 7x all inclusive 4-zvezdični resort Waterman Supetrus. Je odličen v mestu Supetru na Braču, da pripravljamo za vas vsak dan čez ves dan animacijski program, plesno glasbo vsak večer, zabavo na plaži, kakšen izlet po otoku, skratka, res se bomo imeli lepo. Pridite z nami in uživajte. To so seveda naše, to je naše povabilo. Povabilo pa tudi, da preostanek dneva preživite z nami na 96,4. Vam bomo pripravili še marsikaj zanimivega. Med drugim gostimo župana občine Cerkvenjak, Marjan Žmavc, prihaja v naš studio v oddaji Aktualno. Če ste pa kakšne aktualne informacije v povezavi z Svetovnim dnevom Rdečega križa ali pa uporabo bezga v naših v domačem zdravilstvu ali pa kulinariki morda zamudili, potem pa vabljeni, da tudi določene vsebine spremljate v našem popoldanskem delu programa, ko jih za vas ponovimo. Veliko teh pa objavimo tudi na naši spletni strani www.rsg.si. Lep vikend se nam obeta in kar kliče potem, da gremo ven v naravo in želimo si, da bi v tej prijetnem vzdušju nekako skupaj preživeli prihajajoče dni.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Na Štajerskem sejmu od 8. do 10. maja tudi podjetje Prvi Agro s traktori Solis in kmetijsko mehanizacijo. Na sejmu tudi AGM Mulčeri, zemeljske freze, vrtavka stebrane, drobilec vej in cepilnik drv, za katere vam podarja 10% sejemski popust. Izkoristite ugodnosti in se vidimo ta konec tedna na hipodromu Kamnica. Za vas podjetje Prvi Agro, da boste tudi vi ob delu uživali. Za dodatne informacije 3x2.jo.si in nič 41 735 521. Prvi Agro.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D. Pernica.
5: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
6: Lekcija 13.
7: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
6: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
8: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3x2.matis-pohištvo.si.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Libanon in Izrael naj bi se 14. in 15. maja v Washingtonu srečala na novem krogu mirovnih pogajanj. To bo tretje srečanje med predstavniki obeh držav ob posredovanju ZDA, potem ko Libanon in Izrael več let nista imela diplomatskih stikov. Do stopnjevanja konflikta v Libanonu je vnovič prišlo v začetku marca, ko je libanonsko proiransko gibanje Hezbollah v podporo Iranu v okviru širše vojne na Bližnjem vzhodu napadlo Izrael. Slednji je odgovoril z zračnimi napadi in kopensko operacijo v južnem Libanonu, ki so jih spremljali spopadi ob meji. V Libanonu od 17. aprila sicer velja prekinitev ognja, vendar se spopadi kljub temu nadaljujejo. Skupni parlamentarni odbor je ob obstrukciji odhajajoče koalicije prikimal predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Sprejel je vrsto dopolnil, s katerimi so predlagatelji med drugim sledili pripombam zakonodajno-pravne službe. Ta je namreč opozorila na vrsto pomanjkljivosti. Začetek 6-urne seje je bil buren, potem ko so člani skupnega odbora državnega zbora zavrnili predlog odhajajoče koalicije, da bi v predlogu zakona opravili javno predstavitev. Zaradi obširnih predstavitev vladnih stališč je predsedujoči odboru Zvonko Černač iz SDS predlagal, da se sodelujoči na seji v razpravi omejijo na 5 minut, kar je odbor sprejel, ko je Černač ustrajal, da enaka omejitev velja za poslance, pa so člani Svobode, SD, Levice in Vesne sejo zapustili. Roma Štrakl, striper, ilustrator in grafični oblikovalec iz Svete Trojice je prejemnik zlate značke Antona Ažbeta, ki jo podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Štrakl se že desetletje uveljavlja na področju stripa, ilustracije in grafike. Objavljal je v številnih domačih in tujih revijah ter izdal več stripovskih albumov. Krati pa sodeloval na številnih razstavah doma in v tujini. Deluje tudi kot oblikovalec in ilustrator knjig ter avtor prepoznavnih grafik. Del. Nagrada predstavlja priznanje njegovemu dolgoletnemu ustvarjalnemu delu in pomembnemu prispevku k razvoju slovenske stripovske in likovne umetnosti. To soboto, torej 9. maja, bo na zgornji ploščadi osrednje mariborske tržnice potekal celodnevni praznik čebel in narave oziroma medeni dan na tržnici, posvečen čebelam, trajnostnemu razvoju in lokalni samooskrbi. Ob 10. uri bo slavnostna otvoritev novega mestnega učnega čebelnjaka, izglasovanega v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor. Čebelnjak bo na ogled še približno teden dni po dogodku. Prireditev bo trajala do 18. ure in ponudila bogat program s podarkom na pomenu čebel za okolje in življenje ljudi. Obiskovalci bodo lahko spremljali tekmovanje čebelarskih društev v kuhanju medenega golaža ter sodelovali pri degustaciji in ocenjevanju jedi. Na voljo bodo tudi medene sladice, rebrca, perutničke in druge kulinarične dobrote z dodatkom medu. Dogajanje bodo popestrili razstava slik, otroška poslikava, plesni nastop in glasbeni program. Svoje znanje o čebelarstvu in naravi bodo delili mestni čebelar Max Selinšek ter mariborska čebelarska društva. Z današnjo etapo od Nesebarja do Burgasa v Bolgariji se bo začela 109. kolesarska dirka po Italiji, na kateri prvič po letu 2000 ne bo na startu niti enega Slovenca. Prvi favorit za skupno zmago je danes Jonas Vingegaard, ki bi lahko dopolnil zbirko zmag na 3-tedenskih preizkušnjah. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes dokaj sončno in večinoma suho vreme, jutri sončno in toplo, na severu bo proti večeru možna kakšna nevihta. Danes temperature od 19 do 24 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 6 do 11 in čez dan od 20 do 26. Še obeti, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in pa nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno. Poglejmo trenutne temperature v Lenartu Slovenskih Goricah. V tem trenutku 15 stopinj Celzija, pretežno jasno vreme imamo v Mariboru po zadnjih podatkih, to je bilo izmerjeno pred eno uro 11 stopinj, Murska Sobota jasno 11, Ljubljana zmerno oblačno tudi 11, Portorož pretežno jasno 14 in Kredarica pretežno jasno, namerili so pa nič stopinj Celzija.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, še vedno pozorno na odsekih, seveda, kjer potekajo dela, tako je na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, pri Framu še vedno potekajo dela v Brunšviku, Zgornjem Dupleku in pa pri Komarnici. Kamorkoli se boste odpravili, pa vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, skoraj 6 minut je čez 9.
0: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444-090-7444.

0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Spet imate priložnost, da pokličete in oddate svoj mali oglas, torej če kaj prodajete, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujate ali kaj podobnega, vse to torej v teh minutkah. Na telefonski številki 090-7444, lepo vabljeni. Že imamo prvi klic, dobr dan želim.
1: Podamo okrogle suhe bale in če to podari hladilnik na 06-2-3-0-4-2-2-8-8.
0: 3-0-4?
1: 2-8-8.
0: 8-8, tako, torej ponovim, 06-9-3-0-4-2-8-8.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Hvala, srečno. Več informacij za ta mali oglas, torej na 069-304-288. Dobar dan, želim.
2: Dobar dan. Naprodaj domača zdajče vino z bred, pravi po domače bredošnico, večina je jurke. Več informacij na 031-474-014.
0: Ponovila bom številko 031-474-014.
2: Hvala,
0: srečno. Še ponavljam, 031-474-014. Gremo naprej, dobar dan.
3: Dobar dan. Halo?
0: Ja, pozdravljeni, poslušamo, izvolite.
3: Mi bi kupil še enih 5 metrov, lahko so mešana drva, suha. Na telefonsko številko 070-864-628.
0: Ponavljam, številko 070-864-628.
3: Hvala lepa, lep dan, nasvidenje.
0: Hvala lepa, enako želimo, nasvidenje. Torej, 070-864-628 je številka. Gremo naprej, dobar dan. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ja, pozdravljeni, izvolite.
3: Ja, jaz prodajam kozo, radovniško, belo. Na številko 031-43-53-47.
0: Ponovim številko 031-43-53-47.
3: Ja, hvala.
0: Hvala, srečno, nasvidenje. Še ponavljam številko, torej 031-43-53-47. Dobar dan, želim.
4: Dobar dan, tukaj Cecilija. Za prodače je nekaj kokoši nežen. Že v nesnosti na številko 040-363-477.
0: Ponovim, 040-363-477.
4: Ja, hvala lepo.
0: Hvala tudi vam za klic, na svidenje. Torej, 040-363-477 je bila tale številka, torej, če želite več informacij za ta zadnji mali oglas. V tem trenutku je linija spet prosta, tako da lepo vabljeni, če bi želeli oddati svoj mali oglas, da pokličete 090-7444.

0: Spet imamo klic v malih oglasih. Dobar dan.
1: Dobar dan. Prodajamo dojke, dolge mesnate pasme, težki nad 30 kg. Na telefon 041 371 667.
0: Tako, več informacij, torej na 041 371 667.
1: Lepa, hvala, lep dan.
0: Lep dan tudi vam želimo, hvala lepa, srečno. 041 371 667 je telefonska številka.

0: Spet imamo klic v malih oglasih. Dobar dan.
1: Dobar dan. Prodamo belo in rdeče sotno vino. Informacije na nič 31 666 751. Hvala.
0: Ponovim številko, nič 31 666 751.
1: Hvala.
0: Hvala, srečno. Nič 31 666 751 je torej telefonska številka.

Takole naših 8 minut, ki jih imamo na voljo v malih oglasih, se počasi izteka. Z malimi oglasi torej za zdaj zaključujemo. V našem programu bodo danes še enkrat ob 12:10, tudi takrat seveda vabljeni v našo družbo. Seveda pa vsem, ki ste v tem terminu poklicali, želimo dobro kupčijo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v naši oddaji Aktualno in danes bomo preverili, kaj se novega, zanimivega, tako aktualnega seveda dogaja v občini Cerkvenjak. Vesela sem, da lahko v studiju pozdravim župana, Marjan Žmavc je z nami. Pozdravljeni, dobrodošli.
3: Lep pozdrav vsem poslušalcem.
2: Tako, tudi v današnji oddaji se bova potrudila, da malce osvetliva aktualno dogajanje v občini Cerkvenjak. Občanke in občani naj posebej prisluhnejo, verjamem pa, da tudi ostale po Slovenskih Goricah in širše, kjer nas slišijo, zanima, kaj se v občini dogaja. Zdaj, od takrat, ko ste bili nazadnje pri nas, se je tudi v občini je bilo precej pestro, se mi zdi, med drugim ste imeli to vašo tradicionalno raboto, kot rečete, ne, oziroma urejanje in čiščenje okolja. Kako ste kaj z letošnjo zadovoljni?
3: Moram reči, da zelo, ne, to, rekli to, urejanje okolja, če rečemo, malo še posodobljeno, no. Ta rabota, seveda, to že, je že tradicija pri nas v naši občini ali našem kraju. Res smo mislili, da bo to z leti upadlo, ampak narašča, to se pravi zavest naših občanov, v zavest naših občanov je, da pač radi živimo v lepo urejenem okolju, seveda se občina ureja preko živskega brata in tudi drugih poizvalcev, rekli to, naše okolje, ceste in vse ostalo, ampak seveda je pa prav tudi, da če občani lahko kaj pomagajo, pa je tudi vredo. In tako da je bilo kar, moram reči, preko 300, tudi okrog 350 vseh, rekli, udeležencev na tej delovne akcije ali rabote, tako da je, rekli, zelo pohvalno naših občanov, da so se angažirali, mi nekako tudi preskrbimo malico takrat in res se kraj očiste in jaz mislim, da je to vsem en pozitivni, rekli, znak, da nekako vsi se zavedamo, da je lepo živeti pač v urejenem okolju.
2: Res je, malce širše vi to naredite, ne? Ne pobirate samo papirčko in ostalih smeti, ne. Tudi kakšna motika, lopata se v roke vzame, kakšna makadamska cesta uredi in podobno, ne?
3: Tudi, ja.
2: Tako, greva naprej, v sredini aprila ste, gospod župan, imeli pa redno sejo občinskega sveta, da se tukaj malce dlje ustaviva. Kaj je bil en takšen pomemben dokument, ki ste ga obravnavali, zagotovo zaključni račun lanskega občinskega proračuna, kaj ste ugotovili?
3: Ja, da je nekako realizacija bila preko 95% na prihodkovni in odhodkovni strani, tako da nekako smo vredo planirali finance v lansko leto, da smo tudi tisto lahko, kar smo se nadalje lahko uresničili. Uh-huh. Ta nadzorni odbor

0: tudi potrjujem, pa seveda tudi pol občinske svete.
1: Tako, ste zadovoljni in pravzaprav mislim, da župani vse, kar je nekje nad 90% uresničitve, je zelo dobro, ne?
0: Je vredo, ja.
1: Včasih težko že tako naprej planirati, pa potem seveda zadovoljstvo, če se uresniči v tako velikem odstotku pravzaprav. O lekarniški dejavnosti je zagotovo pomembna točka dnevnega reda?
0: Ja, zdaj nekako... To se že kar nekaj časa vleče, ampak ne po naši krivdi, pač nekako smo padli v eno nerodno situacijo zakonodaje lekarniške, lekarniške danes, ampak vseeno mi bomo naredili vse, da lekarno dobimo in smo tek pred tem. Seveda zdaj gremo 5 občin v skupno koncesijo. To se pravi Gornja Radgona, no, pa če Cerkvenjak, Sveta Trojica in Sveti Andraž. 4 občinski sveti so že potrdili ta odlok, seveda en občina pa še bo zdaj koncem maja. To gre potem na lekarniško zbornico in seveda potem še tudi na ministrstvo, da nekako pač dovolje odprtje lekarne v naši občini, ki že skoraj 2 leta ali pa leto pa pol čaka pripravljena na to, da lahko samo se napolnijo z zdravili in seveda začne z delom. Tako da upamo, da nekako bo nam to letos uspelo. In verjamem, da seveda največ bojo pridobili naši občani s tem, pa ne samo naši občani, ampak seveda občani še tistih občin, ki nekako gravitirajo v naše občine ali pa seveda te občine, kjer bodo te lekarne oziroma torej ena lekarna v Radgoni in seveda 2 podružnice, torej ena Babačah, ena pa v naši občini.
1: Res se je to močno zavleklo, tega niste pričakovali takrat, ko ste začeli z urejanjem, pravzaprav lekarne, vse stoji, tako kot ste rekli, samo še čaka lekarna, da jo napolnite zdravili. Zakonska določila so takrat vam onemogočila odprtje, ampak ste se znašli, torej ste našli način in hvala Bogu bo torej to zdaj steklo.
0: Ja, res je, nekako se pač te vmes malo zakonodaja, malo, bi rekli, spremenila, dopolnjena bila. In seveda potem smo padli pač v tisto novo dikcijo in je pač veliko naporu trebalo narediti, da vseeno priramo tega, moreč, da pač to je zasebno lekarna Springer. Z javnimi lekarnimi nismo prišli skozi, ne, niso imeli interesa, seveda pa naših občanov pa pač ne zanimlja, ki bojo dobili ali zasebne ali one lekarne zdravila, glavno, da pridejo do njih, mi pa seveda tudi. Če delamo v korist naših občanov, je prav seveda tudi, da naši občani lahko v domačem kraju, poleg zdravnika, zelo zdravnika, ki imamo že pri nas, še tudi se lahko zdravila nabavijo.
1: Tako, greva naprej po dnevnem redu. Zadnje seje, mogoče samo kratek komentar. Sprejeli ste lokalni program kulture za obdobje od 2026 do 2033. Zdaj, če sem prav zasledila, program je nekako nastal kot rezultat sodelovanja med občino, društvi, izobraževalno ustanovo, močno izpostavo JSKD Lenart, posamezni ustvarjalci so tukaj. Zakaj pravzaprav gre tukaj?
0: Ja, v bistvu prejšnji se je stekel, to se pravi zdaj novo obdobje, ker se pač nekako predvidi, kaj je, se bo delalo na področju kulture, tudi mi financiramo določene programe, ne, in pa seveda so tu vsi sključeni, vsi ti nekako dejavniki v občini in tudi izveni, ki nekako koristijo tudi rekli, te storice ali pa njihovo angažirane pri kulturnih dejavnostih.
1: Zelo pomemben segment pri ljubiteljski kulturi je zagotovo financiranje. Tukaj ste občine v veliko pomoč, se mi zdi.
0: Ja, sigurno. Sej, torej, v domače občine financiramo pa tudi preko javnega sklada še za kulturne dejavnosti. In tu je kar, rekli, precej prejeditev, kateri se pa tudi naši občani ali v njih sodelujejo ali pa seveda se tudi udeležujejo teh prejeditev.
1: In še ena točka, o kateri tudi gasilci, ko pridejo k nam v studio, veliko govorijo v zadnjih letih, zdaj že skoraj lahko rečem, govorili ste o nabavi gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, to boste občine tukaj na moču upravne enote Lenart, mislim, da nekako skupaj reševali.
0: Ja, to je sicer, zdaj ne vemo, kar so se prijavili na razpis, če že imajo kakšne rezultate tega razpisa, V glavnem tu bi vseh teh naš šest občin šlo v poleg sredstev, ki bi dobili za države, ne, v nabavo tega, rekli, to je specialno vozilo, te platforme za gašenje zvešin, in seveda nekako tudi naši svetniki podpirajo to, to bi seveda se tudi v 3 letih financiralo, za nas bi nekje okrog 45-46 tisoč evrov v 3 letih prišlo na našo občino. Mi imamo, glede na število, to gre na število prebivalcev, mi imamo tu najmanjši delež noter, no, nekaj kakor 10% tiste nam vrednosti, tako da mogoče bo še celo manj, ker da je odvisno od tudi sredstva, ki bo jih pridobile strani ministrstva za obrambo. Tako da je prav seveda, da tu rekli se tudi eno tako vozilo nabave, ki bo res lahko reševalo z višin, kajte tudi že v zunaj občina imamo objekte višje kot enostanovanske hiše in druga tudi, rekli, infrastruktura, če rečemo obrtne delavnice, ne vem kaj vse še tega, kjer je seveda tudi možnost uporabe tega, torej če pride do časa, upam, da čim manjkrat, ne, ampak nekako pač upamo, da bojo uspešni to, seveda pa tudi naši gasilci pač v naslednjih letih bi potrebovali še eno cisterno na največjo, tako da tudi tu bo se z leti moralo nekaj zgoditi, kajti so oni so le prvi, ko posredujejo, če se kaj v občini zgodi, pa res moram jim pohvaliti, da so odzivni vedno, tako kot rekli tudi zadnji ujmi, ki je bila snežni, ne, torej je prav seveda, da jih podpiramo tudi domače društvo in pa seveda tudi bi rekli širše znotraj zveze, tam pa seveda so tudi naši člani, torej člani, naše društvo so člani zveze in se tudi o teh zadevah tam pogovarjajo, o nabavah oziroma kar je pač širše v znotraj pravne enote ali znotraj gasilske zveze potrebno.
1: Ja, gasilci so zmeraj tisti, ki se mi zdi prvi priskočil na pomoč, tako da tukaj je vsako vozilo, vsako novo vozilo, vsako izboljšano vozilo, pogoji seveda dobrodošlo. Zdaj, gospod župan, toliko o redni seji, ki je bila, potem pa ste konec aprila imeli tudi izredno sejo, to pa je bilo povezano z rebalansom.
0: Ja, morali smo seveda, pač, ker smo se prijavljali še na en razpis, da ker jo pač nismo preč izvedli, da bo torej razpis ministrstva za gospodarstvo, turizem in pa šport, smo se prijavili za na športno infrastrukturo za izvedbo pump treka ali tega koloparka, to je tega, bi rekli, poligona z asfaltiranega z grbinami, če rečemo tako, da malo razložimo. In to je pač bil interes tudi strani svetnikov. Prostor imamo in seveda tudi je trebalo še pač en dele sredstva zagotoviti in bili smo, zdaj se smo predšerečen dobili rezultate tega razpisa in smo bili izbrani, med drugim tudi in bomo dobili 50 tisoč evrov tega razpisa za izvedbo tega projekta. Pa seveda naš del je zraven.
1: Tako da športna infrastruktura, mislim, da se samo izboljšuje pri vas.
0: Ja, skoraj vsako leto nekaj naredimo, ne? Tako da lani smo naredili fitness na prostem, predlani smo odbojko na mivki naredili, še nazaj smo naredili balinišče, še nazaj seveda mogoče seveda še za starejše, torej ta kegljanje na vrvici in podobne. Tako da vsako leto nekaj poskušamo tudi v tej smeri narediti, pa seveda treba vzdrževati to infrastrukturo, kar se le uporablja in se tudi kdaj kaj nehote poškoduje ali pa seveda pač je pač zdržovanje potrebno.
1: Tako da imate, kar se tega tiče, zdaj mislim, da pa že skoraj vse oziroma boste imeli tukaj verjetno brez teh državnih ali pa evropskih sredstev, veliko tega je bilo s temi sredstvi narejenega, s pomočjo teh sredstev.
0: Ne? Ja, precej, seveda, ali je to s področjo s pomočjo torej sredstva Fundacije za šport, ali pa tudi strani ministrstva kakšnega, kjer je pač možno se prijaviti, seveda pa vse bo to sod je pa potreben lasen delaš, ne?
1: Tako. Rebalans letošnjega občinskega proračuna, torej zaradi tega projekta, kako ste, gospod župan, sicer zadovoljni z završevanjem letošnjega proračuna do zdaj?
0: Ja, do zdaj pač, koliko je bilo možno, no, seveda tudi vremenske razmere vedno niso še dopuščali, da bi lahko že začeli z dele, ampak seveda zdaj pa so že dela v teku oziroma še bojo naslednje dni, že drugi teden se prečenja izvedba elektropolnilnic in pa dela parkirišča tukaj v samem centru Cerkvenjaka, tako da bo pač malo moteno parkiranje tam v centru, ampak so seveda tudi na voljo nadomestna parkirišča, da bo seveda potem tudi izvajalec lahko v miru potem tisto naredil. Kdaj seveda te elektropolnilnice nekako je tudi rok, da se nekako izvede tam nekje do sredine oziroma konca junija, ker so tudi tisti, te ena firma iz Kranja, Visi Drive, s katero skupaj delamo to, seveda je bila tudi uspešna tam na razpisu in seveda je rok, do katerega treba to narediti. Mi seveda naredimo samo nekako podlago, tam pa seveda se ostale neke komunalne vode, ki morajo biti ostale, bi rekli, izveda pa je njihova in po pa je teh letih pride v našo, bi rekli, upravljanje in tudi koriščenje. Tako da bo to spet ena pridobitev. Prav zaradi tega smo še morali potem drugi rebalans narediti, da smo še neko dodatno sredstvo zagotovili, kaj je, bi rekli, izvedba tega parkirišča, ki je se sveda še zdaj v sicer gramozen stanju, ker smo pač tam stari objekt prej odstranili in sveda pač se ne gre naenkrat. Bomo pa sveda to zdaj v dveh, bi rekli, delih to uredili. Ker let tudi ni tako mali, bi rekli, znesek oziroma investicija in seveda ob vseh investicijah, ki imamo v občini, ne moramo samo ene izvesti, ampak enega pač potrebno, da sredstva porazdelite.
1: Tako parkirišče je zagotovo dobrodošlo, ne, z razvojem središča kraja, kar se je v Cerkvenjaku v zadnjih letih res dogaja, so potrebe verjetno vse večje, kar se tega tiče, ne?
0: Ja, ja, kar precej, seveda, je potrebno teh parkirnih mest, pri nas vse je že kar, torej, šola že precej zaposluje vrtec, v drugih, tudi, rekli, podjetjih in podobno, občine in tak dalje, tak da so potrebna ta parkirna mesta, pa tudi taka, ki prihajajo v trgovine oziroma pač so tudi taki, ki pač grejo naprej, pa tukaj pri nas pustijo avtomobile, to se pravi, da so tisti dnevni migranti še v Avstrijo. Tak da je kar potrebno teh parkirnih mest in prav je tudi, da je to urejeno, da se nekje vozila ne puščajo na neprimernih mestih in potem redarska služba to vide in seveda žal tudi oglobe, ne, ja. Tisto seveda ni v redu in tudi si ne želimo tega, ampak pač je pa nekako, vse eno treba upoštevati nekako to, ta parkirni red.
1: Tako, razvoj kraja, vse več vozilne na zadnje, ne? Mislim, da se prav vse občine ali pa središča občin ukvarjajo s tem, da zagotovijo čim več parkirnih prostorov, tako da seveda tudi pri vas tole dobrodošlo, s tem parkiriščem ste torej oziroma začenjate, kaj pa še kaj recimo, kakšna druga aktualna dela, kaj še vas čaka ali pa kaj poteka tudi?
0: Ja, no, trenutno seveda je poteka košnja ob lokalnih cestah, torej kaj naši režici lahko naredijo ali pa prostorih oziroma placih, če rečemo, v centru Cerkvenjaka okoličkih, kjer so pač so še te travnate površine. Seveda pa konc meseca pa bomo seveda ob še lokalnih cestah vse tisto spokosili, bankine je trebalo urediti nekaj, zveda začenejo se druge investicije tudi, še pripravljamo se za tisto izvedbo investicije zelena infrastruktura, to bi rekli, to je en taki park tam pod trgovino Tuš, kjer smo tudi bili uspešni na razpisu za ta sredstva, tiste je kar vsežnejši projekt, to se pravi okrog pol milijona vrednosti, seveda je pa skoraj 90% sofinanciran, tako da bo naš delač pač, hvala Bogu, majhen tu notri ali pa mali proti celotne vrednosti in seveda moram pa seveda zemljišča zagotoviti in pač če ti so skor sodi zraven, tudi en del bomo še lahko uredili tam pri pokopališču in pa naprej seveda bo ta rekli Vitalinova pot tekla še potem proti športnem centru, tako da bomo tudi nekaj še dodatno naredili za, rekli, to splošno rekreacijo ali pa rečemo sprehajalne poti, tega je tudi stalno več in prav je seveda, da se gibljamo čim več, da se ne vozimo toliko, ampak žal nas pa službene obveznosti prisilijo v to, da pač moramo uporabiti, rekli, ta avtomobil ali še kaj drugega, teda ta prevoz.
1: Tako da skrbite pravzaprav za dobro počutje občank in občanov. Morda še nekaj drugih aktualnih zadev, če sva že zdaj govorila o vozilih in o prevažanju. Ne? Varnost na vaših cestah, v začetku leta sem zasledila, da ste od Javne agencije za varnost prometa prejeli prikazovalnik hitrosti, nameščen na lokalni cesti Cerkvenjak Vitomarci, to je v bližini Vile Rajh. Kakšne so kaj ugotovitve? Ena analiza je bila, poprečje sicer precej dobro, okoli 47 km na uro, o najvišji izmerjeni pa skoraj da ne bi rada govorila. 120, ne?
0: So pa tudi take, ki so se prehitro pripeljali, ne? Celo so to ne bila prej upozorila. Zdaj ne vem, če so jih kaj tudi oglobili. Seveda...
1: To je prehitro, mislim, to je prehitro.
0: Absolutno, seveda, absolutno, ne? Sploh, kar je... Rekli, tako je, prideš v center, ne, in tu seveda vemo, da so omejitve 50 ali bi rekli znotraj našega centra v enem delu celo 30, tako da je pač treba to upoštevati, kajti tu lahko so otroci na ceste, tu tudi drugi, rekli, udeleženci v prometu, kolesarji in podobno, tako da je vseeno treba tu omejiti hitrost, voziti po predpisih, na avtocesti pa pač lahko že nekaj več, pa še to so seveda omejitve.
1: Je tudi treba paziti, ja, naselje, z razlogom so takšne omejitve, kot so. Morda še omeniva, da ste objavili razpis za podelitev občinskih priznanj, rok za predloge zdaj sicer še teče, mislim, da skoraj do konca meseca ali pa...
0: Nekje do 22. Ja. Če se namotem, je ta razpis odprt, to se pravi za občinske grbe, to se pravi brnosti srebrni in pa zlati in pa plakete za podjetnike, pa seveda tudi za hvale tistim določenim, ki pač mogoče še niso prišli tako daleč, da bi že za grbe lahko kandidirali, ali so aktivni v društvih in podobno. To je to komisija za nagrade in priznanja. Pol obravnava pa seveda priprave predloge, ki jih potem dajo na občinski svet, da seveda to potrdi ali pa tudi kaj zavrne.
1: Tako da še lahko podajo predloge tisti, ki bi želeli, podeli pa se to na občinskem prazniku potem, ne?
0: Ja, ja, seveda lahko še seveda daje posameznike ali pa seveda društva ali kakve druge institucije v kraju, v občini dajo predloge. Seveda komisija bo pa to obravnavala in verjamem, da bo tudi letos nekaj takih, ki bodo prejeli grbe oziroma zahvale. Poleg tega seveda so še pa priznanje župana, ki pa jih nekako je so v pristojnosti, moje pristojnosti, da lahko tudi komu namenim še priznanje župana. Tudi najboljšim dijakom in študentom podelimo priznanje in pa tudi denarne nagrade, pa tudi učencem osnovne šole, odličnjakom in pa seveda tudi turistično društvo podeli tri priznanja vsako leto za urejeno okolje hiš.
1: Maj se je začel, občinski praznik bo kmalu, ne?
0: Ja, res, že smo imeli pred dvema dnevoma nazaj smo imeli en usklajevalni sestanek z predstavniki društev in inštitucij v naši občini o seveda izvedbe samega občinskega praznika, torej že 28. letos, ki bo nekako potekal oziroma začel z koncem maja, nekaj 29. maj, pa vse tam nekaj, da je nekaj 28. junija, če se ne modim, to se pravi dober mesec dni, bo preko 40 prireditev, ki je pripravljala naša društva, klubi, združenja, pa seveda tudi občina. Tako da bo precej tega druženja. Mi smo nekako rekli, da bo letos bomo poimenovali te prireditve Cerkvenjaško poletje 2026.
1: Lepo.
0: Tako bo tudi naprej, ampak bomo seveda letnico vsako leto spremenili, kar je logično, ne? Tako da smo nekaj dali še posebno na vsebino temo, če rečemo, ne, da ni zgolj rekli, sem neki skupar napovednik, ampak seveda, da je pač nekak, da ima neko ime, to
1: Dečo
0: nit, točno ta praznik, in je prav nekako, da tudi pod to ga reklamiramo in vseh predita, zdaj ne moram naštevati, mi bomo seveda tudi dali obvestilo našim gospodinstvom, ne na Sloveno pošto, kaj se bo vse v tem mesecu dogajalo. Kot sem že rekel, je predvsej tega, tudi na spletni strani je to možno videti. Če mogoče samo izpostavim, nekaj pa je takih, ki mogoče, ki bi trebalo izpostaviti, poleg vseh, pravi, da ne delam krivice kakavmo društvo ali pa združenju v naši občini, ker za nas so vsi pomembni, ampak pač imajo pa nekateri mogoče malo neke okrogle obletnice, med njimi je to društvo kmečkih deklet in žena iz Cerkvenjaka, ki za že 50 let uspešno dela v naši občini, moram povedati, da je med prvim predsednicem je bila prav moja mama takrat, mogoče še se starejši spominjajo, tudi znotraj te še občine Lenart, pa pozneje že pozneje pač so nasledile pa druge predsednice iz društva, ki so bile tudi zelo uspešne in seveda so nekako držale društvo pri življenju, če rečemo temu, in seveda zdaj bodo praznovali 5. Torej to 50. obletnico delovanja, izdale bo en bilten, bo en prepreditev zvečer, pa tudi seveda še kaj v kulinarike, ne, se tu res nam tam kmečke ženske vedno pomaga v različnih predložnostih z svojimi dobrotami, oplemenitijo naše prireditve in seveda na drugi strani pa tudi združujejo ženske in tudi pripravijo zelo lepe razstave, nekatere smo pa si ponosni. Teda, ja, to je društvo kmečke deklet in žena, ki res že aktivno, torej 50 let živi in dela v naši občini. Seveda pa tu so še tudi ostale društva in klube, ki bodo imeli svoje dogodke, tudi nekaj okroglih mis se bo zgodilo, športnih dogodkov, tudi kaj glasbenega, tudi pevskega, če rečemo temu, tako pev večer ljudskih pesmi in viš, pa seveda tudi naš zbor se bo predstavil kulturnega društva. Osrednja prireditev seveda bo pa 21. junija, torej v nedeljo, najprej z mašo v cerkvi, kot je pač neka tradicija že, in pa seveda potem povorka starih običajev, pol enajstih, ker tudi že več kot 50 let turistično društvo pripravlja te, bi rekli, ta prikaz starih običajev v naši občini. Mislim, da smo, bi rekli, prepoznavni potem daleč na okolje, oziroma še skoraj drugi več se to ne dogaja, ne, da še nekako vseeno naši strajajo. in vsako leto so bolj inovativni, če rečemo v tem smeri, oziroma res je tu se precej truda treba vložiti, da prikažejo nekaj in to ne gre z enega na drugi dan, ampak seveda kar nekaj dni rekli, priprave, da seveda tudi potem to izvedajo. In pa seveda potem osredna proslava po povorki starih običajev in seveda s podelitvijo priznanja nagrad, tisto, kar smo že tudi prej povedala, pa pol pa z državnim druženjem pri na platoju pred gasilskim domom, ki je seveda tudi lepo urejen, sploh tudi notranjost, ko so gasilci lepo uredili dvorano, tudi z nekaj z našo pomočjo občine, teda nekako delujemo, bi rekli, vzajemno en z drugim in prav je tako, da nekako v kraju vsi tisti, ki nekako delamo za naše občane, da seveda tudi pač moramo sodelovati.
1: Zagotovo. Kolikor sem zdaj malce preletela, kolikor imate zdaj načrtovano, bo res pestro tole cerkvenjaško poletje, veliko teh tradicionalnih dogodkov. Nekaj novih sem zasledila, tudi na valovih Radia Slovenske Gorice bomo seveda spremljali dogajanje, tudi vas povabili še takrat, ko se bo tale praznik še bolj približeval. Za danes se zahvaljujem za izčrpen pogovor, veliko zanimivega smo izvedeli, hvala za obisk v studiu in vse dobro še naprej.
0: Hvala tudi vam za povabilo in seveda verjamem, da boste tudi kakšno preditev na našem radiju oglaševali.
1: To pa zmeraj. Hvala lepa za obisk.
0: Lepo zdrav.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Kmetijska zadruga Ptuj.
5: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
4: Kmetijska zadruga Ptuj.
5: Nakup z nasvetom.
6: Pridi v Implant trgovino na Ptuj po vse za piknik in zabavo. Piščančja krilca perutnina Ptuj 3,79 € za kilo. Gasilske čevapčiči 8,49 € za kilo. Originalne bosanske lepinje, sarajevski banja luški čevapi, testo za pico, čokolada Milka z lešniki 95 gramov 1,29 €. Sladoledi vseh vrst po diskontnih cenah, linde klenki minus 10% na gotovino. Če želiš, da na pikniku nič ne fali, hitro pri Implant tudi ti. Bodite na tekočem, spremljajte Facebook stran Implant. Implant trgovina Ptuj, Rogozniška cesta 7, vas pričakuje.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
8: V Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
9: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com
10: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? ja pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hodoki daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
5: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
10: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
11: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
12: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Ruska vojska je od polnoči po lokalnem času, ko je v veljavo stopila njena enostranska prekinitev ognja, poročala o več ukrajinskih napadih z droni. Skupno je zračna obramba od polnoči po navedbah Moskve se strelila 264 dronov. O morebitni škodi ali žrtvah za zdaj ne poročajo. Tarča novih ruskih napadov je bila tudi Ukrajina, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in dodal, da to jasno kaže, da na ruski strani ni bilo niti simbol uličnega poskusa za prekinitev ognja na fronti. Ločeno so ukrajinske sile sporočile, da so v zadnjih urah v bližini fronte se strelile 56 ruskih dronov. Moskva je za danes in soboto, ko bo zaznamovala dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni, razglasila prekinitev ognja. V zadnjih dneh je tudi večkrat posvarila pred povračilnimi napadi v primeru kršitve njene prekinitve ognja. Na vzhodu Slovenije vlada izjemna suša in tudi drugod razmere niso dobre. Ob zadnjih padavinah so se rahlo izboljšale le na zahodu države. Nekatere reke so imele aprila zgodovinsko nizke pretoke. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedala agrometeorologinja Andreja Sušnik z Arsa, napovedi niso spodbudne. Proti vzhodu je stanje celo izjemno sušno. Koroška in del Podravja že več obdobij ostajata v območju izjemne suše. Nekatere regije, ki so bile preizmerno sušne, so zdaj postale izjemno sušne. Kmetje opozarjajo na škodo na pridelkih. Vremenske napovedi pa niso spodbudne. Na sedežu Dravskih elektrarn Maribor so podpisali pismo o nameri za ustanovitev centra za umetno inteligenco v izobraževanju. Center bi imel sedež v Mariboru in bo povezoval raziskovalne ter izobraževalne ustanove, gospodarstvo, lokalne skupnosti in državo. Deloval bo kot nacionalno stičišče za razvoj, raziskave in uvajanje umetne inteligence v slovenski izobraževalni sistem. Podpisniki podarijo, da projekt predstavlja pomembno priložnost za razvoj vzhodne kohezijske regije in krepitev Slovenije na področju naprednih tehnologij ter inovativnega izobraževanja. Ritmi glasbe, gibanje na prostem in dobra energija bodo v nedeljo dopoldne oživili prostor pred gradom Rače, kjer društvo Drop in ekipa Salsation Štajerska pripravljata brezplačno plesno zabavo. Dogodek je namenjen vsem generacijam, organizatorji pa poudarjajo, da plesno predznanje ni potrebno. Udeleženci bodo lahko uživali v sproščenem dopoldne v glasbi, plesu in gibanju na prostem. Salsation vadba združuje plesne korake, fitness elemente in ritme različnih glasbenih zvrsti, zato obljublja veliko dobre energije in zabave. Dobrodošli so vsi, ki si želijo aktivnega preživljanja prostega časa ter prijetnega druženja v naravi. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes dokaj sončno in večinoma suho vreme, jutri sončno in toplo, na severu bo proti večeru možna kakšna nevihta. Danes temperatura 19 do 24 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 6 do 11 in čez dan od 20 do 26. Še obeti, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno. Lenart v Slovenskih Goricah v tem trenutku 17 stopinj Celzija, v Mariboru po zadnjih podatkih delno oblačno 13, to je bilo izmerjeno pred eno uro, Murska Sobota enako, 13 stopinj, v Ljubljani tudi 13, Portorožu 18 in na Kredarici nič stopinj Celzija.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še zmeraj potekajo pri Framu, v Brunšviku, Zgornjem Dupleku in pa pri Komarnici. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, 5 minut čez 10.
3: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
4: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji od petka do petka, naši mozaični oddaji, v kateri pregledamo dogajanje preteklega tedna dni. Teden, ki se izteka, je znova zaznamovalo burno mednarodno dogajanje. Od novih napetosti med Združenimi državami in Iranom do nadaljevanja vojne v Ukrajini, kjer tudi napovedi premirja ne pomenijo dejanskega zatišja na bojiščih. Tudi doma politični prostor ostaja zelo nemiren, Slovenija je v obdobju iskanja nove parlamentarne večine, pogajanja morebitni novej vladi pa spremljajo ostri politični spopadi in proceduralni zapleti v državnem zboru. Kaj je zaznamovalo zadnjih 7 dni doma in po svetu v naslednjih minutah? Mednarodno dogajanje v zadnjih dneh znova potrjuje, kako hitro lahko diplomatske napetosti prerastejo v neposredne vojaške incidente. Posebej občutljivo ostaja območje Bližnjega vzhoda. V Hormuški ožini je prišlo do neposrednega obstreljevanja med ameriškimi in iranskimi silami. Washington trdi, da je šlo za odgovor v samoobrambi po iranskem raketnem in dronskem napadu na ameriške rušilce, Iran pa odgovornost prelaga na ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump je najprej govoril o veliki škodi za Iran in grozil z novimi napadi, pozneje pa skušal pomiriti razmere z zagotovilom, da premirje še vedno velja. Medtem Teheran preučuje ameriški predlog za končanje vojne, iransko vodstvo pa opozarja, da Združene države Iran silijo v predajo. Razmere na območju Perzijskega zaliva tako ostajajo zelo napete, svetovne sile pa pozivajo k nadaljevanju diplomatskih pogovorov. Če na Bližnjem vzhodu svet spremlja nevarno zaostrovanje med Washingtonom in Teheranom, pa v Evropi vojna v Ukrajini še naprej kaže, kako krhke so napovedi premirja. Rusija je ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo razglasila dvodnevno prekinitev ognja, ki je začela veljati ob polnoči. Kljub temu sta si Moskva in Kijev že po nekaj urah izmenjala obtožbe o novih napadih z droni. Medtem, ko svet pretresajo vojaške in geopolitične krize, doma politična negotovost ostaja predvsem vprašanje prihodnje oblasti in razmeri v državnem zboru. Predsednica republike v prvem krogu ni predlagala kandidata za mandatarja, saj po posvetih s poslanskimi skupinami ni zaznala zadostne podpore nobenemu kandidatu. Začel se je drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko kandidata predlagajo tudi poslanske skupine oziroma najmanj 10 poslancev. Največ aktivnosti poteka okoli SDS, ki skupaj z Novo Slovenijo in tako imenovanim tretjim političnim blokom usklajuje izhodišča za koalicijsko pogodbo. Prvak SDS Janez Janša pravi, da so osnovni okvir sodelovanja že uskladili, v prihodnjih dneh pa naj bi sledili še podrobni vsebinski in kadrovski dogovori. Nova Slovenija ocenjuje, da gre za življenjski in izvedljiv program, medtem ko stranka Resnica napoveduje podporo le tistemu mandatarju, ki bo imel širšo podporo v državnem zboru. Sama pa v koaliciji za zdaj ne namerava vstopiti. Pogajanja nove koalicije sicer potekajo v ozadju precej bolj javno in burno, pa so ta teden potekali spori ob obravnavi interventne zakonodaje. V državnem zboru so burne odzive povzročali interventni ukrepi za razvoj Slovenije, ki jih predlaga tretji politični blok. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata vsaka na svojem bregu. Predlagatelji trdijo, da želijo z ukrepi izboljšati poslovno okolje in spodbuditi gospodarsko rast, medtem ko vlada v odhajanju opozarja na fiskalna tveganja in pravne pomankljivosti predloga. Seja parlamentarnega odbora se je sprevrgla v politični spor, potem ko je predsedujoči omejil čas razprave poslancev. Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so sejo zapustili in potezo označili za nedemokratično, celo diktaturo. Predstavniki nastajajoče koalicije pa vztrajajo, da želijo pospešiti sprejem ukrepov. Kljub obstrukciji je odbor zakon podprl. Ja, tako doma kot v svetu ostaja odprtih več pomembnih vprašanj. Od vojaških konfliktov in diplomatskih pogajanj do oblikovanja nove politične večine v Sloveniji. Dogodki prihodnjih dni bodo pokazali, ali se razmere umirajo ali pa nas čaka še bolj napet politični in varnostni teden. V našem informativnem programu pa smo tudi ta teden skozi vse dni pravzaprav osvetlili pa tudi veliko lokalnih tem. Tudi oddajo od petka do petka v večini namenjamo torej lokalnemu dogajanju. Danes začenjamo v občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, kjer tudi letos poteka več pomembnih infrastrukturnih projektov, s katerimi želijo izboljšati kakovost bivanja ter zagotoviti nadaljni razvoj kraja.
1: Naša največja investicija je tako vrte, 103 milijonski, to je sedaj dejansko glavna. V kratkem bomo izpeljali razpis za obnovo ceste v Prtinju v dolžini 2,200 metrov. Postave večji, pa seveda tudi nadaljujemo oziroma postavke Končno bomo začeli s turističnim prireditvenim prostorom v samem centru Jurjevskega dola. To so zdaj te tri večje investicije, katere so v teku ali pa se bodo v kratkem pričele. Pa še en kup manjših, radi bi še povezali vodovod med Malino, se pravi tako imenovano Ameriko, pa do konca kolesarske poti z Lenartom, to še ni povezave, ker ostala je že dejansko položena cel v sklopu izgradnje kolesark. Ta tranzitni vod bi radi še dejansko dokončali letos, da ne bo težav potem z vodoskrbo v našem kraju, v našem Jurjevskem dolu predvsem. Na podlagi tega, da se ljudje priseljujejo, se gradijo hiše, se gradijo stanovanja, več ljudi prihaja in seveda potem je tudi absolutno večja poraba vode. To pa po dolini Globovnice, mi imamo tudi bi radi naredili povezavo od novega pokopališča v Jurjevskem dolu do konca občine, do lenarške meje, da še tudi te občane, ki dejansko živijo na tem območju, oskrbimo z pitno vodo, seveda v klopu tega bomo tudi dali zraven optični kabel, da bo tudi optika, seveda mi Telekom, tako da bomo tudi še to zadnjo območje dejansko oskrbeli z pitno vodo.
0: V Sveti Trojici pa so zaključili enega večjih infrastrukturnih projektov izven občinskega središča, sanacijo plazu na cesti med Osekom in Bringovo.
2: Gre za dolgo problematiziran odsek, se pravi Osek-Bringova, ker se je v letu 2023 zgodil ta veliki plaz. Ne podarim, da se je prvi plaz tam sprožil že leta 2012, vendar zaradi preslabe obravnave je pač ta zadeva se stopnjevala do točke, kjer smo danes, kjer je v bistvu celoten ta hrib splazil. Trenutno je celotna ta cesta in pa plaz saniran. Menim, da en izmed večjih projektov, kar se tiče izven centra Svete Trojice, vrednost investicije bila nekaj manj kot 500 000. In s tem menim, da smo tudi celovito rešili ta problem. Seveda pa zaradi velikega števila tovornega prometa, ki se je zgodil zaradi sanacije tega, je zdaj na vrsti še sanacija ceste čez Bukovje in s tem bomo dejansko zaključili ta projekt. A menim pa, da se za to sanacijo te ceste res močno spreminja kakovost bivanja v naselju Osek. Me veseli, da smo uspeli počrpati tudi sredstva vrnjena za sanacijo po plazovih. Trenutno smo v obravnavi še drugega plazu, manjšega Osek 102, tako da s tem bomo zaključili te sanacije.
0: Ja, tudi v občini Trnovska vas se lotevajo urejanja plazu še iz leta 2023. Poleg tega so v polnem teku redna vzdrževalna dela na lokalnih cestah.
3: Ja, letošnja zima je bila po nekaj letih premora kar pestra. Ne? Glavni uničevalec cest je zagotovo sol. Ne? In sol naredi škode na samih površinah ceste, tudi na cestišču in najbolj pa na bankinah, ne? Ker v bistvu se pol to pač pride do nekih procesov in glavna sanacija v tem trenutku cest še poteka, imamo še nekih stvari odprtih, ampak tu bomo nekako delno tudi reševali z investicijskim vzdrževanjem.
0: Prej ste še omenjali plaz, ki je pa posledica verjetno lanskoletnih nevšečnosti.
3: To še imamo iz leta 2023, tu so v bistvu v celoti zagotovljena državna sredstva. Mi smo imeli takih plazov v občini 5, s tem, da sta bila dva res izrazito velika, ne? Oba sta bila preko 500 000 evrov in zdaj res rešujemo tega zadnjega, v sklopu tega še pač posledično bomo uredili cestišča tam v Bišačkem vrhu do 5 hiš, tako da hvala Bogu, ne, smo barem tu uspeli, ne, pa v celoti pridobili državna sredstva.
0: Turizem na podeželju v zadnjih letih vse bolj pridobiva na pomenu. Pri tem pa imajo pomembno vlogo lokalna društva, ki svojo energijo, idejami in dogodki oživljajo kraje ter povezujejo skupnost. Med njimi je tudi turistično društvo Sveta Ana, ki že vrsto let skrbi za prepoznavnost kraja in bogati družabno življenje v občini. Društvo letos praznuje pomembno obletnico, 30 let delovanja.
4: Društvo v letošnjem letu praznuje eno tako posebno obletnico, saj obeležujemo 30 let, tako da bomo nekako v celem letu posvetili dogodke tej obletnici, verjetno tudi z izdajo kakšnega biltena, vsekakor pa bomo v mesecu septembru tudi ta dogodek obeležili z razstavo v občinski avli in pa z nekim pogovornim večerom, ki bo v bistvu na temo, kaj vse je društvo že doseglo, prelomnice, tako da bo vsekakor zanimivo. Trenutno nas je nekje okrog 70 članov. Mislim, da imamo podobne probleme oziroma probleme, ja, a če lahko tako rečem, kot vse ostala društva, tako da se najbolj trudimo pridobiti mlade člane. Sicer pa tisti, ki smo, se aktivno vključujemo in mislim, da nam kar dobro uspeva.
0: Konec maja bodo vinogradi in vinske kleti v Svetem Juriju v Slovenskih Goricah znova zaživeli v znamenju priljubljene prireditve Dan odprtih kleti. Dogodek, ki ga pripravlja Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Sveti Juri, vsako leto privabi številne obiskovalce, ki želijo pobliže spoznati lokalno vinarsko tradicijo, okušati vrhunska vina in uživati v sproščenem vzdušju Slovenskih Goric. Je pa bilo društvo precej aktivno že v prvih mesecih letošnjega leta.
5: V mesecu januarju smo se udeležili strokovne ekskurzije, ki jo vsako leto organiziramo. Leto smo se odpravili na obronke Pohorja do Mikožvina, potem smo nadaljevali pot do Radizelja, do vinogradništva Frešer. Seveda smo se okrepčali v gostišču v Lipi, potem pa smo zaključili v kleti Zlati grič v Slovenskih Konjicah. Seveda bil tudi že občni zbor je že za nami in pa seveda Jurjeva nedelja je tudi že za nami. Veselili smo se obiska, prireditev bila zelo dobro obiskana.

0: rekel, kar nadpoprečne ocene, tako da smo zadovoljni z lanskim pridelkom. Zdaj vinogradniki, tisti, ki smo obstoječi vinogradniki, ki se z tem ukvarjamo bolj na profesionalni ravni, tisti smo normalno, da smo vedno vključeni, seveda pa se nam vedno več pridružuje tudi ljubiteljev vina, zaradi tega tudi imamo ime takšno v samem društvu.
1: V prostovoljnem gasilskem društvu Osek so 24. aprila doživeli prav poseben in ponosen trenutek. V domači kraj je prispelo novo gasilsko vozilo GVC-1. Prihod pomembne pridobitve so pospremili s slavnostnim sprejemom ob zvokih siren in v spremstvu domačega voznega parka ter prijateljskih gasilcev iz avstrijskega kraja St. Anna am Aigen.
2: Nam je prišlo rabljeno gasilsko vozilo iz sosednje Avstrije, iz prostovoljnega društva Sveta Ana pri Igu. Vozilo je v bistvu po tipizaciji GVC-1, to pomeni, da ima vozilo 3000 litrov vode in pa v bistvu z vso potrebno opremo, ki je k temu vozilu spada. Vozilo za naše standarde pomeni velik korak naprej, sploh v primerjavi z vozilom, ki smo ga imeli prej. Torej, kaj se tiče za varnost lokalne skupnosti, obenem pa seveda gre tudi za podaljšano kabino, ker smo imeli na prejšnjih intervencijah kar nekaj težav tudi s tem, da so lahko vsi gasilci prispeli na požarišče oziroma na kraj intervencije, zaradi prevelikega števila smo tudi to zdaj v bistvu s tem uredili. V bistvu smo se tega lotili zelo plansko in že kar nekaj let organiziramo peresovanja, ki kar lepo pripomorejo k financam našega društva in zato smo lahko tudi šparali, po domače povedano. Obenem smo organizirali tudi akcije zbiranja starega železa. V letošnjem letu smo izvedli tudi nabiralne akcije, kjer smo zbirali sredstva po kraju in pa širše pri kakšnih podjetnikih, vseeno pa smo pri sofinanciranju dobili tudi pomoč občine Sveta Trojica.
1: Še ostajmo pri gasilcih. Voličina leto zaznamuje pomemben jubilej 90 let delovanja prostovoljnega gasilskega društva Voličina. Skozi desetletja so številne generacije gasilcev so ustvarjale razvoj društva in ga pripeljale vse do danes, ko se lahko pohvalijo z novim gasilskim domom, pridno pa posodabljajo tudi svoj vozni park in pa opremo. O tem lahko preberemo v zborniku, ki so ga izdali. Ob jubileju so pripravili pester program dogodkov. To soboto se obeta velika gasilska vaja, prihodnjo soboto pa slovesen prevzem novega vozila in pa veselica.
3: Leta 1936 je skupina krajanov ustanovila naše društvo, tako da letos praznujemo 90 let. Generacije gasilcev, ki so se v teh 90 letih zvrstile, so to društvo peljali do tega, kar pač danes je. Izdali smo zbornik ob 90 let PGD Voličina, pripravljamo kar nekaj prireditev. Soboto, se pravi 9.5. ob 16. uri, velika gasilska vaja ob praznovanju 90 let PGD Voličina. Se pravi, na tej vaji bodo sodelovala vsa gasilska društva iz Gasilske zveze Lenart. Pričakujemo cirka 100-120 operativnih gasilcev, ki bodo prikazali različne vaje. Vaja se bo odvijala v centru Voličine. Krajani, obiskovalci bodo tu imeli to priložnost videti. Soboto 16. maja začnemo ob 4.30 popoldan z gasilsko parado ob 90 let PGD Voličina in pa 53. dnevo gasilca Gasilske zveze Lenart. Parada bo potekala v centru Voličine, od centra pa do gasilskega doma. Potem pa se selimo ob približno 5.00 v šotor, slovesnost ob 90 let PGD Voličina in prevzema novega gasilskega vozila. Od 19. oziroma 20. ure naprej pa velika gasilska veselica z Modrijani in pa Ine Servus.
1: Strelsko društvo Trnovska vas deluje že od leta 1981. Letos torej zaznamujejo 45 let delovanja. Društvo danes šteje okoli 80 članov, od tega nekaj več kot 20 aktivnih tekmovalcev. Njihova glavna disciplina je serijska zračna puška, poseben ponos društva pa je 7-stezno strelišče, ki ga uporabljajo že od leta 2011. Vsako leto organizirajo medobčinsko ligo v streljanju, društveno ligo in pa nekaj turnirjev. Med najbolj priljubljenimi sta novoletni in prvomajski turnir. Slednjega pripravljajo prihajajoči konec tedna.
4: Tako bomo zdaj 9. maja že izvedli 21. prvomajski turnir s serijsko zračno puško. Turnir bomo pričeli ob 17. uri z najmlajšimi kategorijami, to je v kategoriji do 12 let in pa v kategoriji 12 do 18 let v posamečni konkurence. Člani bomo tekmovali ekipno in posamezno, pričeli pa bomo ob 18. ure. Prijave na turnir sprejemamo na dan tekmovanja ali pa lahko tudi na mail na sd.trnovskavas@gmail.com. Lanski turnir je bil 20. povrste, je bil zelo uspešen, saj se ga odeležilo 10 ekip in pa krok 30 posameznikov. Bo kaj zanimivega zavijati, tudi

0: kakšna pijača je, da če bo, tako da bo za vse poskrbljeno. Tako da še enkrat si lepo vabljeni v soboto od 17. ure naprej na strelišče v večnamensko dvorano v Trnovsko vas.
1: Joga ni le raztezanje ali zapleteni položaji, kot jih pogosto vidimo na fotografijah, ampak predvsem preprost način, kako se ustaviti, umiriti in prisluhniti svojemu telesu. Prav na tej ideji temelji tudi pravljična joga za otroke, ki združuje gibanje, pripovedovanje zgodb in sproščanje.
2: Joga za otroke je celostna praksa uma, telesa in duha, nekako tako kot za odrasle, od nje pa se razlikuje predvsem po tem, da je bolj dinamična, glasna, igriva in seveda zabavna. Saj vemo, da so otroci že po naravi pravi jogiji, spomnimo se dojenčkov, ko se že postavijo v položaj kobre oziroma po domače povedano pasajo kravice, na to so na vseh štirih položajo mačke, kmalo se potem že postavijo v strešice, in kasneje skačejo kot žabe, rjovejo kot levi. Z jogo posnemamo svet narave okoli nas, se pravi živali, drevesa, zvoke. Zelo všeč mi je pri jogi predvsem to, ker je netekmovalna, se nas uči sprejemanja sebe, svojega telesa, svojih občutkov in tega, kakršni smo z vsemi svojimi lastnostmi. Otroci pa poleg tega, da izvajajo asane, telesne položaje v jogi, tekom ure spoznavajo tudi svoj dih, spoznavajo sprostitev, krepijo koncentracijo, izvajajo meditacije, vizualizacije, vse to pa seveda na način, ki je blizu njihovi starosti. Predvsem pomaga izboljšati cirkulacijo, hormonsko delovanje, motoriko, krepi moč trupa, rok, nog, pomaga pri nevro- in mišičnem razvoju, krepi imunski sistem, pomaga pri kroničnih boleznih, predvsem sprošča telo, izboljša spanec, spodbuja seveda domišljijo, kreativnost, krepi koncentracijo, samozavest. Otroci se potem tudi lažje spopadajo s stresom, tesnobo, vsakdanjimi izzivi, izboljša se delovanje možganov oziroma mišljenja, razvija se pozornost.
1: In delavnica pravlične joge za otroke se obeta že ta konec tedna v Benediktu v večgeneracijskem centru.
2: Delavnice so namenjene predvsem otrokom v vrtčevskem in po zgodnjem šolskem obdobju. Program pa seveda vedno prilagodim starosti, tako da se vsak otrok počuti vključeno in pa uspešno. Pravlična urica joge bo potekala že to soboto, 9. maja, ob 9. uri zjutraj. Kmalo bomo potem ponovili tudi junija, se pravi 20. junija, prav tako ob 9. uri. Vesela bom vsake prijave otrok. Delavnice so popolnoma brezplačne. Starši otroke prijavijo na mojo telefonsko številko z SMS-om 041 937 137 ali pa preko elektronskega sporočila yoga.otrok@gmail.com.
1: Za konec še k kulturi. V Lenartu so konec aprila odprli tematsko razstavo likovnih del z naslovom Moja krajina, pozabljeni prostori 2026. Na otvoritvi pa so tudi podelili posebna priznanja za najboljša dela v okviru te razstave.
3: Komisija tudi potem vedno izbere nekaj najboljših del, ki jih tudi nagradimo. Za pohvalo je bila nagrajena Sanja Belina, nagrado strokovne žirije je dobila Zdenka Šulin, potem gospa Mira Ropan je dobila tudi nagrado strokovne žirije, potem je nagrado prejel tudi gospod Slavko Toplak in pa gospod Daniel Vrečič. Nagrado strokovne žirije je prejela tudi Nala Zaverski. Tako da je bilo kar nekaj del nagrajenih. No, to je tudi zanimivo, da mi vedno izdamo katalog, kar je dobil v bistvu sama razstava dobi na kvaliteti.
1: In še pogled iz Podravja v svet. V New Yorku namreč poteka ena najpomembnejših razstav sodobnega avtorskega nakita Mad About Jewelry, ki jo gosti Museum of Arts and Design. Dogodek, ki poteka že več kot 25 let, združuje razstavo in prodajni sejem ter velja za enega ključnih srečanj oblikovalcev nakita v ZDA. Na razstavi se vsako leto predstavi približno 45 umetnikov, letos je med njimi tudi slovenski predstavnik, ptujski oblikovalec nakita Srečko Mavk.
4: predstavil kolekcijo iz skejtov, teh rolk z pozlato lističi in pa z tem dravskim zlatom. Bo pa iz vseh teh kolekcij bo največ ogrlic v Hanu, ker to se tudi najlažje proda, ker ne rabiš dobene mere. Potem bojo prstani, broške, pač ves nakit, ki ga jaz izdelujem, bom predstavil v večini, pa bojo ogrlice in pa uhane. Nekak vse te tri kolekcije sem jih tako redno tudi za stranke izdelujem. Te tri kolekcije tudi izražajo moje oblikovanje in pa lahko rečem, da tudi največ je te lokalne zgodbe v teh treh kolekcijah, ker so ti hrastovi sodi, dravsko zlato in pa ti skejti, ki jih dobim od soseda ali pa od teh lokalnih ljudi, ki se pač ukvarjajo z rolkanjem. Ne. To je najbolj pritegnilo, da so zgodbe lokalnega in Slovenije, tako da včasih pač zbiramo, da izdelku damo neko najboljšo zgodbo, ampak tu v tem primeru je pa se zgodbice same pojavljajo, ker so res pač les, ki je že odslužil, je pač leta in leta so se ljudje ukvarjali z, ne vem, tem športom pri rolkah. Hrastovi sodi so bili, ne vem, 70-80 let v kleti, so tudi pripovedujejo svojo zgodbo, tako da res mislim, kaj hočeš boljšega kot taki material, ki ti da pol neki navdih za dobre kose nakita.
1: Ja, čeprav smo tudi ta teden spremljali precej napeto politično in mednarodno dogajanje, številne zgodbe iz naših krajev znova dokazujejo, da življenje največkrat gradijo ljudje, ki svojim delom, povezovanjem in dobrovoljo ustvarjajo nekaj pozitivnega za skupnost. Od novih razvojnih projektov in gasilskih jubilejev do kulturnih dogodkov, športnih srečanj in pa ustvarjalnosti, ki sega tudi, kot smo slišali, čez ocean. Vse to kaže, da v naših krajih ne manjka energije, idej in srčnosti. Pred nami je konec tedna, ki bo, kot kaže, znova ponudil veliko priložnosti za druženje, gibanje, obisk dogodkov ali pa preprosto dih v naravi in med ljudmi. Naj bo prijeten, miren in čim bolj sproščen. Hvala, ker ste bili z nami v oddaji od petka do petka in seveda lepo vabljeni v dobro družbo Radija Slovenske Gorice tudi v prihajajočih dneh.
5: Od petka do petka.
1: Naši oddaji od petka do petka lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
1: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do 16. maja pa še 20% popust na izbrana šestila. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
5: Obvestilo za kmetovalce in vrtičkarje. Zaradi pomankanja talne vlage so vaši posevki in druge rastline v sušnem stresu. Pomagate jim lahko z uporabo foliarnih gnojil na osnovi aminokislin, kot sta Protifert in Drin, ali z novim biostimulantom Excelgrow, ki je na osnovi morskih alg. Za dobro počutje vaših rastlin, Protifert ali Drin ali Excelgrow, svetuje Karsija.
6: Si mlad kmet, potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 000 € in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
7: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bob, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
8: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti. In pozor! Izkoristite 30% popust na zimsko kolekcijo.
9: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Ne zamudite odlične priložnosti. 30% popust na zimsko kolekcijo. Boratex.
10: Vinil outlet Slovenske Konjice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 000 kvadratnih metrov vinila na zalogi po izjemnih outlet cenah. Preverite ponudbo na vinil-outlet.eu ali pokličite 031 221 960. Vinil outlet, tla, ki vas bodo navdušila.
11: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto, 16. maja, parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Nato pa pod Čotorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli modri

0: Gad srečelov, pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda.
3: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Ameriške in iranske sile so se sinoči v Hormuški ožini obstreljevale. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer zatrdil, da premirje še vedno velja. Obe državi druga drugo obtožujeta za začetek napadov. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da so njihove sile odgovorile na napade Irancev v samoobrambi, potem ko je Iran poslal rakete in drone nad tri ameriške rušilce v Hormuški ožini, a jih ni zadel. ZDA so zatem napadle kraje, odkoder so prišli Iran. Iranski napadi, pa tudi na dve iranski pristanišči, je poročala televizija CBS. Trump je najprej na svojem družbenem omrežju objavil, da so Irancem povzročili veliko škode in grozil še bolj nasilnimi napadi, če Iran ne sprejme mirovnega dogovora. Kasneje pa je v pogovoru za televizijo ABC dejal, da vse skupaj ni bilo nič in zagotovil, da premirje še vedno velja. Prvi izidi lokalnih volitev v Angliji kažejo na velike pridobitve za skrajno desno stranko Reform UK, ki jo vodi nekdaj glavni obraz Brexita Nigel Farage. Vladajočim laboristom premijeja Kira Starmerja se obetajo boleče volilne izgube. Mestna občina Ptuj načrtuje obsežno prenovo javnega sistema brezplačne izposoje koles, za katero bo namenila približno 330 000 evrov. Obstoječi sistem, vzpostavljen leta 2018 s pomočjo evropskih sredstev in podpore države, je sprva dobro zaživel, vendar se je zanimanje uporabnikov v zadnjih letih občutno zmanjšalo. Medtem ko so leta 2020 zabeležili več kot 3200 izposoj, jih je bilo lani le še 721. Na občini ocenjujejo, da je bil eden glavnih razlogov za upad nekoliko zapleten sistem uporabe, ki je zahteval predhodno registracijo, podpis pogodbe in uporabo posebne kartice. Zato so se odločili za nadgradnjo sistema v okviru projekta Pecikl 2, s katerim so na javnem razpisu pridobili kar 262 000 evrov nepovratnih sredstev. Skupna vrednost projekta znaša 328 000 evrov, njegov ključni cilj pa je izboljšati dostopnost ter uporabniško izkušnjo, hkrati pa sistem tehnološko posodobiti. V sklopu prenove bodo posodobili obstoječe postaje in vzpostavili 4 nove lokacije, med drugim pri termah Ptuj, na kupovalnem središču Q-center, na novem pokopališču v Rogoznici ter na Volkmerjevi cesti. Razpis za izvajalca del naj bi objavili kmalu, zaključek projekta pa načrtujejo do konca avgusta. Po prenovi bo sistem obsegal 8 postaj s skupno 80 priključnimi mesti in 40 kolesi, od tega 16 električnih. Na območju Dupleka so med prvomajskimi prazniki v dneh od 29. aprila do 3. maja skozi kletna vrata vlomili v stanovansko hišo. Storilci so med drugim odnesli več kosov lovskega orožja in gotovino. Škoda je za več 10 000 evrov. Vsi, ki imajo kakršnekoli informacije, naj o tem obvestijo policiste, so zapisali na policijski upravi Maribor. Morebitni očividci in vsi drugi, ki imajo kakršnekoli informacije, naj pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon policije 0880 1200. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes dokaj sončno in večinoma suho vreme, jutri sončno in toplo, na severu bo proti večeru možna kakšna nevihta. Danes temperatura 19 do 24 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 6 do 11 in čez dan od 20 do 26. Še obeti, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še zmeraj potekajo pri Framu, v Brunšviku, Zgornjem Dupleku in pa pri Komarnici. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 5 minut je čez 11.
3: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
2: 38 tisoč gospodinstv v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, ožilje, lase, nohte in zobe. In kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih starost prinaša. V nadaljevanju svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav vam in vsem poslušalkam ter poslušalcem.
2: Andreja, začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
3: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
2: In zakaj je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
3: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost boljša.
2: In ker opad kolagena z leti narašča in ga je v namen bolj boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen z okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo. Drži?
3: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu. Obenem ponudi oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silicij in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
2: In komu se uživanje kolagena še posebej priporoča, svetuje dr. Tomislav Majič.
4: Ja, priporočam bi ga vsakem po 30. letu starosti, ker z letom upada količina kolagena v vezivnem tkivu, potem so pa posledice slabi koža, koža je manj elastična, se guba, kosti so slabe, potem je pa značilna jutranja okorelost, bolečine po vseh sklepih. Pomaga pa tudi vsem tistim, ki imajo slabo žile, pokanje kapilar, imajo razširjene krvne žile, torej varice, a zlasti potem, da preprečujemo starostne spremembe na koži.
2: Zdaj veste, hvala dr. Tomislav Majič. In danes si lahko kolagen z okusom jagode zagotovite poprav po osebni ponudbi. Ob nakupu kolagena vas namreč čaka kar 50% popust in še brezplačna poštnina. Takšne ponudbe še nismo imeli. Zato jo je dobro izkoristiti na brezplačni telefonski številki 080-8888.
1: BioStilov kolagen z okusom jagode. Zaradi svoje izjemne sestave dobimo vse tisto, kar naše telo potrebuje za bolj zdrave kosti, sklepe, hrustanec, dlesni, lase, kožo in zobe. Ne oklevajte z naročilom in pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-8888 ter izberite kolagen z okusom jagode s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pa ne pozabite, vroča ponudba velja samo do razprodaje zalog. 080 88 88.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dobrodošli nazaj. V moji družbi je še vedno gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil, ki danes svetuje, kaj lahko storimo sami, da ohranimo zaloge kolagena v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih starost prinaša. Gospa Andreja, v vaš kolagen ste zraven 5 tipov kolagena dodali še druge izjemne sestavine, ki pripomorejo k našemu boljšemu počutju. Kakšno vlogo imata torej C-vitamin in šilaid v vašem kolagenu?
2: Tako C-vitamin kot šilaid dodatno vplivata na tvorbo kolagena v našem telesu. Obenem pa imata še druge pozitivne učinke. C-vitamin ima med drugim vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Šilaid pa pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo ter pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže.
1: Pozabili pa niste niti na silici in kurkumin v vašem kolagenu. Je tako?
2: Točno tako. Silicij je recimo izredno pomemben mineral, saj prispeva gibljivosti naših sklepov in daje občutek udobja. No, potem pa je še tukaj izjemni kurkumin, ki med drugim podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. Zaustavljanje vnetij pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja. Upočasnimo torej posledice staranja s pomočjo kolagena z okusom jagode. Danes vam je na voljo po polovični ceni, brezplačna pa je tudi poštnina.
1: Hvala, gospa Andreja, za enkrat. Kolagen z okusom jagode je res izvrsten, saj je zaradi svoje sestave in božanskega okusa po jagodah prepričal že mnogo zadovoljnih uporabnikov in uporabnic. Med njimi je tudi gospa Nina.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja Biostile. Uporabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, spremembo na koži in predvsem na svojih laseh. In sem nadušena na to sestavo, ki jo ima ta kolagen. Uporabljam ga že mesec. Se zni, postavi moja dnevna rutina, vsako jutro je moja prva stvar, s katero se zbudim, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Hvala, gospa Nina. Če imate podobne težave tudi vi, potem ste dobrodošli, da v tem trenutku pokličete na brezplačno telefonsko številko 0808 88 88 in si zagotovite kolagen z okusom jagode po polovični ceni. Brezplačna pa je tudi poštnina. V moji družbi pa je še vedno gospa Andreja iz podjetja Biostil, ki nam v nadaljevanju zaupa, zakaj izbrati ravno kolagen z okusom jagode po formuli dr. Tomislava Majiča.
2: Hitro delovanje. Zelo enostaven za uživanje, se je naš kolagen v prahu, ki se meša z vodo. Božanskega okusa po jagodah. Ena vrečica na dan vsebuje kar 5 tipov kolagena. Na tržišču najdemo ponavadi 2-3 tipe. Zraven vsega tega smo dodali še druge naravne sestavine. Kurkumin, silici, mumijo smolo in vitamin C, ki kolagenu pomagajo do boljših in hitrejših rezultatov. Gre res za prestižni izdelek, ki je klinično testiran in samo danes po res super ponudbi.
4: Izkoristite torej ugodnosti, ki smo jih pripravili za vas. Ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Gre za povsem naravni izdelek, brez stranskih učinkov in kontraindikacij. Za vsa naročila in informacije ste dobrodošli na brezplačni telefonski številki 0808 88 88. Če menite, da je Biostilov kolagen dobra izbira za vas, potem pokličite zdaj, kajti zaloge so omejene. 0808 88 88.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Po kratkem predahu smo ponovno skupaj. V nadaljevanju še vedno svetuje gospa Andreja Fras iz podjetja Bios.

0: vsebuje in zaradi tega je absorpcija kolagena neverjetna. Posledično je potem učinek in končni rezultat takšnega kolagena veliko boljši. Lahko rečemo, da gre res za prestižni, vsestranski, naravni izdelek s hitrim delovanjem.
1: Dejali ste prestižni, vsestranski izdelek in prav takšnega mnenja je tudi priljubljena igralka Ana Marija Mitić, ki je nad kolagenom z okusom jagode preprosto navdušena.
2: Lahko vam zaupam, da je najljubši prostor v celotnem stanovanju ravno kuhinja. Tukaj nastajajo slastne in sočne jedi. Da pa bomo slastni in sočni tudi mi, vam lahko povem, da meni pomaga kolagen. Dve stvari me zelo zanimata in to je moje zdravje in lepota. Seveda mi pomaga ohranjati čvrsto kožo, sijoč nasmeh, zdrave zobe in dlesni, ampak tudi zdravo ožilje, predvsem pa sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas dve pa kaj prcne, pa kdaj pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
1: Hvala, Ana Marija Mitić. Gospa Andreja, kako pa je z uživanjem vašega kolagena?
0: Naš kolagen z okusom jagode je v prahu in njegovo uživanje je sila enostavno. Eno vrečico na dan stresemo 2 decilitra mlačne vode in spijemo. 30 vrečic za 30 dni. Torej celomesečna terapija za manj težav srednjih in zrelih letih. Iz srca priporočam.
1: Odlično, gospa Andreja, pri koncu sva. Komu torej svetujete nakup kolagena z okusom jagode? Bodite konkretni.
0: Naš kolagen zaradi izjemne sestave, ki vsebuje kar 5 tipov kolagena, torej 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni, ter ostale sestavine, kot so kurkumin, silicij, šilait in C-vitamin, svetujemo vsem po 30. letu starosti. Torej vsem tistim, ki se počutijo utrujeni, izčrpani, čutijo neprijetnosti sklepi, hrustancem, kostmi, kožo, lasmi, z dlesnimi in zobmi. Z eno besedo vsem, ki bi radi vplivali tako na estetski videz kot na kakovost svojega boljšega življenja. In danes je BioStilov kolagen vsem našim poslušalkam in poslušalcem na voljo po super ceni. Pripravili smo namreč kar 50% popust ob nakupu kolagena z okusom jagode in še brezplačno poštnino. Pokličite torej na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. Za vsa naročila in dodatne informacije ter izberite svojega favorita. Kolagen z okusom jagode.
1: Hvala, gospa Andreja, za današnje svetovanje.
0: Hvala tudi vam.
3: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Kolagen z okusom jagode ter samo z eno vrečico na dan zaradi izjemnih sestavin blagodejno vplivajte na zdravje vaše kože, kosti, sklepov, hrustanca, las, nohtov, dlesni in zob. Ne oklevajte z naročilom in si še danes na brezplačni telefonski številki 0800 88 88 zagotovite izjemno ponudbo. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam upoštevamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pa ne pozabite, vroča ponudba velja samo do razprodaje zalog. 0800 88 88. BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Selekcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: KZ Radgona.
3: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinka žice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
2: KZ Radgona.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
7: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
6: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
7: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
6: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
7: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
8: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton Treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Lekcija 18.
10: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
9: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
11: Na Štajerskem sejmu od 8. do 10. maja tudi podjetje PE Agro s traktori Solis in kmetijsko mehanizacijo. Na sejmu tudi AGM mulčeri, zemeljske freze, vrtavkaste brane, drobilec vej in cepilnik drv, za katere vam podarja 10% sejemski popust. Izkoristite ugodnosti in se vidimo ta konec tedna na hipodromu Kamnica. Za vas podjetje PE Agro, da boste tudi vi ob delu uživali. Za dodatne informacije 3x2.joco.si in nič 41 735 521.
12: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
11: Pridi v Implant trgovino na Ptuj po vse za piknik in zabavo. Piščančja krilca perutnina Ptuj 3,79 evra za kilo. Nosilski čevapčiči 8,49 evra za kilo. Originalne bosanske lepinje, sarajevski banja luški čevapi, testo za pico, čokolada Milka z lešniki 95 gramov 1,29 evra. Sladoledi vseh vrst po diskontnih cenah, linde klenki minus 10% na gotovino. Če želiš, da na pikniku nič ne fali, hitro pri Vimplan tudi ti. Bodite na tekočem, spremljajte Facebook stran Implan. Implan trgovina Ptuj, Rogozniška cesta 7, vas pričakuje.
13: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
14: Žemlja graham pa prava zvezda.
15: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Papež Leon XIV. Bo ob današnji prvi obletnici imenovanja za vrhovnega poglavarja cerkve obiskal Neapelj in Pompeje. V Pompejih, ki jih je leta 1979 prizadel izbruh ognjenika, bo imel mašo v cerkvi, posvečeni Mariji. V Neaplju pa se bo ločeno srečal z duhovščino in redovniki ter verniki. Na sedežu Dravskih elektrarn Maribor, kjer je v teku gradnja podatkovnega centra, so včeraj slovesno podpisali pismo o nameri za ustanovitev centra za umetno inteligenco v izobraževanju. Ta bo zasnovan kot odprta platforma sodelovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami, gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi ter državnimi institucijami. S pismom so izrazili skupno namero za ustanovitev centra sedežem v Mariboru, ki bo deloval kot nacionalno stičišče znanja, razvoja, raziskav in uvajanja umetne inteligence v slovenski izobraževalni sistem. Umestitev centra v Maribor po mnenju podpisnikov predstavlja strateško priložnost za nadaljno krepitev vzhodne kohezijske regije ter za razvoj Slovenije kot prepoznavnega evropskega okolja na področju naprednih tehnologij in inovativnega izobraževanja. Po marčevski preselitvi zadnjih stanovalcev varovane enote socialno-varstvenega zavoda Hrastovec ostaja vprašanje prihodnosti gradu grad Hrastovec, torej vse bolj v ospredju. Objekt, ki je zdaj skoraj povsem prazen, je po oceni lokalne skupnosti pred pomembnim razpotjem. Na pristojnem ministrstvu pojasnjujejo, da naj bi izhodišča za nove vsebine nastala v okviru študentskega projekta High Transform, vendar pri tem še ne gre za konkretne rešitve. Grad je pomemben kulturno-zgodovinski objekt, ki pa bi brez vsebine lahko hitro začel propadati. Govori koordinatorka iz socialno-varstvenega zavoda Hrastovec Lejla Alšamari.
2: Mi smo upravljavci kot socialno-varstveni zavod. Ne? Mi zdaj recimo nekih kulturnih pa takih stvari res ne moremo v velikem obsegu. To je potem naloga tistega, ki bo upravljanje prevzel. Tukaj nekako računamo mogoče na občino Lenart, da bo za svojimi službami, ki se ukvarjajo s kulturo, vendarle znala dati neke vsebine. Je dobro, da počasi začnemo grad Hrastovec postavljati na zemljevid kulturne ponudbe občine Lenart, ker ima kaj za ponuditi. Ostale so trije taki reprezentativni prostori, to je ta Viteška. Potem mi ga imenujemo križni hodnik. Na stropu so še vedno vidne prekrasne štukature in pa kapelica, ki je bila obnovljena in je v njej tudi eden izmed v Sloveniji bolj poznanih oltarjev. Poleg teh treh prostorov smo pa obnovili tudi zunanje stopnišče baročno in v bistvu je nekako zdaj ta grad že počasi pridobiva neko obliko, tudi vizualno, ki bi bila lahko uporabna v prihodnosti, ko se bojo novi upravljalci, ko se mi omaknemo, odločili kaj z njim. Ker namreč ta Viteška dvorana je prav fina za razne kulturne prireditve, mogoče za kakšne slavnostne podelitve občinske, tudi kaka poroka bi se lahko ne zgodila, seveda tudi razne razstave likovni. Skratka, grad ponuja mnogo možnosti, tudi kak hostel bi lahko bil, ne, ker so tukaj so bile varovane enote, to so dvoposteljne sobe s kopalnicami, preurejene talno gretje, kuhne in smo na tej poti, kjer ni prav dosti ponudnikov hotelskih storitev tudi, ne, tako da v bistvu ima grad Hrastovec mnogo možnosti.
1: Ob tem pa zagotovo ne gre zanemariti bogate zgodovine gradu, ki bi lahko predstavljala muzejsko ponudbo gradu. Lejla Alšamari pa ob tem še dodaja, da se zainteresirana lokalna skupnost, torej občina, verjetno sooča s podobnimi težavami kot trenutno vodstvo zavoda Hrastovec. To so administrativne prepreke. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajemo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Danes dokaj sončno in večinoma suho vreme, jutri sončno in toplo, na severu bo proti večeru možna kakšna nevihta. Danes temperatura 19 do 24 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 6 do 11 in čez dan od 20 do 26. Še obeti, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno.
0: Prometne informacije.
1: še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še zmeraj potekajo pri Framu, v Brunšviku, Zgornjem Dupleku in pa pri Komarnici. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, 5 minute čez 12.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

Male oglasi, ponovno na valovih Radia Slovenske Gorice, torej v naslednjih minutkah sprejemamo vaše klice. Če želite oddati svoj mali oglas, je zdaj pravi trenutek, da pokličete. Telefonska številka, ki vam je na voljo, pa je 090-7444. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete, vse to torej v naslednjih minutkah, lepo vabljeni. Line v tem trenutku prosta in čakamo vaše klice. Ponovim še številko 090-7444.

0: Imamo prvi klic o malih oglasih. Dobar dan, želim.
1: Dobar dan. Prodaja se vrtna kosilnica samohodna Ramda 5,5 Brix motor s manjšo okvaro pogona. Vse informacije na telefonsko številko 070-822-142.
0: Ponovim številko 070-822-142.
1: Najlepša hvala, lep dan še naprej, nasvidenje.
0: Hvala, enako želimo, srečno, nasvidenje. Ponovim številko, torej 070-822-142. Dobar dan, želim.
2: Dobar dan. Prodajam na hrtno kosilnico, znamke Evko, zelo dobro ohranjeno. Na telefonsko številko 041-486-089. Hvala lepa.
0: Ponovila bom številko 041-486-089.
2: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje, hvala za klic, srečno. Telefonska številka torej 041-486-089.

0: Še imamo klic o malih oglasih. Dobar dan.
1: Dobar dan, mi prodamo okroge vole, okroge bar suhe in čudo podari hladilnik. Na 06 9 3 0 4 2 2 2 8 8.
0: Nič 6 9 3 0 4 2 8 8.
1: Ja, nasvidenje.
0: Hvala, nasvidenje. Še ponovim številko 0 6 9 3 0 4 2 8 8.

Še vedno poslušate male oglase na Radiu Slovenske Gorice. Linija je prosta, tako da lepo vabljeni, če bi želeli oddati svoj mali oglas, da pokličete 090 74 44.

čakamo vaše klice o malih oglasih, zdaj pa še zadnji poziv, če bi še želeli oddati svoj mali oglas, izkoristite torej te zadnje minutke. 090-7444 je telefonska številka, na katero pokličete. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujate, vse to lahko v naših malih oglasih tudi poveste. Tako da lepo vabljeni, torej še ponovim številko 090-7444.

Majhno stanovanje ali velika hiša? Vabljeni v pohištvo Lesotrg Lenart. Z alplesovimi kuhinjami, pomeri in vgradnimi omarami od stene do stene izkoristite vsak centimeter. Posebna akcija v maju, mesec lakiranih kuhinj. Vrhunska kakovost, brezplačno svetovanje, izris in montaža. Vse to v pohištvu Lesotrg, studio Alples Lenart ob Poleni 35. Vzreja nesnic Tibaut iz Babince v 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave nesnice ter grahaste in črne. V ponudbi imajo tudi nove pasme, bele, plave, flekaste in suseks kokoši. Pohitite, saj jih prodajajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za ostale informacije pa pokličite 02-582-14-01. Ponavljam, 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera. Pomlad je tu, čas za barve, cvetje in svežo energijo. V vrtnarstvu Biserka vas čaka vse za popoln pomladni vrt. Bogata izbira sadik, cvetja ter prijazni nasveti mlade in strokovne ekipe. Na vrtnariji v Plodršnici 16 lahko izbirate med številnimi sadikami za ureditev brežin in skalnjakov. Brini, lunicere, ciprese, cvetoče grmovnice, okrasna drevesa, trajnice, vrtnice in še mnogo več. Larino cvetje pa poskrbi za čudovite unikatne šopke iz svežega cvetja. Za rojstne dneve, poroke ali preprosto za trenutke, ki jih želite polepšati. Obiščite Larino cvetje, vrtnarstvo Biserka, kjer vsak vrt zacveti.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do 16. maja pa še 20% popust na izbrana šestila. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D. Pernica.
3: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojnjeve.matis-pohistvo.si
4: Galeja nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
4: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
4: Hitra prodaja.
1: Galeja nepremičnine. 3xdvojnjeve.galeja.si
4: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
6: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com
7: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V sobot

0: srečelov. Pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda.
3: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Libanon in Izrael naj bi se 14. in 15. maja v Washingtonu srečala na novem krogu mirovnih pogajanj. To bo tretje srečanje med predstavniki obeh držav ob posredovanju ZDA, potem ko Libanon in Izrael več let nista imela diplomatskih stikov. Do stopnjevanja konflikta v Libanonu je vnovič prišlo v začetku marca, ko je libanonsko proiransko gibanje Hezbolah v podporo Iranu v okviru širše vojne na Bližnjem vzhodu napadlo Izrael. Slednji je odgovoril z zračnimi napadi in kopensko operacijo v južnem Libanonu, ki so jih spremljali spopadi ob meji. V Libanonu od 17. aprila sicer velja prekinitev ognja, vendar se spopadi kljub temu nadaljujejo. Skupni parlamentarni odbor je ob obstrukciji odhajajoče koalicije prikimal predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Sprejel je vrsto dopolnil, s katerimi so predlagatelji med drugim sledili pripombam zakonodajno-pravne službe. Ta je namreč opozorila na vrsto pomanjkljivosti. Začetek 6-urne seje je bil buren, potem ko so člani skupnega odbora državnega zbora zavrnili predlog odhajajoče koalicije, da bi v predlogu zakona opravili javno predstavitev. Zaradi obširnih predstavitev vladnih stališč je predsedujoči odboru Zvonko Černač iz SDS predlagal, da se sodelujoči na seji v razpravi omejijo na 5 minut, kar je odbor sprejel, ko je Černač ustrajal, da enaka omejitev velja za poslance, pa so člani Svobode, SD, Levice in Vesne sejo zapustili. Roman Štrakl, striper, ilustrator in grafični oblikovalec iz Svete Trojice, je prejemnik zlate značke Antona Ažbeta, ki jo podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Štrakl se že desetletje uveljavlja na področju stripa, ilustracije in grafike. Objavljal je v številnih domačih in tujih revijah ter izdal več stripovskih albumov. Krati pa sodeloval na številnih razstavah doma in v tujini. Deluje tudi kot oblikovalec in ilustrator knjig ter avtor prepoznavnih grafik. Del. Nagrada predstavlja priznanje njegovemu dolgoletnemu ustvarjalnemu delu in pomembnemu prispevku k razvoju slovenske stripovske in likovne umetnosti. To soboto, torej 9. maja, bo na zgornji ploščadi osrednje Mariborske tržnice potekal celodnevni praznik čebel in narave oziroma medeni dan na tržnici, posvečen čebelam, trajnostnemu razvoju in lokalni samooskrbi. Ob 10. uri bo slavnostna otvoritev novega mestnega učnega čebelnjaka, izglasovanega v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor. Čebelnjak bo na ogled še približno teden dni po dogodku. Prireditev bo trajala do 18. ure in ponudila bogat program s podarkom na pomenu čebel za okolje in življenje ljudi. Obiskovalci bodo lahko spremljali tekmovanje čebelarskih društev v kuhanju medenega golaža ter sodelovali pri degustaciji in ocenjevanju jedi. Na voljo bodo tudi medene sladice, rebrca, perutničke in druge kulinarične dobrote z dodatkom medu. Dogajanje bodo popestrili razstava slik, otroška poslikava, plesni nastop in glasbeni program. Svoje znanje o čebelarstvu in naravi bodo delili mestni čebelar Max Selinšek ter Mariborska čebelarska društva. Z današnjo etapo od Nesebarja do Burgasa v Bolgariji se bo začela 109. kolesarska dirka po Italiji, na kateri prvič po letu 2000 ne bo na startu niti enega Slovenca. Prvi favorit za skupno zmago je danes Jonas Vingegaard, ki bi lahko dopolnil zbirko zmag na 3-tedenskih preizkušnjah. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes dokaj sončno in večinoma suho vreme, jutri sončno in toplo, na severu bo proti večeru možna kakšna nevihta. Danes temperature od 19 do 24 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 6 do 11 in čez dan od 20 do 26. Še obeti, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in pa nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, še vedno pozorno na odsekih seveda, kjer potekajo dela, tako je na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, pri Framu še vedno potekajo dela v Brunšviku, Zgornjem Dupleku in pa pri Komarnici. Kamorkoli se boste odpravili, pa vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Pikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Morda ste preslišali.
1: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov. Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galeja nepremičnine.
2: Trenutno se nahajam na spletni strani www.galeja.si, to je spletna stran nepremičninske agencije, katere direktorica je Mojca Žižek Mesarec, in čeprav je ponudba res pestra in jaz mislim, da kar široka, vseeno ne upam izbrati nečesa in povedati, kaj je na voljo, ker ne vem, če je čisto frišno sveže in če je potem popraševanja, ampak tudi mi ni treba vedeti, kaj ti na drugi strani telefonske zveze je Mojca. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kako dobro si? Jutro.
3: Super, odlično.
2: Kaj bi morala reči že dober dan, ker si vstala tako kot jaz o pol petih?
3: Ja, lahko rečemo dobro dan. Ja.
2: Lahko tudi. Mojca, kot rečeno, sem ravno na www.galeja.si. Veliko je vsega, ampak jaz tebi prepuščam besedo. Kaj izpostavljaš danes?
3: Ja, hvala. Jaz sem se pa danes odločila, da glede na to, da veliko mladih ugotavlja, da je nakup nepremičnine vedno večji izziv, visoke cene, strožji pogoji financiranja, pa tudi omejena ponudba, bom predstavila dve zanimivi ponudbi, odlični v bistvu za mlade kupce, torej kot, ali pa mogoče kot prva investicija, kakorkoli. No. Tako da obe nepremičnini dokazujeta, da v bistvu na današnjem trgu obstajajo tudi realne možnosti za pametni nakup, seveda, če pa si hiter, je to še bolj pomembno. Ne? Uh-huh. Tako da eno stanovanje še ni na naši spletni strani, bo danes tekom dneva, torej mi rečemo v prihodu v Ožbaltu v Podvelki, v bistvu vas čaka eno prijetno dvosobno stanovanje, ki je preurejeno v funkcionalno dvopolsobno stanovanje. Večina opreme ostane, tudi kuhinja po meri, izdelana strani mizarja. Potem stanovanje, bom rekla, da je bolj ali manj v celoti obnovljeno bilo v zadnjih par letih. Na bloku je tudi nova fasada, že izplačana, kar je zelo pomembno. Tako da stanovanje, verjetno vas zanima cena. Cena je pa 129.900, kar jaz mislim, da je ena taka cena, ki si jo lahko en mladi par tudi privoščena.
2: In to sodi v tisto ponudbo, ko si rekla, prej prideš, prej melješ, ne?
3: Ja, točno tako.
2: Dobro, torej imaš občutek, da bo to stanovanje hitro prodano?
3: Ja, imam občutek, da bo to stanovanje hitro prodano, zato ker se pravim, do te cene je zelo malo stanovanj, praktično enosobno, pa garsonjere prodajo za te cene. Ne?
2: Okay. Ja. Dobro, kaj pa druga?
3: Drugo pa je tudi eno stanovanje, ki bom rekla, da ima tudi zanimivo ceno, dvopolsobno stanovanje, tudi dvosobno preurejeno, bo dvopol funkcionalno v Rogozi. Ima tudi dve parkirni mesti, ki nista lastniški, ampak pripada tak stanovanju. V manjšem bloku tudi opremljeno, primerno enako za mlad par ali kot investicijo. Mirna lokacija, pa kaj še tukaj zelo pomembno, bližina avtocestnega priključka.
2: Si hitro povsod.
3: Hitro povsod, torej za tiste, ki delajo v Avstriji, za tiste, ki delajo v Celju, v Ljubljani, torej hitro na avtocesti. Tu pa je cena 146.000 evrov. Tako da to stanovanje začnemo s prvimi ogledi že v četrtek popoldan, pa jaz tudi mislim, da bo hitro šlo. No? Uh-huh.
2: Samo še eno vprašanje, ko si rekla ogledi in ravno vidim na vaši spletni strani www.galeja.si. Tudi preko strani se lahko najavimo na ogled oziroma damo naročilo, ne? Izpolnimo eno
3: točno,
2: takšno kratki vprašalnik in to je to, ne?
3: In to je to in se lahko prijavite za ogled, tako da vas bomo poklicali in se dogovorili za ogled.
2: Potem pa naj bo izhodiščna točka za vse vas, poslušalci, poslušalke, www.galeja.si, tam imate tudi ostale kontakte, Mojčina ekipa vam je pa vedno na voljo, ne?
3: Točno tako, hvala.
2: Mojca, bi še želela kaj dodati?
3: Pa v bistvu ne, vse tako smo že na začetku rekli, mislim zelo malo takih ponudb, ki imajo neke realne cene, pa da so dostopne, bomo rekli, bolj ali manj za vsak žep. Ne? In pri takih nepremičninah je najboljše še vedno hitro reagirati, pa ne čakati. Ne?
2: Pika. Mojca, hvala lepa. Bomo pridno spremljali ponudbo, osveževali vašo spletno stran. Naslednji teden pa bova poklepetali malo dlje, ne?
3: Točno tako, malo dlje, z zanimivo tematiko. Kaj pa? Kmalo.
2: Res je. Mojca, želim ti čudovit dan.
3: Enako.
2: Hvala lepa. Čau.
1: Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galeja nepremičnine. Galeja nepremičnine. Vse, kar morate vedeti ob nakupu ali prodaji vaše hiše, stanovanja ali zemljišča. Za vse poskrbi ekipa Galeja nepremičnine. www.galeja.si. Delamo s srcem. Za ljudi. Nepremičnine so naša strast.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno od ljubezni je ena razpročena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 7. do 13. maja. Domaći jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribes, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup Eurospin.
1: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton Treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si.
2: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
3: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
3: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Nakup z nasvetom.
4: Vinil outlet Slovenske Konjice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila na zalogi po izjemnih outlet cenah. Preverite ponudbo na vinil-outlet.eu ali pokličite 031-221-960. Vinil outlet, tla, ki vas bodo navdušila.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
6: Na Štajerskem sejmu od 8. do 10. maja tudi podjetje PE Agro s traktori Solis in kmetijsko mehanizacijo. Na sejmu tudi AGM Mulčeri, zemeljske freze, vrtavkaste brane, drobilec vej in cepilnik drv, za katere vam podarja 10% sejemski popust. Izkoristite ugodnosti in se vidimo ta konec tedna na hipodromu Kamnica. Za vas podjetje PE Agro, da boste tudi vi ob delu uživali. Za dodatne informacije 3x2.jocu.si in nič 41 735 521. PE Agro.
7: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
8: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hodoki daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
1: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
8: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
9: Pridi v Implant trgovino na Ptuj po vse za piknik in zabavo. Piščanča krilca perutnine Ptuj 3,79 € za kilo. Brasilske čevapčiči 8,49 € za kilo. Originalne bosanske lepinje, sarajevski banjaluški čevapi, testo za pico, čokolada Milka z lešniki 95 gramov 1,29 €. Sladoledi vseh vrst po diskontnih cenah, plin deklenki minus 10% na gotovino. Če želiš, da na pikniku nič ne fali, hitro pri Implant tudi ti. Bodite na tekočem, spremljajte Facebook stran Implant. Implant trgovina Ptuj, Rogozniška cesta 7, vas pričakuje.
1: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti. In pozor, izkoristite 30% popust na zimsko kolekcijo.
10: Oblačila Boratex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Ne zamudite odlične priložnosti. 30% popust na zimsko kolekcijo.
11: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
12: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D. Pernica.
13: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
14: Kaj?
13: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
14: Zakaj govoriš tako tiho? Kaj si rekel?
13: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
1: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
15: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
16: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Rusija po začetku prekinitve ognja poroča o ukrajinskih napadih. Skupni odbor državnega zbora podprl predlog interventnega zakona. Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila nove investicije v vrtcih in osnovnih šolah. Mariborski interventni radiologi razočarani nad vodstvom UKC, Flis še upa na dogovor. V Cerkvenjaku s pomočjo državnih sredstev do koloparka. Prihodnost gradu Hrastovec še brez konkretnih rešitev. Še vreme je danes dokaj sončno in večinoma suho, jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta. Zdaj pa podrobnosti. Najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: V Hormuški ožini je ponoči prišlo do obstreljevanja med ameriškimi in iranskimi silami. Ameriško centralno poveljstvo trdi, da je Iran proti trem ameriškim rušilcem izstrelil rakete in drone. Ameriške sile pa so odgovorile s povračilnimi napadi na izstrelišča in dve iranski pristanišči. Obe strani druga drugo obtožujeta za začetek spopadov. Ameriški predsednik Donald Trump je po napadih Iranu zagrozil z novimi vojaškimi ukrepi, kasneje pa zatrdil, da premirje med državama še vedno velja. Rusija po začetku enostranske prekinitve ognja poroča o novih ukrajinskih napadih z droni. Moskva navaja, da je njena zračna obramba od polnoči se strelila več kot 260 dronov. O škodi ali žrtvah pa za zdaj ne poročajo. Tudi ukrajinski predsednik Zelenski je sporočil, da se ruski napadi nadaljujejo, kar po njegovih besedah kaže, da Moskva prekinitve ognja dejansko ne spoštuje. Ukrajinske sile so medtem ob fronti se strelile 56 ruskih dronov. Rusija je prekinitev ognja razglasila ob praznovanju dneva zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Papež Leon XIV. Je danes med mašo v Pompejih ob prvi obletnici imenovanja pozval k zavzemanju za družino in mir. Vernike pa je opozoril, naj se ne navadijo na vsakodnevne podobe smrti in nasilja. Na Hrvaškem se bo jutri končalo usposabljanje za prvo generacijo nabornikov, ki so vojašnice prispeli pred dvema mesecema. Na Hrvaškem ministrstvu za obrambo so z rezultati obveznega vojaškega usposabljanja zelo zadovoljni, zaradi dobrega odziva pa so napovedali povečanje števila nabornikov na generacijo. Sporočili so, da kmalu prihaja nova generacija nabornikov, njihovo število bodo povečali z 800 na 1000 nabornikov, saj je odziv, kot omenjeno, večji od pričakovanj.
2: Doma.
1: Skupni parlamentarni odbor je v obstrukciji odhajajoče koalicije prikimal predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Sprejel je vrsto dopolnil, s katerimi so predlagatelji med drugim sledili pripombam zakonodajno-pravne službe. Ta je namreč opozorila na vrsto pomankljivosti. Začetek šesturne seje je sicer bil buren, potem ko so člani skupnega odbora državnega zbora zavrnili predlog odhajajoče koalicije, da bi o predlogu zakona opravili javno predstavitev. Zaradi obširnih predstavitev vladnih stališč je predsedujoči odboru Zvonko Černač iz SDS predlagal, da se sodelujoči na seji v razpravi omejijo na 5 minut, kar je odbor sprejel. Ko je Černač ustrajal, da enaka omejitev velja za poslance, so člani Svobode, SD, Levice in Vesne sejo zapustili. Pravna mreža za varstvo demokracije je medtem zaskrbljena, ker sprejemanje predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije poteka tako hitro. Če se zakonski predlog obravnava na izrednih sejah državnega zbora, se redni zakonodajni postopek približuje nujnemu postopku, kar lahko vodi v izvotlitev njegovega namena, so posvarili. Vlada je načrt razvojnih programov 2026 do 2029 ustvarila nove projekte za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. Med drugim so v načrt uvrstili številne novogradnje, prizidave in obnove, so sporočili po seji vlade. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je namreč 11. julija lani objavilo javni razpis, s katerim bo namenilo do 160 milijonov evrov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v obdobju od 2026 do 29.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Sedmerica interventnih radiologov, ki je v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor podala odpovedi delovnega razmerja, je razočarana nad, po njihovi oceni, neresničnimi navedbami vodstva Mariborske bolnišnice. Kot so zapisali, so se za odpovedi odločili, ker da pogoji dela za njih niso sprejemljivi, saj da je osnovno merilo vrednotenje dela v zavodu čas, izražen v minutah, ne pa njihovo znanje, usposobljenost in odgovornost. Reorganizacija dela ter nemotena oskrba bolnikov po njihovem odhodu ne bosta zagotovljena, so dodali. Prvi mož UKC Maribor Vojko Flis je podaril, da imajo v ustanovi številne zdravnike, ki delajo v okviru pripravljenosti, zato je treba najti pravično rešitev za vse. Ob tem še vedno upa, da bodo v času 3-mesečnega odpovednega roka našli skupen jezik. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je ta teden objavilo rezultate 4. javnega razpisa za sofinanciranje športne infrastrukture. Skupna investicijska vrednost 82 projektov je več kot 52 milijonov evrov. Od tega država sofinancira 15,25 milijona. Na razpisu je bilo uspešnih tudi kar nekaj projektov, ki so jih prijavili v okoliških občinah. Med njimi je tudi Pump Trek oziroma Koloparku Cerkvenjaku. Zradi tega so občinski svetniki na izredni seji tudi že opravili rebalans letošnjega občinske proračuna. Podrobneje pa župan Marjan Žmavc.
3: Ker smo se prijavljali še na en razpis, da ker jo pač nismo preči izvedli, da bo torej razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in pa šport, smo se prijavljali na športno infrastrukturo za izvedbo Pump Treka ali tega koloparka, poligona asfaltiranega z garbinami, če rečemo tako, da malo razložimo. In to je pač bil interes tudi strani svetnikov. Prostor imamo in seveda tudi je trebalo še pač en del sredstev zagotoviti in bili smo, zdaj strano smo predšerečen dobili rezultate tega razpisa in smo bili izbrani, med drugim tudi bomo dobili 50 tisoč evrov seveda tega razpisa za izvedbo tega projekta. Pa seveda naš del je zraven.
1: Tako da športna infrastruktura, mislim, da se samo izboljšuje pri vas.
3: Ja, skor vsako leto nekaj naredimo, ne? Tako da lani smo naredili fitness na prostem, predlani smo odbojko na mivki naredili, še nazaj smo naredili balinišče, še nazaj seveda za starejše, torej ta kegljanje na vrvici in podobne. Tako da vsako leto nekaj poskušamo tudi v tej smeri narediti, pa seveda treba vzdrževati to infrastrukturo, kar se le uporablja in se tudi kdaj kaj nehote poškoduje ali pa seveda pač je pač zdrževanje potrebno.
1: Mestna občina Ptuj načrtuje obsežno prenovo javnega sistema brezplačne izposoje kolese, za katero bo namenila približno 330 tisoč evrov. Obstoječi sistem, vzpostavljen leta 2018 s pomočjo evropskih sredstev in podpore države, je sprva dobro zaživel, vendar se je zanimanje uporabnikov v zadnjih letih občutno zmanjšalo. Medtem ko so leta 2020 zabeležili več kot 3200 izposoj, jih je bilo lani le še 721. Na občini ocenjujejo, da je bil eden glavnih razlogov za upad nekoliko zapleten sistem uporabe, ki je zahteval predhodno registracijo, podpis pogodbe in uporabo posebne kartice. Zato so se odločili za nadgradnjo sistema v okviru projekta Pecikl 2, s katerim so na javnem razpisu pridobili kar 262 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Skupna vrednost projekta je 328 tisoč evrov, njegov ključni cilj pa je izboljšati dostopnost ter uporabniško izkušnjo, krati pa sistem tehnološko posodobiti. V sklopu prenove bodo posodobili obstoječe postavke in vzpostavili 4 nove lokacije, med drugim pri termah Ptuj, na kupovalnem središču Q-center, na novem pokopališču v Rogoznici ter na Volkmerjevi cesti. Razpis za izvajalca del naj bi objavili kmalu, zaključek projekta pa načrtujejo do konca avgusta. Po prenovi bo sistem obsegal 8 postaj, skupno 80 priključnimi mesti in 40 kolesi, od tega bo 16 električnih. Na sedežu Dravskih elektrarn Maribor so podpisali pismo o nameri za ustanovitev centra za umetno inteligenco v izobraževanju. Center bi imel sedež v Mariboru in bo povezoval raziskovalne ter izobraževalne ustanove, gospodarstvo, lokalne skupnosti in pa državo. Deloval bo kot nacionalno stičišče za razvoj, raziskave in uvajanje umetne inteligence v slovenski izobraževalni sistem. Podpisniki poudarjajo, da projekt predstavlja pomembno priložnost za razvoj vzhodne kohezijske regije in krepitev Slovenije na področju naprednih tehnologij ter inovativnega izobraževanja. Jutri v soboto bo na zgornji ploščadi osrednje mariborske tržnice potekal celodnevni praznik čebeli narave oziroma medeni dan na tržnici, posvečen čebelam, trajnostnemu razvoju in lokalni samooskrbi. Ob 10. uri bo slavnostna otvoritev novega mestnega učnega čebelnjaka, izglasovanega v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor. Čebelnjak bo na ogled še približno teden dni po dogodku. Prireditev bo ponudila bogat program s podarkom na pomenu čebel za okolje in življenje ljudi. Obiskovalci bodo lahko spremljali tekmovanje čebelarskih društev v kuhanju medenega golaža ter sodelovali pri degustaciji in ocenjevanju jedi. Na voljo bodo tudi medene sladice, rebrca, prutničke in druge kulinarične dobrote z dodatkom medu. Dogajanje bodo popestrili razstava slik, otroška poslikava, plesni nastop in glasbeni program. Svoje znanje o čebelarstvu in naravi pa bodo delili mestni čebelar Max Selinšek ter Mariborska čebelarska društva. V občini Duplek bodo 16. maja pripravili dan odprtih kleti, enega največjih vinskih dogodkov v regiji. Med 13. in 24. uro bodo obiskovalci lahko na 11 lokacijah spoznavali lokalne vinogradnike, njihove zgodbe in vrhunska vina z dupleškega vinorodnega območja. Degustacije bodo potekale med 13. in 19. uro. Z nakupom degustacijskega kozarca bodo obiskovalci prejeli tudi zemljevid lokacij, obešanko ter organiziran prevoz med kletmi. Svoja vina bodo predstavili številni domači vinogradniki. Med njimi vinogradništvo Slanič, Simonič, Polanec, Kurnik, Pravdič, Zajc, Hiša vin Kokol, Ekovina Rojs in Beber. Poleg vinske degustacije bodo ponudniki poskrbeli še za prigrizke, za kulinarično ponudbo pa bo sicer poskrbel tudi Marley Smoke in Barbecue. Dogajanje se bo ob 19.30 nadaljevalo pri Kulturnem domu Kore na združenjem ob glasbi ansambla Zagon. Občina Destrnik in turistično društvo Destrnik v okviru projekta Dediščina spregovori pripravljata niz otroških gledaliških predstav, s katerimi želijo kulturno dediščino približati najmlajšim na ustvarjalen in razumljiv način. Projekt podarja pomen ohranjanja dediščine ter krepitev zavedanja o slovenskem jeziku in identiteti v sodobnem prostoru. V programu bodo tri predstave. Prva z naslovom Čardaš in Polka bo že to soboto v Volkmerjevem domu kulture Destrnik, druga Pesmice s podstrešja bo se 7. junija pod nadstreškom ob igrišču pri osnovni šoli Destrnik ter tretja Meneštra Lala 18. junija v Volkmerjevem domu kulture. Predstave so namenjene otrokom in širši javnosti ter skozi igro, glasbo in zgodbe odpirajo prostor za razmislek o pomenu kulturne dediščine v vsakdanjem življenju. Po marčevski preselitvi zadnjih stanovalcev varovane enote socialno-varstvenega zavoda Hrastovec ostaja vprašanje prihodnosti gradu Hrastovec vse bolj v ospredju. Objekt, ki je zdaj skoraj povsem prazen, je po oceni lokalne skupnosti pred pomembnim razpotjem. Na pristojnem ministrstvu pojasnjujejo, da naj bi izhodišča za nove vsebine nastala v okviru študentskega projekta High Transform, vendar pri tem še ne gre za konkretne rešitve. Grad je pomemben kulturno-zgodovinski objekt, ki pa bi brez vsebine lahko hitro začel propadati. Govori koordinatorka iz socialno-varstvenega zavoda Hrastovec Lejla Alšamari.
4: Mi smo upravljavci kot socialno-varstveni zavod. Ne? Mi zdaj recimo nekih kulturnih pa takih stvari res ne moremo v velikem obsegu. To je potem naloga tistega, ki bo upravljanje prevzel. Tukaj nekako računamo mogoče na občino Lenart, da bo za svojimi službami, ki se ukvarjajo s kulturo, vendarle znala dati neke vsebine. Je dobro, da počasi začnemo grad Hrastovec postavljati na zemljevid kulturne ponudbe občine Lenart, ker ima kaj za ponuditi. Ostale so trije taki reprezentativni prostori, to je ta Viteška. Potem mi ga imenujemo križni hodnik. Na stropu so še vedno vidne prekrasne štukature in pa kapelica, ki je bila obnovljena in je v njej tudi eden izmed v Sloveniji bolj poznanih oltarjev. Poleg teh treh prostorov smo pa obnovili tudi zunanje stopnišče baročno in v bistvu je nekako zdaj ta grad že počasi pridobiva neko obliko, tudi vizualno, ki bi bila lahko uporabna v prihodnosti, ko se bojo novi upravljalci, ko se mi umaknemo, odločili kaj z njim. Ker namreč ta Viteška dvorana je prav fina za razne kulturne prireditve, mogoče za kakšne slavnostne podelitve občinske, tudi kaka poroka bi se lahko ne zgodila, seveda tudi razne razstave likovnih. Skratka, grad ponuja mnogo možnosti, tudi kak hostel bi lahko bil, ne? Ker so tukaj so bile varovane enote, to so dvoposteljne sobe s kopalnicami, preurejene talno gretje, kuhne in smo na tej poti, kjer ni prav dosti ponudnikov hotelskih storitev tudi, ne? Tako da v bistvu ima grad Hrastovec mnogo možnosti.
1: Ob tem pa zagotovo ne gre zanemariti bogate zgodovine gradu, ki bi lahko predstavljala muzejsko ponudbo.
4: Ne nazadnje je to grad, ki je pač Pričakovati je, da bojo potencijalni gostje sigurno vedeli, kam so prišli in bojo spraševali, tako da mogoče, če bi bil kaki informacijski center, kjer bi se jim ponujalo. Sicer grad trenutno, ker je bil pač toliko krat preurejen, ne, in si zelo težko predstavljam, da bi bil kaki muzej, ne, ampak vsekakor bi bilo lepo, da bi se omenil tudi ta del zgodovine, ne, čeprav bi bilo tudi fino, da bi se pa tudi sicer herbeštajnovska zgodovina omenjala. Še marsikaj ima ta grad, ni sam Hrastovec, ne, kar je zadnjih 80 let. Imamo tudi eno obeležje za mađarsko narodno skupnost, ker je bilo to nekaj časa po drugi svetovni vojni internacijsko taborišče za pripadnike mađarske skupnosti. Nekaj jih je žal preminilo tam in je tudi to. Tako da v bistvu grad ima kar kaj zapovedati.
1: Lejla Šamar je ob tem še dodaja, da se zainteresirana lokalna skupnost, torej občina, verjetno sooča s podobnimi težavami kot trenutno vodstvo zavoda Hrastovec. To so administrativne prepreke.
4: Ne, na zadnje je to grad, ki je pač trenutno v lasti ministrstva za solidarno prihodnost in te stvari niso tako enostavne. Recimo zdaj pred kratkim glih je končno ministrstvo za solidarno prihodnost grad Cmure Kitrate nam odvzelo upravljalske dolžnosti, zato ker mi že od leta 2004 tam nismo upravljali svoje dejavnosti, ko so se zadnji stanovalci preselili in ga bo zdaj lahko, bo tudi lažje za muzej norosti. Ne? In vedno so tudi še potem eni veliki vprašaj, na kateri tudi lokalna skupnost ne more toliko vplivati, ampak verjamem, da če bo dobra volja in če bo tudi država prepoznala ta drugačen potencial, tudi je, ker se tudi so že razni natečaji, tudi razne arhitekturne rešitve. Ni, da to zdaj stagnira, se kar dogaja v zadju tudi, kako bi drugače prenamenili uporabo gradu, katere vsebine vse bi bilo. Tako da bo še nekaj vode preteklo, ampak mislim pa, da je ne bo preveliko. No?
1: Mariborski policisti ob začetku motoristične sezone opozarjajo na večjo previdnost pri prvih vožnjah. Spomladi asfalt je hladen, na cestah pa so pogosto prisotni pesek, udarne jame in ostanki zimskega posipa, kar zmanjšuje oprijemljivost pneumatik in povečuje nevarnost za nesreče. Policisti poudarjajo, da sposobnosti obvladovanja motornega kolesa po zimskem premoru še niso na ravni konca prejšnje sezone, zato priporočajo postopno privajanje na vožnjo. Pred odhodom na cesto naj motoristi preverijo tehnično brezhibnost motorja in poskrbijo za ustrezno zaščitno opremo. Ob začetku sezone vabijo tudi na preventivne delavnice varne vožnje, kakršne so ta teden opravili policisti, motoristi, skupaj z reševalci in vojaki. Prvi tak dogodek bo ta konec tedna v Mariboru. K varnim pripravam na sezono je pozval tudi policist, motorist, inštruktor na postaji prometne policije Maribor, Borut Drevenšek.
5: Vse motoristke in motoriste pozivamo, da se pred samo motoristično sezono tako psihično kot fizično pripravijo. Zapeljejo na površino, na tečaje oziroma opravijo trening. In še enkrat trening. Najpogostejše napake so, ker seveda nismo, bi rekel, pripravljeni. Po tem zimskem spanju vemo, da so stvari, ki se polenijo mišice, tako roke, vse v rokah, recimo, ne, imamo zavore, plin, dodajanje, odzemanje plina, kar pomeni, da še enkrat trenira in tako bomo preprečili tisto najhujše. Prilagodimo hitrost in seveda predvidevajmo.
1: Kot omenjeno, so se mariborski policisti motoristi ta teden v cestni bazi Darsa na Hajdini skupaj z motoristi, reševalci in vojaškimi policisti na motorjih pripravljali na začetek motoristične sezone.
5: Zavedati se moramo, da so naše vožnje tudi v tistih ekstremnih primerih, ko smo poslani na prometne nesreče, reševanje določenih segmentov, določenih dogodkov in zato vsakoletno tudi mi, izkušeni, bi rekel, motoristi, treniramo in še enkrat treniramo, ker trening dela oziroma vaja dela mojstra, če mojster dela vajo.
1: Na območju Dupljega so med prvomajskimi prazniki v dneh od 29. aprila do 3. maja skozi kletna vrata vlomili v stanovanjsko hišo. Storilci so med drugim odnesli več kosov lovskega orožja in gotovino. Škoda je za več 10 000 evrov. Vsi, ki imajo kakršnekoli informacije, naj o tem obvestijo policiste, so zapisali na policijski upravi Maribor. Morebitni očividci in vsi drugi, ki imajo kakršnekoli informacije, naj pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes dokaj sončno in večinoma suho vreme, jutri sončno in toplo, na severu bo proti večeru možna kakšna nevihta. Danes temperatura 19 do 24 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 6 do 11 in čez dan od 20 do 26. Še obeti, v nedelju zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še zmeraj potekajo pri Framu, v Brunšviku, Zgornjem Dupleku in pa pri Komarnici. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 14:20 minut je.
6: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
7: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
8: Romana, kaj ti se muliš?
9: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Kan Kıdem.
1: Še ne veste, kam ta konec tedna. Pred nami so dnevi, ko bodo naši kraji znova zaživeli, naj bo to v ritmu glasbe, kulinarike, smeha, druženj, gasilskih veselic, koncertov, športnih dogodkov, sejmov, družinskih prireditev in tudi tokrat bo pestro dogajanje vse do konca meseca. Preverimo, kam se lahko odpravite že ta vikend, kje bo najbolj veselo in katere dogodke si velja nekako zabeležiti na koledar. Naš družabni koledarček pravi takole. Danes vabljeni na večer argentinske kulture v muzejsko dvorano Jarenina. Tango in argentinsko folkloro bosta predstavila Ruth Banco in Daniel Perisi. V muzejski dvorani v Jarenini ob 19. uri. Pravlična joga za otroke z Majo se obeta v večgeneracijskem centru Benedikt to soboto 9. maja. Se prične ob 9. uri. Čisto preprosto, večgeneracijski center Benedikt, pravlična joga za otroke z Majo ob 9. uri. To soboto 9. maja velika gasilska vaja PGD Voličina v centru Voličine ob praznovanju 90-letnice društva. Ob 16. v soboto na veliko gasilsko vajo PGD Voličina. Prostovoljno gasilsko društvo Voličina bo seveda svojo 90-letnico praznovalo tudi z gasilsko parado z prevzemom novega vozila z veliko gasilsko veselico z Modrijani in Ines Airbus, to pa prihodnji vikend v soboto 16. maja od 16:30 dalje. Do konca meseca vabljeni še na pravlično ustvarjalnico za otroke v knjižnico Lenart 20. maja, 21. maja zaključek bralne in filmske značke v knjižnici. 22. maja bo v pesnici potekala okrogla miza in razstava pesnica skozi čas. 24. maja vas vabimo na zeliščarski dan na negovanje, na grad Negova. Kaj pravite na dobrodelno gledališko igro Hotel Paradiš? V pesnici bo 25. maja, 29. maja še koncert okteta Pesnica in potem bomo že zakorakali v mesec juni. Če ste tudi vi med organizatorji kakšnega od dogodkov, ki ga v našem napovedniku ni, nas o tem brž obvestite. Na vse prireditve in dogodke ste vljudno vabljeni.
0: Kam? Kdaj?

0: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. En liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Lekcija 2.
1: Vlekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
2: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Tudi bogat srečelov. Pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do 16. maja pa še 20% popust na izbrana šestila. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Ruska vojska je od polnoči po lokalnem času, ko je v veljavo stopila njena enostranska prekinitev ognja, poročala o več ukrajinskih napadih z droni. Skupno je zračna obramba od polnoči po navedbah Moskve se strelila 264 dronov. O morebitni škodi ali žrtvah za zdaj ne poročajo. Tarča novih ruskih napadov je bila tudi Ukrajina, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in dodal, da to jasno kaže, da na ruski strani ni bilo niti simbol uličnega poskusa za prekinitev ognja na fronti. Ločeno so ukrajinske sile sporočile, da so v zadnjih urah v bližini fronte se strelile 56 ruskih dronov. Moskva je za danes in soboto, ko bo zaznamovala dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni, razglasila prekinitev ognja. V zadnjih dneh je tudi večkrat posvarila pred povračilnimi napadi v primeru kršitve njene prekinitve ognja. Na vzhodu Slovenije vlada izjemna suša in tudi drugod razmere niso dobre. Ob zadnjih padavinah so se rahlo izboljšale le na zahodu države. Nekatere reke so imele aprila zgodovinsko nizke pretoke. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedala agrometeorologinja Andreja Sušnik z Arsa, napovedi niso spodbudne. Proti vzhodu je stanje celo izjemno sušno. Koroška in del Podravja že več obdobij ostajata v območju izjemne suše. Nekatere regije, ki so bile preizmerno sušne, so zdaj postale izjemno sušne. Kmetje opozarjajo na škodo na pridelkih. Vremenske napovedi pa niso spodbudne. Na sedežu Dravskih elektrarn Maribor so podpisali pismo o nameri za ustanovitev centra za umetno inteligenco v izobraževanju. Center bi imel sedež v Mariboru in bo povezoval raziskovalne ter izobraževalne ustanove, gospodarstvo, lokalne skupnosti in državo. Deloval bo kot nacionalno stičišče za razvoj, raziskave in uvajanje umetne inteligence v slovenski izobraževalni sistem. Podpisniki podarijo, da projekt predstavlja pomembno priložnost za razvoj vzhodne kohezijske regije in krepitev Slovenije na področju naprednih tehnologij ter inovativnega izobraževanja. Ritmi glasbe, gibanje na prostem in dobra energija bodo v nedeljo dopoldne oživili prostor pred gradom Rače, kjer društvo Drop in ekipa Salsation Štajerska pripravljata brezplačno plesno zabavo. Dogodek je namenjen vsem generacijam, organizatorji pa poudarjajo, da plesno predznanje ni potrebno. Udeleženci bodo lahko uživali v sproščenem dopoldne v glasbi, plesu in gibanju na prostem. Salsation vadba združuje plesne korake, fitness elemente in ritme različnih glasbenih zvrsti, zato obljublja veliko dobre energije in zabave. Dobrodošli so vsi, ki si želijo aktivnega preživljanja prostega časa ter prijetnega druženja v naravi. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajemo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes dokaj sončno in večinoma suho vreme, jutri sončno in toplo, na severu bo proti večeru možna kakšna nevihta. Danes temperatura 19 do 24 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 6 do 11 in čez dan od 20 do 26. Še obeti, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še zmeraj potekajo pri Framu, v Brunšviku, Zgornjem Dupleku in pa pri Komarnici. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si
4: Romana, kaj ti se muliš? Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v naši oddaji Aktualno in danes bomo preverili, kaj se novega, zanimivega, tako aktualnega seveda dogaja v občini Cerkvenjak. Vesela sem, da lahko v studiju pozdravim župana, Marjan Žmavc je z nami. Pozdravljeni, dobrodošli.
4: Lepo pozdrav vsem poslušalcem.
3: Tako, tudi v današnji oddaji se bova potrudila, da malce osvetliva aktualno dogajanje v občini Cerkvenjak. Občanke in občani naj posebej prisluhnejo, verjamem pa, da tudi ostale po Slovenskih Goricah in širše, kjer nas slišijo, zanima, kaj se v občini dogaja. Zdaj, od takrat, ko ste bili nazadnje pri nas, se je tudi v občini je bilo precej pestro, se mi zdi, med drugim ste imeli to vašo tradicionalno raboto, kot rečete, ne, oziroma urejanje in čiščenje okolja. Kako ste kaj z letošnjo zadovoljni?
4: Moram reči, da zelo, ne, to, rekli to, urejanje okolja, če rečemo, malo še posodobljeno, no. Ta rabota, seveda, to že, je že tradicija pri nas v naši občini ali našim krajem. Res smo mislili, da bo to z leti upadlo, ampak narašča, to se pravi zavest naših občanov, v zavest naših občanov je, da pač radi živimo v lepo urejenem okolju, seveda se občina ureja preko Žirijskega brata in tudi drugih poizvalcev, rekli to, naše okolje, ceste in vse ostalo, ampak seveda je pa prav tudi, da če občani lahko kaj pomagajo, pa je tudi vredo. In tako da je bilo kar, moram reči, preko 300, tudi okrog 350 vseh, rekli, udeležencev na tej delovne akcije ali rabote. Tako da je, rekli, zelo pohvalno naših občanov, da so se angažirali, mi nekako tudi preskrbimo malico takrat. In res se kraj očiste in jaz mislim, da je to vsem en pozitivni, rekli, znak, da nekako vsi se zavedamo, da je lepo živeti pač v urejenem okolju.
3: Res je, malce širše vi to naredite, ne? Ne pobirate samo papirčko in ostalih smeti, ne. Tudi kakšna motika, lopata se v roke vzame, kakšna makadamska cesta vredi in podobno, ne?
4: Tudi, ja.
3: Tako, greva naprej, v sredini aprila ste, gospod župan, imeli pa redno sejo občinskega sveta, da se tukaj malce dlje ustaviva. Kaj je bil en takšen pomemben dokument, ki ste ga obravnavali, zagotovo zaključni račun lanskega občinskega proračuna, kaj ste ugotovili?
4: Ja, da je nekako realizacija bila preko 95% na prihodkovni in odhodkovni strani, tako da nekako smo vredo planirali finance v lansko leto, da smo tudi tisto lahko, kar smo se nadalje lahko resničili. Uh-huh. Ta nadzorni odbor tudi potrdil in pa seveda tudi pol občinske svete.
3: Tako, ste zadovoljni in pravzaprav mislim, da župani vse, kar je nekje nad 90% uresničitve, je zelo dobro, ne?
4: Je vredo, ja.
3: Včasih težko že tako naprej planirati, pa potem seveda zadovoljstvo, če se uresniči v tako velikem odstotku pravzaprav. O lekarniški dejavnosti je zagotovo pomembna točka dnevnega reda?
4: Ja, zdaj nekako to se že kar nekaj časa vleče, ampak ne po naši krivdi, pač nekako smo padli v eno nerodno situacijo zakonodaje lekarniške. V lekarniške danes, ampak vseeno, mi bomo naredili vse, da lekarno dobimo in smo tik pred tem. Seveda zdaj gremo 5 občin v skupno koncesijo. To se pravi Gornja Radgona, Apače, Cerkvenjak, Sveta Trojica in Sveti Andraž. 4 občinski sveti so že potrdili ta odlok, seveda en občina pa še bo zdaj koncem maja. To gre potem na lekarniško zbornico in seveda potem še tudi na ministrstvo, da nekako pač dovolje odprtje lekarne v naši občini, ki že skoraj 2 leta ali pa leta pa pol čaka pripravljena na to, da lahko samo se napolnijo z zdravile in seveda začne z delom. Tako da upamo, da nekako bo nam to le letos uspelo. In verjamem, da seveda največ bojo pridobili naši občani s tem, pa ne samo naši občani, ampak seveda občani še tistih občin, ki nekako gravitirajo v naše občine ali pa seveda te občine, kjer bodo te lekarne oziroma torej ena lekarna v Radgoni in seveda dve podružnice, torej ena v Babrčah, ena pa v naši občini.
3: Res se je to močno zavleklo, tega niste pričakovali takrat, ko ste začeli z urejanjem, pravzaprav lekarne, vse stoji, tako kot ste rekli, samo še čaka lekarna, da napolnite zdravili. Zakonska določila so takrat vam onemogočila odprtje, ampak ste se znašli, torej ste našli način in hvala Bogu bo torej to zdaj steklo.
4: Ja, res je, nekako se pač te vmes malo zakonodaja, malo brekle spremenila, dopolnjena bila. In seveda potem smo padli pač v tisto novo dikcijo in je pač veliko naporu trebalo narediti, da vseeno priramo tega, moneč, da pač to je zasebna lekarna Springer. Javnimi lekarnimi nismo prišli skozi, ne, niso imeli interesa, seveda pa naših občanov pa pač ne zanimle, ki bojo dobili ali zasebne ali one lekarne zdravila, glavno, da pridejo do njih, mi pa seveda tudi. Če delamo v korist naših občanov, je prav seveda tudi, da naši občani lahko v domačem kraju, poleg zdravnika, za zdravnika, ki imamo že pri nas, še tudi se lahko zdravila nabavijo.
3: Tako, greva naprej po dnevnem redu. Zadnje seje, mogoče samo kratek komentar. Sprejeli ste lokalni program kulture za obdobje od 2026 do 2033. Zdaj, če sem prav zasledila, program je nekako nastal kot rezultat sodelovanja med občino, društvi, izobraževalno ustanovo, močno izpostavo JSKD Lenart, posamezni ustvarjalci so tukaj. Zakaj pravzaprav gre tukaj?
4: Ja, v bistvu prejšnji se je stekel, to se pravi zdaj novo obdobje, ker se pač nekako predvidi, kaj je se bo delalo na področju kulture, tudi mi financiramo določene programe, ne, in pa seveda so tu vsi sključeni, vsi ti nekako dejavniki v občini in tudi izveni, ki nekako koristijo tudi rekli, te storice ali pa njihovo angažirane pri kulturnih dejavnostih.
3: Zelo pomemben segment pri ljubiteljski kulturi zagotovo financiranje. Tukaj ste občine v veliko pomoč, se mi zdi.
4: Ja, sigurno. Sej, torej, v domače občine financiramo pa tudi preko javnega sklada še za kulturne dejavnosti. In tu je kar, rekli, precej preeditev, kateri se pa tudi naši občani ali v njih sodeluje ali pa seveda se tudi udeležujejo teh preeditev.
3: In še ena točka, o kateri tudi gasilci, ko pridejo k nam v studio, veliko govorijo v zadnjih letih, zdaj že skoraj lahko rečem, govorili ste o nabavi gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, to boste občine tukaj na moč upravne enote Lenart, mislim, da nekako skupaj reševali.
4: Ja, to je sicer, zdaj ne vem, kar so se prijavili na razpis, če že imajo kakšne rezultate tega razpisa. V glavnem tu bi vseh teh naš šest občin šlo v poleg sredstev, ki bi dobili za države, ne, v nabavo tega, to je specialno vozilo, te platforme za gašenje z višin, in seveda nekako tudi naše svetniki podpirajo to, to bi seveda se tudi v treh letih financiralo, za nas bi nekaj okrog 45-46 tisoč evrov v treh letih prišlo na našo občino, mi imamo, glede na število, to gre na število prebivalcev, mi imamo tu najmanjši delež noter, no, nekaj okrog 10% tiste nam vrednosti, tako da mogoče bo še celo manj, ker da je odvisno od tudi sredstva, ki bo jih pridobile strani ministrstva za obrambo. Tako da je prav seveda, da tu rekli se tudi eno tako vozilo nabave, ki bo res lahko reševalo z višin, ker tudi že v zunajih občinah imamo objekte višje kot enostanovanske hiše in druga tudi, rekli, infrastruktura, če rečemo obrtne delavnice, ne vem kaj vse še, tega, kjer je seveda tudi možnost uporabe tega, torej če pride do časa, upam, da čim enkrat, ne, ampak nekako pač upamo, da bo uspešni to, seveda pa tudi naši gasilci pač v naslednjih letih bi potrebovali še eno cisterno največjo, tako da tudi tu bo se z leti moralo nekaj zgoditi, kajti so oni so le prvi, ko posredujejo, če se kaj v občini zgodi, pa res moram pohvaliti, da so odzivni vedno, tako kot rekli tudi zadnji ujmi, ki je bila snežni, ne. Torej, je prav seveda, da jih podpiramo tudi domače društvo in pa seveda tudi bi rekli širše znotraj zveze, tam pa seveda so tudi naši člani, torej člani, naše društvo so člani zveze in se tudi o teh zadevah tam pogovarjajo, o nabavah oziroma kar je pač širše v znotraj pravne enote ali znotraj gasilske zveze potrebno.
3: Ja, gasilci so zmeraj tisti, ki se mi zdi prvi priskočil na pomoč, tako da tukaj je vsako vozilo, vsako novo vozilo, vsako izboljšano vozilo, pogoji seveda dobrodošlo. Zdaj, gospod župan, toliko o redni seji, ki je bila, potem pa ste konec aprila imeli tudi izredno sejo, to pa bilo povezano z rebalansom.
4: Ja, morali smo seveda, pač, ker smo se prijavljali še na en razpis, ker jo pač nismo predči izvedli, da bo, torej, razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in pa šport, smo se prijavili za na športno infrastrukturo, za izvedbo pump treka ali tega koloparka, to je tega, rekli, poligona z asfaltiranega, z garbina, če rečemo tako, da malo razložimo. In to je pač bil interes tudi strani svetnikov. Prostor imamo in seveda tudi je trebalo še pač en dele sredstva zagotoviti in bili smo, zdaj smo predšerečen dobili rezultate tega razpisa in smo bili izbrani, med drugim tudi in bomo dobili 50 000 evrov tega razpisa za izvedbo tega projekta. Pa seveda naš del je zraven.
3: Tako da športna infrastruktura, mislim, da se samo izboljšuje pri vas.
4: Ja, skoraj vsako leto nekaj naredimo, ne. Tako da lani smo naredili fitness na prostem, predlani smo odbojko na mivki naredili, še nazaj smo naredili balinišče, še nazaj seveda mogoče seveda še za starejše, torej ta kegljanje na vrvici in podobne. Tako da vsako leto nekaj poskušamo tudi v tej smeri narediti, pa seveda treba vzdrževati to infrastrukturo, kar se le uporablja in se tudi daj kaj nehote poškoduje ali pa seveda pač je pač zdržovanje potrebno.
3: Tako da imate, kar se tega tiče, zdaj mislim, da pa že skoraj vse oziroma boste imeli tukaj verjetno brez teh državnih ali pa evropskih sredstev, veliko tega je bilo s temi sredstvi narejenega, s pomočjo teh sredstev.
4: No? Ja, precej, seveda, ali je to s področjo, s pomočjo torej sredstva Fundacije za šport, ali pa tudi strani ministrstva kakšnega, kjer je pač možno se prijaviti, seveda pa vse bo to sod je pa potreben lasen delaš, ne.
3: Tako. Rebalans letošnjega občinskega proračuna, torej zaradi tega projekta, kako ste, gospod župan, sicer zadovoljni z završevanjem letošnjega proračuna do zdaj?
4: Ja, to zdaj pač, koliko je bilo možno, no, seveda tudi vremenske razmere vedno niso še dopuščali, da bi lahko že začeli z deli, ampak seveda zdaj pa so že dela v teku oziroma še bojo naslednje dni, že drugi teden se pričenja izvedba elektropolnilnic in pa dela parkirišča tukaj v samem centru Cerkvenjaka, tako da bo pač malo moteno parkiranje tam v centru, ampak so seveda tudi na voljo nadomestna parkirišča, da bo seveda potem tudi izvajalec lahko v miru potem tisto naredil. Kdaj seveda te elektropolnilnice nekako je tudi rok, da se nekako izvede tam nekje do sredine oziroma konca junija, ker so tudi tisti, to je ena firma iz Kranja, Vizi Drive, s katero skupaj delamo to, seveda je bila tudi uspešna tam na razpisu in seveda je rok, do katerega treba to narediti. Mi seveda naredimo samo nekako podlago, tam pa seveda se ostale neke komunalne vode, ki morajo biti ostale, bi rekli, izveda pa je njihova in pa je teh letih pride v našo, bi rekli, upravljanje in tudi koriščenje. Tako da bo to spet ena predavitev. Prav zaradi tega smo še morali potem drugi rebalans narediti, da smo še neka dodatna sredstva zagotovili, kaj je rekli izvedba tega parkirišča, ki je se sveda še zdaj v sicer gramozen stanju, ker smo pač tam stari objekt prej odstranili in seveda pač se ne gre naenkrat. Bomo pa seveda to zdaj v prvih v dveh rekli, delih to uredili. Ker let tudi ni tako mali, znesek oziroma investicija in seveda ob vseh investicijah, ki jih imamo v občini,

0: podjetjih in podobno, občine in tako dalje, tako da so potrebna ta parkirna mesta, pa tudi taka, ki prihajajo v trgovine oziroma pač so tudi taki, ki pač grejo naprej, pa tukaj pri nas pustijo avtomobile, to se pravi, da so tisti dnevni migranti še v Avstrijo. Tako da je kar potrebno teh parkirnih mest in prav je tudi, da je to urejeno, da se nekje vozila ne puščajo na neprimernih mestih in potem redarska služba to vide in seveda žal tudi oglobe, ne, ja. Tista seveda ni v redu in tudi si ne želimo tega, ampak pač je pa nekako vseeno treba upoštevati nekako to, ta parkirni red.
1: Tako, razvoj kraja, vse več vozilne na zadnje, ne? Mislim, da se prav vse občine ali pa središča občin ukvarjajo s tem, da zagotovijo čim več parkirnih prostorov, tako da seveda tudi pri vas tole dobrodošlo, s tem parkiriščem ste torej oziroma začenjate, kaj pa še kaj recimo, kakšna druga aktualna dela, kaj še vas čaka ali pa kaj poteka tudi?
0: Ja, no, trenutno seveda je poteka košnja ob lokalnih cestah, torej kaj naš režici lahko naredijo ali pa prostorih oziroma placih, če rečemo, v centru Crkvenjaka okoliških, kjer so pač so še te travnate površine. Seveda pa konc meseca pa bomo seveda še v lokalnih cestah vse tisto spokosili bankine, je trebalo urediti nekaj zveza, začenjajo se druge investicije tudi, pripravljamo se za tisto izvedbo investicije zelena infrastruktura, to bi rekli, to je en taki park tam pod trgovino Tuš, kjer smo tudi bili uspešni na razpisu za ta sredstva, tiste je kar vsežnejši projekt, to se pravi okrog pol milijona vrednosti, seveda je pa skoraj 90% sofinanciran, tako da bo naš delač pač, hvala Bogu, majhen tu noter ali pa mali proti celotne vrednosti in seveda moram pa seveda zemljišča zagotoviti in pač če ti so skor sodi zraven, tudi en del bomo še lahko uredili tam pri pokopališču in pa naprej seveda bo ta, rekli, Vitalinova pot tekla še potem proti športnemu centru, tako da bomo tudi nekaj še dodatno naredili za, rekli, to splošno rekreacijo ali pa rečemo sprehajalne poti, tega je tudi stalno več in prav je seveda, da se gibljamo čim več, da se ne vozimo toliko, ampak žal nas pa službene obveznosti prisilijo v to, da pač moramo uporabiti, rekli, ta avtomobil ali še kaj drugega, teda ta prevoz.
1: Tako da skrbite pravzaprav za dobro počutje občank in občanov. Morda še nekaj drugih aktualnih zadev, če sva že zdaj govorila o vozilih in o prevažanju. Ne? Varnost na vaših cestah, v začetku leta sem zasledila, da ste od Javne agencije za varnost prometa prejeli en prikazovalnik hitrosti, nameščen na lokalni cesti Crkvenjak Vitomarci, to je v bližini Vile Rajh. Kakšne so kaj ugotovitve? Ena analiza je bila, povprečje je sicer precej dobro, okoli 47 km na uro, najvišji izmerjeni pa skoraj da ne bi rada govorila. 120, ne?
0: So pa tudi take, ki so se prehitro pripeljali, ne? Celo so to ne bila prej upozorila. Zdaj ne vem, če so jih kaj tudi oglobili. Seveda
1: to je prehitro, mislim, to je prehitro.
0: Absolutno, seveda, absolutno, ne? Sploh, ker je rekli, takoj prideš v center, ne, in tu seveda vemo, da so omejitve 50 ali rekli znotraj našega centra v enem delu celo 30, tako da je pač treba to upoštevati, kajti tu lahko so otroci na ceste, tu tudi drugi rekli udeleženci v prometu, kolesarji in podobno, tako da je vseeno treba tu omejiti hitrost, voziti po predpisih, na avtoceste pa pač lahko že nekaj več, pa še tam so seveda omejitve.
1: Je tudi treba paziti, ja, naselje, naselje, z razlogom so takšne omejitve, kot so.

0: Morda še omeniva, da ste objavili razpis za podelitev občinskih priznanj. Rok za predloge zdaj sicer še teče, mislim, da skoraj do konca meseca. Ali
1: pa nekje do 22. Če se namotem, je ta razpis odprt, to se pravi za občinske grbe, to se pravi brnosti srebrni in pa zlati, in pa plakete za podjetnike, pa seveda tudi za hvale tistim določenim, ki pač mogoče še niso prišli tako daleč, da bi že za grbe lahko kandidirali, ali so aktivni v društvih in podobno. Vse to komisija za nagrade in priznanja pol obravnava, pa seveda priprave predloge, ki jih potem dajo na občinski svet, da seveda to potrdi ali pa tudi kaj zavrne.
0: Tako da še lahko podajo predloge tisti, ki bi želeli, podeli pa se to na občinskem prazniku potem, ne?
1: Ja, ja, seveda lahko še seveda daje posameznike ali pa seveda društva ali kakšne druge institucije v kraju, v občini, dajo predloge. Seveda komisija bo pa to obravnavala in verjamem, da bo tudi letos nekaj takih, ki bodo prejeli grbe oziroma zahvale. Poleg tega seveda so še pa priznanje župana, ki pa jih nekako je so v pristojnosti, moje pristojnosti, da lahko tudi komu namenim še priznanje župana. Tudi najboljšim dijakom in študentom podelimo priznanje in pa tudi denarne nagrade, pa tudi učencem osnovne šole, odličnjakom in pa seveda tudi turistično društvo podeli priznanje za tri priznanja vsako leto za urejeno okolje hiš.
0: Maj se je začel, občinski praznik bo kmalu, ne?
1: Ja, res, že smo imeli, pred dvema dnevoma nazaj smo imeli en sklevalni sestanek z predstavniki društev in inštitucij v naši občini o seveda izvedbe samega občinskega praznika, torej že 28. letos, ki bo nekako potekal oziroma začel s koncem maja, nekje 29. maja, pa vse tam nekje da enega 28. junija, če se ne modim, to se pravi dober mesec dni, bo preko 40 prireditev, ki jih pripravljajo naše društva, klubi, združenja, pa seveda tudi občina. Tako da bo precej tega druženja. Mi smo nekako rekli, da bo letos bomo poimenovali te prireditve Cerkvenjaško poletje 2026.
0: Lepo.
1: Tako bo tudi naprej, ampak bomo seveda letnico vsako leto spremenili, kar je logično, ne? Tako da smo nekaj dali še posebno na vsebino temo, če rečemo, ne? Da ni zgolj rekli, sem neki skupar napovednik, ampak seveda, da je pač nekak, da ima neko ime, to
0: Rdečo
1: nit, točno ta praznik, in je prav nekako, da tudi spod to ga reklamiramo in vseh prediteljstv, zdaj ne moram naštevati, mi bomo seveda tudi dali obvestilo našim gospodinstvom, ne na Sloveno pošto, kaj se bo vse v tem mesecu dogajalo. Kot sem že rekel, je precej tega, tudi na spletni strani je to možno videti. Če mogoče samo izpostavim, nekaj pa je takih, ki mogoče, ki bi trebalo izpostaviti, poleg vseh, se pravi, da ne delam krivice kakavemu društvu ali pa združenju v naši občini, ker za nas so vsi pomembni, ampak pač imajo pa nekateri mogoče malo neke okrogle obletnice, med njimi je to društvo kmečkih deklet in žena iz Cerkvenjaka, ki za že 50 let uspešno dela v naši občini, moram povedati, da je med prvim predsednicem je bila prav moja mama takrat, mogoče še se starejši spominjajo, tudi znotraj te še občine Lenart, pa pozneje že pozneje pač so nasledile pa druge predsednice iz društva, ki so bile tudi zelo uspešne in seveda so nekako držale društvo pri življenju, če rečemo temu, in seveda zdaj bodo praznovali petega, torej to 50. obletnico delovanja, izdale bo en bilten, bo en prededitev, zvečer, pa tudi seveda še kaj v kulinarike, ne? Se tu resno tam kmečke ženske vedno pomagajo v različnih predložnostih z svojimi dobrotami, oplemenitijo naše prejeditve in seveda na drugi strani pa tudi združujejo ženske in tudi pripravijo zelo lepe razstave, nekatere smo pa si ponosni. Teda, ja, to je društvo kmečke deklet in žena, ki res že aktivno, torej 50 let živi in dela v naši občini. Seveda pa tu so še tudi ostali društvo in klubi, ki bodo imeli svoje dogodke, tudi nekaj okroglih mis se bo zgodilo, športnih dogodkov, tudi kaj glasbenega, tudi pevskega, če rečemo temu tako, pevajo večer ljudski pesmi in viš, pa seveda tudi naš zbor se bo predstavil kulturnega društva. Osrednja prireditev seveda bo pa 21. junija, torej v nedeljo, najprej za mašo v cerkvi, kot je pač neka tradicija že, in pa seveda potem povorka starih običajev, pol enajstih, ki tudi že več kot 50 let turistično društvo pripravlja te, rekli, ta prikaz starih običajev v naši obči. Mislim, da smo, rekli, prepoznavni potem daleč naokoli, oziroma še skoraj drugi več se to ne dogaja, ne? Da še nekako vseeno naši strajajo. In vsako leto so bolj inovativni, če rečemo v tej smeri, oziroma res je tu se precej truda treba vložiti, da prikažejo nekaj in to ne gre z enega na drugi dan, ampak seveda kar nekaj dni, bi rekli, priprave, da seveda tudi potem to izvedajo. In pa seveda potem osrednja proslava po povorki starih običajev in seveda s podelitvijo priznanj nagrad, tisto, kar smo že tudi prej povedala, pa z državnim druženjem na platoju pred gasilskim domom, ki je seveda tudi lepo urejen, sploh tudi notranjost, ko so gasilci lepo uredili dvorano, tudi z nekaj z našo pomočjo občine, teda nekako delujemo, bi rekli, vzajemno en z drugim in prav je tako, da nekako v kraju vsi tisti, ki nekako delamo za naše občane, da seveda tudi pač moramo sodelovati.
0: Zagotovo. Kolikor sem zdaj malce preletela, kolikor imate zdaj načrtovano, bo res pestro tole cerkvenjaško poletje, veliko teh tradicionalnih dogodkov. Nekaj novih sem zasledila, tudi na valovih Radija Slovenske Gorice bomo seveda spremljali dogajanje, tudi vas povabili še takrat, ko se bo tale praznik še bolj približeval. Za danes se zahvaljujem za izčrpen pogovor, veliko zanimivega smo izvedeli. Hvala za obisko studio in vse dobro še naprej.
1: Hvala tudi vam za povabilo in seveda verjamem, da boste tudi kakšno preditev na našem radiju oglaševali.
0: To pa zmeraj. Hvala lepa za obisk.
1: Lepo dro.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
0: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
3: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
2: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
3: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
2: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
3: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
4: Obvestilo za kmetovalce in vrtičkarje. Zaradi pomankanja talne vlage so vaši posevki in druge rastline v sušnem stresu. Pomagate jim lahko z uporabo foliarnih gnojil na osnovi aminokislin, kot sta Protifert in Drin, ali z novim biostimulantom Excelgrow, ki je na osnovi morskih alg. Za dobro počutje vaših rastlin, Protifert ali Drin ali Excelgrow, svetuje Karsija.
5: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
6: Na Štajerskem sejmu od 8. do 10. maja tudi podjetje PVE Agro s traktori Solis in kmetijsko mehanizacijo. Na sejmu tudi AGM Mulčeri, zemeljske freze, vrtavka stebrane, drobilec vej in cepilnik drv, za katere vam podarja 10% sejemski popust. Izkoristite ugodnosti in se vidimo ta konec tedna na hipodromu Kamnica. Za vas podjetje PVE Agro, da boste tudi vi ob delu uživali. Za dodatne informacije 3x2.jocu.si in nič 41 735 521. PVE Agro.
7: Kmetijska zadruga Ptuj.
8: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
7: Kmetijska zadruga Ptuj.
8: Nakup z nasvetom.
9: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D. Pernica.
10: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
11: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
12: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
13: Žemlja graham pa prava zvezda.
14: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Libanon in Izrael naj bi se 14. in 15. maja v Washingtonu srečala na novem krogu mirovnih pogajanj. To bo tretje srečanje med predstavniki obeh držav ob posredovanju ZDA, potem ko Libanon in Izrael več let nista imela diplomatskih stikov. Do stopnjevanja konflikta v Libanonu je vnovič prišlo v začetku marca, ko je libanonsko proiransko gibanje Hezbollah v podporo Iranu v okviru širše vojne na Bližnjem vzhodu napadlo Izrael. Slednji je odgovoril z zračnimi napadi in kopensko operacijo v južnem Libanonu, ki so jih spremljali spopadi ob meji. V Libanonu od 17. aprila sicer velja prekinitev ognja, vendar se spopadi kljub temu nadaljujejo. Skupni parlamentarni odbor je ob obstrukciji odhajajoče koalicije prikimal predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Sprejel je vrsto dopolnil, s katerimi so predlagatelji med drugim sledili pripombam zakonodajno-pravne službe. Ta je namreč opozorila na vrsto pomanjkljivosti. Začetek 6-urne seje je bil buren, potem ko so člani skupnega odbora državnega zbora zavrnili predlog odhajajoče koalicije, da bi v predlogu zakona opravili javno predstavitev. Zaradi obširnih predstavitev vladnih stališč je predsedujoči odboru Zvonko Černač iz SDS predlagal, da se sodelujoči na seji v razpravi omejijo na 5 minut, kar je odbor sprejel, ko je Černač ustrajal, da enaka omejitev velja za poslance, pa so člani Svobode, SD, Levice in Vesne sejo zapustili. Roman Štrakl, striper, ilustrator in grafični oblikovalec iz Svete Trojice je prejemnik zlate značke Antona Ažbeta, ki jo podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Štrakl se že desetletje uveljavlja na področju stripa, ilustracije in grafike. Objavljal je v številnih domačih in tujih revijah ter izdal več stripovskih albumov. Krati pa sodeloval na številnih razstavah doma in v tujini. Deluje tudi kot oblikovalec in ilustrator knjig ter avtor prepoznavnih grafik. Del. Nagrada predstavlja priznanje njegovemu dolgoletnemu ustvarjalnemu delu in pomembnemu prispevku k razvoju slovenske stripovske in likovne umetnosti. To soboto, torej 9. maja, bo na zgornji ploščadi osrednje mariborske tržnice potekal celodnevni praznik čebel in narave oziroma medeni dan na tržnici, posvečen čebelam, trajnostnemu razvoju in lokalni samooskrbi. Ob 10. uri bo slavnostna otvoritev novega mestnega učnega čebelnjaka, izglasovanega v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor. Čebelnjak bo na ogled še približno teden dni po dogodku. Prireditev bo trajala do 18. ure in ponudila bogat program s podarkom na pomenu čebel za okolje in življenje ljudi. Obiskovalci bodo lahko spremljali tekmovanje čebelarskih društev v kuhanju medenega golaža ter sodelovali pri degustaciji in ocenjevanju jedi. Na voljo bodo tudi medene sladice, rebrca, perutničke in druge kulinarične dobrote z dodatkom medu. Dogajanje bodo popestrili razstava slik, otroška poslikava, plesni nastop in glasbeni program. Svoje znanje o čebelarstvu in naravi bodo delili mestni čebelar Max Selinšek ter mariborska čebelarska društva. Z današnjo etapo od Nesebarja do Burgasa v Bolgariji se bo začela 109. kolesarska dirka po Italiji, na kateri prvič po letu 2000 ne bo na startu niti enega Slovenca. Prvi favorit za skupno zmago je Danec Jonas Vingegaard, ki bi lahko dopolnil zbirko zmag na 3-tedenskih preizkušnjah. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes dokaj sončno in večinoma suho vreme, jutri sončno in toplo, na severu bo proti večeru možna kakšna nevihta. Danes temperature od 19 do 24 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 6 do 11 in čez dan od 20 do 26. Še obeti, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in pa nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, še vedno pozorno na odsekih seveda, kjer potekajo dela, tako je na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, pri Framu še vedno potekajo dela v Brunšviku, Zgornjem Dupleku in pa pri Komarnici. Kamorkoli se boste odpravili, pa vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
3: Danes je petek, 8. maj, 128. dan letošnjega leta, 237 dni novih priložnosti in lepih trenutkov, pa še do konca 2026. Sonce v tem delu sveta, v tem delu leta, vzhaja ob 5. uri in 41 minut, zašlo bo ob 20. in 15 minut, kar pomeni, da bomo uživali v več kot 14 urah dnevne svetlobe. Svetovni dnevi. Današnji dan je posvečen humanosti in pomoči sočloveku. Obeležujemo namreč Svetovni dan Rdečega križa. To je dan, ko se po vsem svetu spomnimo vseh prostovoljcev, reševalcev, zdravstvenih delavcev, humanitarcev, ki nesebično pomagajo ljudem v stiski. Prav danes se v Sloveniji začenja tudi teden Rdečega križa pod slogani različnimi in vedno postavijo človeka seveda nekako na piedestal. To je lep opomnik, da dobrota še vedno obstaja in da majhna pomoč pomeni pogosto veliko razliko. Današnji dan nas tako nekako spodbuja k razmisleku, kdaj ste nazadnje pomagali nekomu brez pričakovanj. Včasih je dovolj že prijazen pogled, pa lep pozdrav ali pa iskren pogovor. Kar nekaj godovnikov danes upisanih v koledar, recimo Viktor oziroma Zmago, pa Arsen, tudi Bonifaci, Magdalena, Gabriela, recimo danes goduje Viktor Črni, milanski mučenec, boste našli v koledarju, pa Benedikt II, ki je bil papež in še kdo. Če se ustavimo pri Magdaleni, izhaja iz svetopisemska poimenovanja Magdale, kraj ob Genezareškem jezeru. V Sloveniji je ime precej lepo zastopano, saj je bilo po podatkih statističnega urada pred nekaj leti več kot 2000 Magdalen. Svetnica današnjega dne, Magdalena Gabriela Canosa, pa prihaja iz ugledne italijanske družine in je že kot mlado dekle začutila močan klic pomagati revnim in zapuščenim. Posvetila se predvsem dekletom, ki so živela v težkih razmerah in bila pogosto prepuščena ulici. Ustanovila je redovno skupnost hčera krščanske ljubezni, znanih kot kanosjanke. Njeno delo se je hitro širilo po severni Italiji, kjer so pomagale bolnim, revnim in skrbele za izobraževanje deklet. Magdalena Gabriela je dokaz, kako lahko ena sama oseba s srčnostjo in pogumom spremeni življenje mnogih. Tako da vsem, ki danes praznujete god, praznujete rojstni dan ali karkoli drugega, iskrene čestitke tudi v našem imenu. Osmi maj je skozi zgodovino prinesel tudi veliko zanimivih dogodkov. Na današnji dan 1828. se je rodil Henry Dunton, ustanovitelj Mednarodnega rdečega križa in eden največjih humanitarcev v zgodovini, zato tudi 8. maj izbran za mednarodni dan oziroma svetovni dan rdečega križa. Na današnji dan leta 1877 je bila v New Yorku organizirana prva razstava psov. Ljubitelji štirinožnih prijateljev bi bili zagotovo navdušeni tudi danes. Na današnji dan leta 1945 se je po treh dneh končala Praška vstaja, eden pomembnih dogodkov ob koncu druge svetovne vojne. Na današnji dan leta 1978 pa sta Reinhold Messner in Peter Hebeler kot prva človeka osvojila Mount Everest brez dodatnega kisika. Takrat se svet nekako je obstal v tej neveri, saj so mnogi menili, da je to nemogoče. Na današnji dan, leta 1963, se je rodila slovenska pevka Helena Blagne, ki je zaznamovala slovensko glasbeno sceno številnimi uspešnicami. Danes praznuje rojstni dan tudi Enrique Iglesias, ki se je rodil leta 1975. Spomnimo se še nekaterih velikih imen, ki so nas zapustile na današnji dan, recimo francoski pisatelj Gustave Flaubert, avtor slavnega romana Gospa Bovary, pa še verjetno kdo. Naj bo dovolj oziranja nazaj. Za konec še današnje reklo pravi takole. Niso srečni vsi, ki imajo srečo. Včasih nam življenje ponudi veliko lepih stvari, a prava sreča se skriva predvsem v tem, da znamo male trenutke opaziti, jih ceniti in deliti z drugimi. Naj bo ta petek prijazen do vas, naj vas spremlja dobra volja, nasmeh in ljudje, ob katerih se dobro počutite.
0: Radio Slovenske Gorice.
4: Ljubezen, pesem in pijača, fant moj, živet se splača.

0: Morda ste preslišali.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni. Dobrodošli v današnji kuharski oddaji, kjer diši po pomladi in tradiciji. Tokrat bomo v kuhinji dali glavno vlogo rastlini, ki jo vsi poznamo, če ne drugače iz otroštva, bezgu. Nežni cvetovi, dišeči cvetovi, ja, niso le lepi na pogled, ampak tudi prava kulinarična zakladnica, iz katere lahko nastanejo osvežilni napitki, sladice, posebne pomladne jedi. Danes bomo skupaj odkrivali, kako bezek uporabiti na malo drugačen način, od preprostih domačih receptov do sladkih idej, ki bodo popestrile vaš jedilnik in v kuhinjo prinesle von. Pomladi. Ostanite z nami v naši radijski kuhinji. Kuhamo z bezgom. Bezek ni le zdravilen, izredno uporaben, torej tudi v prehrani. Njegov nežni cvetlični okus je postal pravi simbol pomladi. Najpogosteje ga uporabljamo verjetno za sirupe, sokove, čaje, v kakšnih sladicah, tudi marmeladah, celo pa osvežilnih poletnih napitkih. Vedno bolj priljubljen kot dodatek sladoledom, koktejlom, kremom, jogurtom, pecivu, skratka. Cvetove uporabljamo sveže, nabiramo jih v suhem vremenu, ne pretiravamo s količino in jih ne kuhamo predolgo, da ohranimo čim več arome. Bezek se odlično jema z limono, z jagodami, jabolki, medom, meto in citrusi. Tako da, ja, najbolje, da zavihamo rokave in pripravimo za začetek bezgov sirup. Bezgov sirup je okusna, dobra pijača, ki še zlasti prija v vročih dneh in z malo vloženega truda ga lahko pripravite sami iz bezgovih cvetov, vode, limoninega soka ali citronske kisline in sladila. In ker se je sezona bezga že začela, vam ponudimo tale osnovni recept za bezgov sirup. Potrebujete 40 velikih bezgovih cvetov, 3 litre vode, 60 gramov citronske kisline, 3 limone in 3 kilograme sladkorja. Zavremo vodo, odstavimo, vmešamo sladkor, citronsko kislino in poskrbimo, da se sladkor raztopi. Ohladimo na sobno temperaturo, potem pa v lonec dodamo očiščene bezgove cvetove in na rezine narezane limone. Lonec pokrijemo s krpo in pustimo stati 24 do 48 ur. Vmes obvezno nekajkrat premešamo. Sirup precedimo čez gosto cedilo ali gazo, cvetove dobro ožamemo in pripravljen sirup nalijemo v sterilizirane steklenice, ki jih takoj neprodušno zapremo. Bezgov sirup tako pripravljen lahko popestrite tudi z dodatkom in dodate kakšen šopek melise ali pa mete, morda tudi narezan ingver in podobno. Za tiste, ki obožujete bezgov sirup, seveda bezgova limonada, v vrč hladne vode dodamo bezgov sirup, limono, led, nekaj listov mete in je popolna osvežitev za vroče dni. Lahko pa tale bezgov sirup premešate k vsem možnim kremam, ki jih pripravljate. Recimo v grški jogurt pripešajte malo bezgov

0: Večje bezgovo maslo. Potrebujemo večji bezgov cvet, pa 125 gramov masla, bio pomarančo in pa žličko mletega sladkorja. Maslo pustimo na sobni temperaturi, da bo lepo mehko, bezek očistimo in zelo drobno naribamo pomarančno lupinico. Vse skupaj zmešamo v mešalniku in ponudimo ob mlečnem kruhu ali pa po pečenih kruhkih za zajtrk. Tako, namaz za sončno jutro, dišeče bezgovo maslo. Seveda se lahko lotite kakšnih bolj zapletenih jedi, eno takšnih in recept ponudimo v nadaljevanju, zdaj pa še ena zelo preprosta in hitra ideja z bezgom. Pita, ki jo pripravite mimo grede, pripravite testo za palačinke, torej maso za palačinke, po lastnem receptu, potrebujete še bezgovo cvetje, rum, vanilijo, sladkor po okusu in jagode. Pripravite nekoliko gostejše telo, testo, kot bi ga sicer za palačinke in v tole maso vmešamo očiščene bezgove cvetove. Maso odišavimo z rumom, vanilijo, sladkamo po okusu. Testo zlijemo v pekač, obložen s peki papirjem in povrhu razporedimo jagode. 30 minut na 190 stopin Celzija, da lepo zlato porumeni in imamo tako res hitro in čisto preprosto bezgovo pito. Še ena zelo preprosta in čudovita sladica iz bezga oziroma z dodatkom bezga so bezgove miške, skuto. Potrebujemo skuto ali rikoto, jajce, malo sladkorja, drobtine, limono, bezgove cvetove, moko in seveda olje za cvrtje. Cvetove pregledamo, osmukamo, v skledi pa zmešamo skuto, sladkor, jajce, dodamo drobtine, nekaj limoninega soka za svežino, ta masa naj nekaj minut počiva, da se lepo poveže, nato z žličko oblikujemo majhne kroglice, ki jih rahlo povaljamo v moki in pripravimo za cvrtje, da lepo zlato poorjavijo, ko so pečene, jih odcedimo in posujemo sladkorjem v prahu. Preprosta dišeča sladica, ki v sebi ujame okus pomladi in bezga. Že smo povedali, da se bezek odlično poda z jagodami, zato smo pripravili še recept za jagodno pogačo z bezgovimi cvetovi. Potrebujete pa 100 gramov masla, 3 jajca, 90 gramov sladkorja, deciliter in pol mleka, 220 gramov moke, pol vrečke pecilnega praška, osmukane bezgove cvetove, morda žličko kakšnega likerja iz citrusov, 300 gramov jagod in jagodno marmelado. Če boste našli tako, ki ima že dodatek bezga, bo odlično. Pekač namastimo, pomokamo, pečico damo gret na 200 stopin Celzija, iz beljakov stepemo trg sneg, posebej penasto vmešamo maslo, dodamo rumenjake in sladkor, nato pa postopno vmešamo sneg. Moko s pecilnim praškom dodamo zmesi, prilijemo mleko in liker in na koncu nežno vmešamo še bezgove cvetove. Testo vlijemo v prepravljen pekač. Jagode po potrebi razpolovimo in jih pomočimo v marmelado ter razporedimo po testu. Na to vse skupaj pečemo približno 35 do 40 minut na 200 stopin Celzija, da lepo zlato porjavi. In naša jagodna pogača z bezgovimi cvetovi je pripravljena. Slišali smo, da bezek ni le rastlina, je del naše tradicije, takšen občutek domačnosti in pomladnih spominov seveda prikliče. Von bezga nas pogosto vrne v otroštvo, na dvorišče naših babic, na podeželje in v čase, ko so ljudje znali iz narave ustvariti nekaj preprostega, a dragocenega. Morda je prav to največji čar bezga, da nas za trenutek ustavi in spomni, kako lepo diši pomlad. Pa dober tek!
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes govorimo o eni najbolj prepoznavnih pomladnih rastlin pri nas, o bezgu. Bezeg je rastlina, ki jo skoraj vsi poznamo, raste ob poteh, na robovih gozdov, ob travnikih, pogosto pa ga najdemo tudi v bližini kakšnih domači. Njegovi veliki beli cvetovi s prijetnim, sladkim vonjem so pravi znak pozne pomladi. Najpogosteje pri nas srečamo črni bezeg, ki lahko zraste tudi v večji grm ali manjše drevo. Cveti običajno maja in v začetku junija, jeseni pa razvije temne jagode. Zanimivo je, da je imel bezeg nekoč skoraj posebno mesto v ljudskem izročilu. Naši predniki so verjeli, da bezeg varuje dom pred nesrečo in slabim vremenom. Marsikje so ga prav zato sadili tudi v bližino hiš in gospodarskih poslopij. Sicer pa bezeg ni cenjen le zaradi vonja in okusa, ampak tudi zaradi svojih zdravilnih učinkov. Bezgovi cvetovi vsebujejo eterična olja, flavonoide, vitamine in številne koristne rastlinske snovi. Uporabna je skoraj cela rastlina bezga. Lubje uporabljamo zeleno srednjo plast, mladi listi, nabiramo jih zgodaj spomladi, sušimo za čaj proti putiki in proti nespečnosti. Neodprti cvetni popki, lahko jih vlagamo v kis ali fermentiramo, so cvetja predvsem v kulinariki in plodovi, jagode, tudi te seveda so uporabne. Najbolj znan verjetno je bezgov čaj, ki ga pogosto pijemo ob prehladu, kašlju, vročini ali pa za spodbujanje potenja. Naše babice so rekle, če se potiš z bezgom, gre bolezen hitreje stran. Tako da bezeg pomaga tudi pri čiščenju telesa, pri podpiranju imunskega sistema in pomirjanju organizma. Pomembno pa opozorilo, surovih bezgovih jagod ne uživamo, saj povzročajo slabost, pred uporabo jih vedno prekuhamo. Najboljši čas za nabiranje bezgovih cvetov je sončen in suh dan. Takrat imajo cvetovi največ arome in cvetnega prahu. Pri nabiranju pa velja nekaj pravil, le odprte cvetove, pa seveda ne ob prometnih cestah in jih ne peremo z vodo, saj s tem izgubimo skoraj da vso aromo. Cvetove pa je najbolje uporabiti čim prej po nabiranju. Bezeg je bil nekoč res del vsake domače lekarne, uporabljali so ga za čaje, za sirupe, tudi mazila, kopeli, celo domače napitke proti utrujenosti. In res, da ni bilo domačije brez bezgovega grma. Danes pa bezeg ponovno doživlja pravo vrnitev, vedno več ljudi prisega na domače sirupe, naravne napitke in tradicionalne recepte in prav lepo je, da se takšne stare navade ohranjajo tudi danes. Sama bi rekla, da je bezeg ponovno odkrit biser naše narave. Danes.

0: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.

0: pri obžaru.
1: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si Surovina.
2: Radgona. V trgovinah kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah, plačilo v 30 dneh.
3: Kaze Radgona.
4: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti. In pozor! Izkoristite 30% popust na zimsko kolekcijo.
5: Oblačila Boratex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: Ne zamudite odlične priložnosti. 30% popust na zimsko kolekcijo. Boratex.
6: Pohištvo Matisse je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matisse Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xw.matisse-pohistvo.si
7: Vinil outlet Slovenske Konjice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila na zalogi po izjemnih outlet cenah. Preverite ponudbo na vinil-outlet.eu ali pokličite 031-221-960. Vinil outlet, tla, ki vas bodo navdušila.
8: Pridi v Implant trgovino na Ptuj po vse za piknik in zabavo. Piščančja krilca perutnine Ptuj 3,79 evra za kilo. Nosilske čevapčiči 8,49 evra za kilo. Originalne bosanske lepinje, sarajevski banja luški čevapi, testo za pico, čokolada Milka z lešniki 95 gramov 1,29 evra. Sladoledi vseh vrst po diskontnih cenah, plin v klenki minus 10% na gotovino. Če želiš, da na pikniku nič ne fali, hitro pri Implant tudi ti. Bodite na tekočem, spremljate Facebook stran Implant. Implant trgovina Ptuj, Rogozniška cesta 7, vas pričakuje.
9: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
10: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Papež Leon XIV. Bo ob današnji prvi obletnici imenovanja za vrhovnega poglavarja cerkve obiskal Neapelj in Pompeje. V Pompejih, ki jih je leta 1979 prizadel izbruh ognjenika, bo imel mašo v cerkvi, posvečeni Mariji. V Neaplju pa se bo ločeno srečal z duhovščino in redovniki ter verniki. Na sedežu Dravskih elektrarn Maribor, kjer je v teku gradnja podatkovnega centra, so včeraj slovesno podpisali pismo o nameri za ustanovitev centra za umetno inteligenco v izobraževanju. Ta bo zasnovan kot odprta platforma sodelovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami, gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi ter državnimi institucijami. S pismom so izrazili skupno namero za ustanovitev centra sedežem v Mariboru, ki bo deloval kot nacionalno stičišče znanja, razvoja, raziskav in uvajanja umetne inteligence v slovenski izobraževalni sistem. Umestitev centra v Maribor po mnenju podpisnikov predstavlja strateško priložnost za nadaljno krepitev vzhodne kohezijske regije ter za razvoj Slovenije kot prepoznavnega evropskega okolja na področju naprednih tehnologij in inovativnega izobraževanja. Po marčevski preselitvi zadnjih stanovalcev varovane enote socialno-varstvenega zavoda Hrastovec ostaja vprašanje prihodnosti gradu grad Hrastovec, torej vse bolj v spredju. Objekt, ki je zdaj skoraj povsem prazen, je po oceni lokalne skupnosti pred pomembnim razpotjem. Na pristojnem ministrstvu pojasnjujejo, da naj bi izhodišča za nove vsebine nastala v okviru študentskega projekta High Transform, vendar pri tem še ne gre za konkretne rešitve. Grad je pomemben kulturno-zgodovinski objekt, ki pa bi brez vsebine lahko hitro začel propadati, govori koordinatorka iz socialno-varstvenega zavoda Hrastovec Leila Alšamari.
2: Mi smo upravljavci kot socialno-varstveni zavod. Ne? Mi zdaj recimo nekih kulturnih pa takih stvari res ne moremo v velikem obsegu. To je potem naloga tistega, ki bo upravljanje prevzel. Tukaj nekako računamo mogoče na občino Lenart, da bo za svojimi službami, ki se ukvarjajo s kulturo, vendarle znala dati neke vsebine. Je dobro, da počasi začnemo grad Hrastovec postavljati na zemljevid kulturne ponudbe občine Lenart, ker ima kaj za ponuditi. Ostale so trije taki reprezentativni prostori, to je ta Viteška. Potem mi ga imenujemo križni hodnik. Na stropu so še vedno vidne prekrasne štukature in pa kapelica, ki je bila obnovljena in je v njej tudi eden izmed v Sloveniji bolj poznanih oltarjev. Poleg teh treh prostorov smo pa obnovili tudi zunanje stopnišče baročno in v bistvu je nekako zdaj ta grad že počasi pridobiva neko obliko, tudi vizualno, ki bi bila lahko uporabna v prihodnosti, ko se bojo novi upravljalci, ko se mi omaknemo, odločili kaj z njim. Ker namreč ta Viteška dvorana je prav fina za razne kulturne prireditve, mogoče za kakšne slavnostne podelitve občinske, tudi kaka poroka bi se lahko ne zgodila, seveda tudi razne razstave, likovni. Skratka, grad ponuja mnogo možnosti, tudi kak hostel bi lahko bil, ne, ker so tukaj so bile varovane enote, to so dvoposteljne sobe s kopalnicami, preurejene talno gretje, kuhne in smo na tej poti, kjer ni prav dosti ponudnikov hotelskih storitev tudi, ne, tako da v bistvu ima grad Hrastovec mnogo možnosti.
1: Ob tem pa zagotovo ne gre zanemariti bogate zgodovine gradu, ki bi lahko predstavljala muzejsko ponudbo gradu. Leila Alšamari pa ob tem še dodaja, da se zainteresirana lokalna skupnost, torej občina, verjetno sooča s podobnimi težavami kot trenutno vodstvo zavoda Hrastovec. To so administrativne prepreke. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajemo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes dokaj sončno in večinoma suho vreme, jutri sončno in toplo, na severu bo proti večeru možna kakšna nevihta. Danes temperatura od 19 do 24 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 6 do 11 in čez dan od 20 do 26. Še obeti, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno.
3: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še zmeraj potekajo pri Framu, v Brunšviku, Zgornjem Dupleku in pa pri Komarnici. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
4: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Presneti na sveti. Vsak torek novi izzivi, brezčasne zvijače in skrivnosti naših mam. Presneti na sveti na Radio Slovenske Gorice.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Skupina New Game Over je te dni predstavila nov singel Povsod po tebi še diši, s katerim jasno nakazujejo, da stopajo v novo fazo ustvarjanja. Zrelejši zvok, močnejša emocija in jasna umetniška smer so danes v spredju njihove zgodbe. Gre za sodoben pop komad z vplivi latina in regetona, ki odpira univerzalno tematiko izgube, praznine in upanja, občutkov, s katerimi se lahko poistoveti vsak. V skupini pravijo, da tale pesem res nosi neko globino. Gre za intimno izpoved in samo refleksijo. Glasbo in vokalne aranžmaje so ustvarjali z idejo, da res začutijo prav vsako besedo. Govorijo o odraslem moškem, ki si upa čutiti, in to ni slabost, pravijo v skupini, ampak zrelost. Izguba je del življenja, s katerim se slej ali prej srečamo vsi, dodajajo. Besedilo je napisano tako, da se lahko vsak najde v njem. Gre za proces, skozi katerega gremo, in pomembno je, da ljudje vedo, da v tem niso sami. Člani zasedbe New Game Over pravijo, da ta projekt pomeni nov nivo za njih. Danes veliko bolj jasno vedo, kaj želijo povedati in kako to prenesti skozi glasbo. V spredju je zrelost, dodajajo, tako osebna kot glasbena. New Game Over v enaki zasedbi, torej Denis, Mark in Stefanijo, spadajo med najbolj prepoznavne slovenske pop izvajalce, ki svojimi hiti zaznamujejo domačo glasbeno sceno že več kot 20 let. Širši javnosti, če samo spomnimo na kratko, so se prvič predstavili z odmevnim nastopom na Viktorjih leta 2002, kar je pomenilo njihov dejanski vstop na glasbeno sceno. Projekt Popstars pa je pomembno zaznamoval njihov nadaljnji vzpon. V letih, ki so sledila, so ustvarili številne uspešnice, ki še danes odmevajo na radijskih valovih, plesiščih in streaming platformah. Po večletnem premoru so nadaljevali pod imenom New Game Over in z reggaeton pop singlom Amigos Por Favor nakazali novo glasbeno smer. Januarja lani so nastopili na koncertu Popstars Reunited v Ljubljani, ki je obudil del zgodbe domače pop scene. V maju pa so torej letos izdali nov singel Povsod po tebi diši, ki ga vrtimo tudi danes v naši glasbeni poslastici.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
1: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton Treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si.
2: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuning. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuning, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. Svetužitka.com.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Majhno stanovanje ali velika hiša? Vabljeni v pohištvo Lesotrg Lenart. Z Alplesovimi kuhinjami po meri in vgradnimi omarami od stene do stene izkoristite vsak centimeter. Posebna akcija v maju, mesec lakiranih kuhinj. Vrhunska kakovost, brezplačno svetovanje, izris in montaža. Vse to v pohištvu Lesotrg, studio Alples Lenart ob Poleni 35. Pomlad je tu, čas za barve, cvetje in svežo energijo. V vrtnarstvu Biserka vas čaka vse za popoln pomladni vrt. Bogata izbira sadik, cvetja ter prijazni nasveti mlade in strokovne ekipe. Na vrtnariji v Plodršnici 16 lahko izbirate med številnimi sadikami za ureditev brežin in skalnjakov. Brini, lunicere, ciprese, cvetoče grmovnice, okrasna drevesa, trajnice, vrtnice in še mnogo več. Larino cvetje pa poskrbi za čudovite unikatne šopke iz svežega cvetja. Za rojstne dneve, poroke ali preprosto za trenutke, ki jih želite polepšati. Obiščite Larino cvetje, vrtnarstvo Biserka, kjer vsak vrt zacveti.

0: Razkrito med platnicami.
1: Za majhne in velike.
0: Od črk do pike.
1: Naravnost, sveže in iskreno.
0: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
1: Izberemo in beremo za vas
0: v knjižnici Lenart.
2: Pozdravljeni, dragi knjigoljubci. Pred 100 leti, natančneje leta 1918, je šla prva knjiga o Kekcu, pogumnem pastirčku. Leta 1924 pa je izšla še tretja, Kekec nad samotnim breznom. Liki, ki jih srečujemo v zgodba, so v ljudskem izročilu mojstrane dolgega in širšega alpskega prostora dobro znani. Na začetku 20. stoletja jih je uspešno širil in ohranjal Peter Jakl Smerinjekov, pravličar iz Kranjske Gore. Njegova pripovedovanja je kot pripovedovanje svoje matere kasneje obesedil Josip Pandot v treh znamenitih povestih o pastirčku Kekcu. Josip Pandot se je na začetku druge svetovne vojne znašel v Mariboru, vendar za štajersko mesto ni imel lepih spominov. Marko Radmilović, pisatelj, radijski sodelavec prvega in Vala 202, dokumentarist, Ješkov nagrajenec, si je že pred leti zadal nalogo povedati zgodbo o Kekcu. Kot pravi avtor, je bil pred leti povabljen na srečanje, ki ga je organiziral Mariborski arhiv, kjer so našli zahtevo za povrnitev vojne škode, ki jo je takoj po vojni vložila Vandotova hči. Zgodba se nanaša na slovenski javnosti neznano dejstvo, da je Josip Pandot preživel zadnje leto miru oziroma prvo leto vojne v Mariboru pri svoji hčeri. Marko Radmilović je že v gimnazijskih časih hodil pomagati dvema ostarelima tetama v Maribor in v njuni kleti je našel kavček poln zvezko. Med njimi je našel tudi bolj imeniten zvezek. Na beli etiketi, nalepljeni na platnico, je pisalo Kekec 4. Zvezek je bil vezan kot knjiga. Ko sem ga odprl, je vama zasijala drobna, lepo pisana pisava z enakomernimi mirnimi črkami, ki so se razlivale skozi že precej porumenel rokopis. Takoj sem vedel, kaj držim pred seboj. Izgubljen, pozabljen četrti del Vandotove pripovedi, ki junija 1941 ni končal med plameni. Marko Radmilović sicer ne ve kako, a zvezek je končal v zapuščini njegovih dveh tet, ki sta si s pisateljem delili izgnansko usodo. Vendar je kasneje razočaran ugotovil, da Kekec 4 ni bila celotna izgotovljena povest, temveč so bili v rokopisu zgolj zapiski in opombe. Manjkale so strani, druge je uničila vlaka. Po nekaj mesecih premešljevanja se Marko Radmilović odločil, da bo Kekčeve dogodivščine izpisal do konca. In nastala je posodobljena verzija Kekec 4. Naši pravlični junaki seveda odrastejo. V prvem poglavju romana spoznamo najstniškega Kekca ter njegova prijatelja Mojco in Rožleta. Tri pastirje, ki poletne mesece skupaj preživljajo na planini, kjer pasejo živino in se ukvarjajo s sirarstvom. Kekec služi pri gospodarju, Mojčinem očetu, ob strani pa mu stoji zvesti pes Volkec. Kasneje spoznamo tudi Kosabrina. Ne gre za napako. Liku je ime Kosabrin namesto Kosobrin. In njegovega očeta Prisanka. Oba služita enosti. Le da se Kosabrin vmes oddali od Prisanka in gre po svojih poteh. S Prisankovo smrtjo se za Kosabrina začne napeto dogajanje. Tudi polno sramu. Kako priti nazaj do ukradene knjige urokov, imenovane Kolmanov žegen? In kakšen je pomen zlatih amuletov? Fantazijski svet je prepojen s sedanjostjo, hudobnimi in sprevrženimi ljudmi, ki jih lepijo po bogastvu, prevzemu oblasti. Za naravo jim ni mar. Ravnoteže med naravo in ljudmi je porušeno. Kekec se bori za naravo in njen obstoj, hkrati pa srečuje pravlična bitja, zlatoroka, zmaja, vešče, vile in živali, ki mu stojijo ob strani. Zlatorok, divji mož pedanec, veš, ko Sabrin, vsak izmed njih nosi del skrivnosti, ki jo morajo otroci razvozlati. A pot ni lahka. Zlo ima obraz človeka. Pogum pa se rojeva tam, kjer se zdi, da je vse izgubljeno. Na koncu romana izvemo tudi, zakaj je Kekec četrti. Žival se je ustavila, dvignila uhlja in povesila glavo, da sta rogova postala dve sulici in gorje tistemu, ki bi se ji upal zoprstaviti. Kekcu je zaledenila kri v žila. Vse se mu je zdelo, da ga bo kozorog zdaj zagledal. Tedaj je, ko Sabrin vstal iza skale in se razkril. Pozdravljen bodi, gospodar Zlatorog. Iščem te že več kot eno luno in eno sonce in veseli me, da sem te našel. Tudi jaz te iščem, je rekel Zlatorog. Skrivnostni gorski svet pa v mitološki biti vabi nove generacije. Tiste nostalgične pa bo toplo pobožal spomini na bolj brezskrbne dni. Če želite izvedeti še kaj več o Kekcu v četrtem, pa li povabljeni na zaključek bralne in filmske značke v četrtek 21. maja ob 18. uri v knjižnici Lenart. Gost večera bo Marko Radmiljović. Lepo vabljeni.

0: trgovina z oblačili Borattex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti. In pozor, izkoristite 30% popust na zimsko kolekcijo.
1: Oblačila Borattex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Ne zamudite odlične priložnosti. 30% popust na zimsko kolekcijo. Borattex.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
0: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
0: Nakup z nasvetom.
3: Na Štajerskem sejmu od 8. do 10. maja tudi podjetje Prje Agro s traktori Solis in kmetijsko mehanizacijo. Na sejmu tudi AGM Mulčeri, zemeljske freze, vrtavka stebrane, drobilec zvej in cepilnik drv, za katere vam podarja 10% sejemski popust. Izkoristite ugodnosti in se vidimo ta konec tedna na hipodromu Kamnica. Za vas podjetje Prje Agro, da boste tudi vi ob delu uživali. Za dodatne informacije 3x2.jocu.si in nič 41 735 521. Prje Agro.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Radio Slovenske Gorice.
6: Od jutra do večera, od večera do jutra.
5: 24 ur Radio Slovenske.

0: ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Libanon in Izrael naj bi se 14. in 15. maja v Washingtonu srečala na novem krogu mirovnih pogajanj. To bo tretje srečanje med predstavniki obeh držav ob posredovanju ZDA, potem ko Libanon in Izrael več let nista imela diplomatskih stikov. Do stopnjevanja konflikta v Libanonu je vnovič prišlo v začetku marca, ko je libanonsko proiransko gibanje Hezbollah v podporo Iranu v okviru širše vojne na Bližnjem vzhodu napadlo Izrael. Slednji je odgovoril z zračnimi napadi in kopensko operacijo v južnem Libanonu, ki so jih spremljali spopadi ob meji. V Libanonu od 17. aprila sicer velja prekinitev ognja, vendar se spopadi kljub temu nadaljujejo. Skupni parlamentarni odbor je ob obstrukciji odhajajoče koalicije prikimal predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Sprejel je vrsto dopolnil, s katerimi so predlagatelji med drugim sledili pripombam zakonodajno-pravne službe. Ta je namreč opozorila na vrsto pomanjkljivosti. Začetek 6-urne seje je bil buren, potem ko so člani skupnega odbora državnega zbora zavrnili predlog odhajajoče koalicije, da bi v predlogu zakona opravili javno predstavitev. Zaradi obširnih predstavitev vladnih stališč je predsedujoči odboru Zvonko Černač iz SDS predlagal, da se sodelujoči na seji v razpravi omejijo na 5 minut, kar je odbor sprejel, ko je Černač ustrajal, da enaka omejitev velja za poslance, pa so člani Svobode, SD, Levice in Vesne sejo zapustili. Roman Štrakl, stripar, ilustrator in grafični oblikovalec iz Svete Trojice je prejemnik zlate značke Antona Ažbeta, ki jo podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Štrakl se že desetletje uveljavlja na področju stripa, ilustracije in grafike. Objavljal je v številnih domačih in tujih revijah ter izdal več stripovskih albumov. Krati pa sodeloval na številnih razstavah doma in v tujini. Deluje tudi kot oblikovalec in ilustrator knjig ter avtor prepoznavnih grafik. Del. Nagrada predstavlja priznanje njegovemu dolgoletnemu ustvarjalnemu delu in pomembnemu prispevku k razvoju slovenske stripovske in likovne umetnosti. To soboto, torej 9. maja, bo na zgornji ploščadi osrednje mariborske tržnice potekal celodnevni praznik čebel in narave oziroma medeni dan na tržnici, posvečen čebelam, trajnostnemu razvoju in lokalni samooskrbi. Ob 10. uri bo slavnostna otvoritev novega mestnega učnega čebelnjaka, izglasovanega v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor. Čebelnjak bo na ogled še približno teden dni po dogodku. Prireditev bo trajala do 18. ure in ponudila bogat program s podarkom na pomenu čebel za okolje in življenje ljudi. Obiskovalci bodo lahko spremljali tekmovanje čebelarskih društev v kuhanju medenega golaža ter sodelovali pri degustaciji in ocenjevanju jedi. Na voljo bodo tudi medene sladice, rebrca, perutničke in druge kulinarične dobrote z dodatkom medu. Dogajanje bodo popestrili razstava slik, otroška poslikava, plesni nastop in glasbeni program. Svoje znanje o čebelarstvu in naravi bodo delili mestni čebelar Max Selinšek ter mariborska čebelarska društva. Z današnjo etapo od Nesebarja do Burgasa v Bolgariji se bo začela 109. kolesarska dirka po Italiji, na kateri prvič po letu 2000 ne bo na startu niti enega Slovenca. Prvi favorit za skupno zmago je danes Jonas Vingegaard, ki bi lahko dopolnil zbirko zmag na 3-tedenskih preizkušnjah. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes dokaj sončno in večinoma suho vreme, jutri sončno in toplo, na severu bo proti večeru možna kakšna nevihta. Danes temperature od 19 do 24 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 6 do 11 in čez dan od 20 do 26. Še obeti, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in pa nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, še vedno pozorno na odsekih seveda, kjer potekajo dela, tako je na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, pri Framu še vedno potekajo dela v Brunšviku, Zgornjem Dupleku in pa pri Komarnici. Kamorkoli se boste odpravili, pa vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Hoće bi kdo klavu, ja li po obrašića bi.
2: Mi imamo za prodat rajs, ja li pa prodala sedežnu garnituru. Kupli enega konja do 10 let neke stare.
3: Smo neke drse za prodat.
2: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
4: Nič 90, 74, 44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle v naši družbi je bil Feri Lajnšček in letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal,

0: V tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pač razmišljal samo o tekmah.
1: Ta pravi za slovensko glasbo.
2: Pijano ljubezni je ena razpročena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafa, Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafa. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
1: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3x2v.matis-pohištvo.si

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

Vinil Outlet Slovenske Konjice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila na zalogi po izjemnih outlet cenah. Preverite ponudbo na vinil-outlet.eu ali pokličite 031 221 960. Vinil Outlet, tla, ki vas bodo navdušila.

se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spontanosti.

0: počitnice, poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.

0: Morda ste preslišali.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni. Dobrodošli v današnji kuharski oddaji, kjer diši po pomladi in tradiciji. Tokrat bomo v kuhinji dali glavno vlogo rastlini, ki jo vsi poznamo, če ne drugače iz otroštva, bezgu. Nežni cvetovi, dišeči cvetovi, niso le lepi na pogled, ampak tudi prava kulinarična zakladnica, iz katere lahko nastanejo osvežilni napitki, sladice, posebne pomladne jedi. Danes bomo skupaj odkrivali, kako bezak uporabiti na malo drugačen način, od preprostih domačih receptov do sladkih idej, ki bodo popestrile vaš jedilnik in v kuhinjo prinesle von. Pomladi. Ostanite z nami v naši radijski kuhinji. Kuhamo z bezgom. Bezek ni le zdravilen, izredno uporaben, torej tudi v prehrani. Njegov nežni cvetlični okus je postal pravi simbol pomladi. Najpogosteje ga uporabljamo verjetno za sirupe, sokove, čaje, v kakšnih sladicah, tudi marmeladah, celo pa osvežilnih poletnih napitkih. Vedno bolj priljubljen kot dodatek sladoledom, koktejlom, kremom, jogurtom, pecivu, skratka. Cvetove uporabljamo sveže, nabiramo jih v suhem vremenu, ne pretiravamo s količino in jih ne kuhamo predolgo, da ohranimo čim več arome. Bezek se odlično jema z limono, z jagodami, jabolki, medom, meto in citrusi. Tako da, ja, najbolje, da zavihamo rokave in pripravimo. Za začetek bezgov sirup. Bezgov sirup je okusna, dobra pijača, ki še zlasti prija v vročih dneh in z malo vloženega truda ga lahko pripravite sami iz bezgovih cvetov, vode, limoninega soka ali citronske kisline in sladila. In ker se je sezona bezga že začela, vam ponudimo tale osnovni recept za bezgov sirup. Potrebujete 40 velikih bezgovih cvetov, 3 litre vode, 60 gramov citronske kisline, 3 limone in 3 kilograme sladkorja. Zavremo vodo, odstavimo, vmešamo sladkor, citronsko kislino in poskrbimo, da se sladkor raztopi. Ohladimo na sobno temperaturo, potem pa v lonec dodamo očiščene bezgove cvetove in na rezine narezane limone. Lonec pokrijemo s krpo in pustimo stati 24 do 48 ur. Vmes obvezno nekajkrat premešamo. Sirup precedimo čez gosto cedilo ali gazo, cvetove dobro ožamemo in pripravljen sirup nalijemo v sterilizirane steklenice, ki jih takoj neprodušno zapremo. Bezgov sirup tako pripravljen lahko popestrite tudi z dodatkom in dodate kakšen šopek melise ali pa mete, morda tudi narezan ingver in podobno. Za tiste, ki obožujete bezgov sirup, seveda bezgova limonada, v vrč hladne vode dodamo bezgov sirup, limono, led, nekaj listov mete in je popolna osvežitev za vroče dni. Lahko pa tale bezgov sirup premešate k vsem možnim kremam, ki jih pripravljate. Recimo v grški jogurt pripešajte malo bezgovega sirupa, dodajte morda žličico medu in sveže jagode. Odlična jogurtova krema z bezgom. Lahka sladica brez peke. Kaj pravite na en namaz za sončno jutro? Ja, lahko naredimo tudi dišeče bezgovo maslo. Potrebujemo večji bezgov cvet, pa 125 gramov masla, bio pomarančo in pa žličko mletega sladkorja. Maslo pustimo na sobni temperaturi, da bo lepo mehko, bezek očistimo in zelo drobno naribamo pomarančno lupinico. Vse skupaj zmešamo v mešalniku in ponudimo ob mlečnem kruhu ali pa po pečenih kruhkih za zajtrk. trg. Tako, namaz za sončno jutro, dišeče bezgovo maslo. Seveda se lahko lotite kakšnih bolj zapletenih jedi, eno takšnih in recept ponudimo v nadaljevanju, zdaj pa še ena zelo preprosta in hitra ideja z bezgom. Pita, ki jo pripravite mimo grede, pripravite testo za palačinke, torej maso za palačinke, po lastnem receptu, potrebujete še bezgovo cvetje, rum, vaniljo, sladkor po okusu in jagode. Pripravite nekoliko gostejše telo, testo, kot bi ga sicer za palačinke in v tole maso vmešamo očiščene bezgove cvetove. Maso odišavimo z rumom, vaniljo, sladkamo po okusu. Testo zlijemo v pekač, obložen s peki papirjem in povrhu razporedimo jagode. 30 minut na 190 stopin Celzija, da lepo zlato porumeni in imamo tako res hitro in čisto preprosto bezgovo pito. Še ena zelo preprosta in čudovita sladica iz bezga oziroma z dodatkom bezga so bezgove miške, skuto. Potrebujemo skuto ali rikoto, jajce, malo sladkorja, drobtine, limono, bezgove cvetove, moko in seveda olje za cvrtje. Cvetove pregledamo, osmukamo, v skledi pa zmešamo skuto, sladkor, jajce, dodamo drobtine, nekaj limoninega soka za svežino. Ta masa naj nekaj minut počiva, da se lepo poveže. Nato z žličko oblikujemo majhne kroglice, ki jih rahlo povaljamo v moki in pripravimo za cvrtje, da lepo zlato porjavijo. Ko so pečene, jih odcedimo in posujemo sladkorjem v prahu. Preprosta dišeča sladica, ki v sebi ujame okus pomladi in bezga. Že smo povedali, da se bezek odlično poda z jagodami, zato smo pripravili še recept za jagodno pogačo z bezgovimi cvetovi. Potrebujete pa 100 g masla, 3 jajca, 90 g sladkorja, deciliter in pol mleka, 220 g moke, pol vrečke pecilnega praška, osmukane bezgove cvetove, morda žličko kakšnega likerja iz citrusov, 300 g jagod in jagodno marmelado. Če boste našli tako, ki ima že dodatek bezga, bo odlično. Pekač namastimo, pomokamo, pečico damo gret na 200 stopinj Celzija, iz beljakov stepemo trg sneg, posebej penasto vmešamo maslo, dodamo rumenjake in sladkor, nato pa postopno vmešamo sneg. Moko s pecilnim praškom dodamo zmesi, prilijemo mleko in liker in na koncu nežno vmešamo še bezgove cvetove. Testo vlijemo v prepravljen pekač. Jagode po potrebi razpolovimo in jih pomočimo v marmelado ter razporedimo po testu. Nato vse skupaj pečemo približno 35 do 40 minut na 200 stopinj Celzija, da lepo zlato porjavi. In naša jagodna pogača z bezgovimi cvetovi je pripravljena. Slišali smo, da bezek ni le rastlina, je del naše tradicije, takšen občutek domačnosti in pomladnih spominov seveda prikliče. Von bezga nas pogosto vrne v otroštvo, na dvorišča naših babic, na podeželje in v čase, ko so ljudje znali iz narave ustvariti nekaj preprostega, a dragocenega. Morda je prav to največji čar bezga, da nas za trenutek ustavi in spomni, kako lepo diši pomlad. Pa dober tek!
2: Recepti kuharice, ki to sploh ni.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes govorimo o eni najbolj prepoznavnih pomladnih rastlin pri nas, o bezgu. Bezeg je rastlina, ki jo skoraj vsi poznamo, raste ob poteh, na robovih gozdov, ob travnikih, pogosto pa ga najdemo tudi v bližini kakšnih domači. Njegovi veliki beli cvetovi s prijetnim sladkim vonjem so pravi znak pozne pomladi. Najpogosteje pri nas srečamo črni bezeg, ki lahko zraste tudi v večji grm ali manjše drevo.

sadili tudi v bližino hiš in gospodarskih poslopij. Sicer pa bezeg ni cenjen le zaradi vonja in okusa, ampak tudi zaradi svojih zdravilnih učinkov. Bezgovi cvetovi vsebujejo eterična olja, flavonoide, vitamine in številne koristne rastlinske snovi. Uporabna je skoraj cela rastlina bezga. Lubje uporabljamo zeleno srednjo plast, mladi listi, nabiramo jih zgodaj spomladi, sušimo za čaj proti putiki in proti nespečnosti. Neodprti cvetni popki, lahko jih vlagamo v kis ali fermentiramo, so cvetja predvsem v kulinariki in plodovi, jagode, tudi te seveda so uporabne. Najbolj znan verjetno je bezgov čaj, ki ga pogosto pijemo ob prehladu, kašlju, vročini ali pa za spodbujanje potenja. Naše babice so rekle, če se potiš z bezgom, gre bolezen hitreje stran. Tako da bezeg pomaga tudi pri čiščenju telesa, pri podpiranju imunskega sistema in pomirjanju organizma. Pomembno pa opozorilo, surovih bezgovih jagod ne uživamo, saj povzročajo slabost, pred uporabo jih vedno prekuhamo. Najboljši čas za nabiranje bezgovih cvetov je sončen in suh dan, takrat imajo cvetovi največ arome in cvetnega prahu. Pri nabiranju pa velja nekaj pravil, le odprte cvetove, pa seveda ne ob prometnih cestah in jih ne peremo z vodo, saj s tem izgubimo skoraj da vso aromo. Cvetove pa je najbolje uporabiti čim prej po nabiranju. Bezeg je bil nekoč res del vsake domače lekarne, uporabljali so ga za čaje, za sirupe, tudi mazila, kopeli, celo domače napitke proti utrujenosti. In res, da ni bilo domačije brez bezgovega grma. Danes pa bezeg ponovno doživlja pravo vrnitev, vedno več ljudi prisega na domače sirupe, naravne napitke in tradicionalne recepte in prav lepo je, da se takšne stare navade ohranjajo tudi danes. Sama bi rekla, da je bezeg ponovno odkrit biser naše narave. Danes.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Najprej podarki z vsebine. Rusija po začetku prekinitve ognja poroča o ukrajinskih napadih. Skupni odbor državnega zbora podprl predlog interventnega zakona. Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila nove investicije v vrtcih in osnovnih šolah. Mariborski interventni radiologi razočarani nad vodstvom UKC, Flis še upa na dogovor. V Cerkvenjaku s pomočjo državnih sredstev do koloparka. Prihodnost gradu Hrastovec še brez konkretnih rešitev. Še vreme je danes dokaj sončno in večinoma suho, jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta. Zdaj pa podrobnosti. Najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: V Hormuški ožini je ponoči prišlo do obstreljevanja med ameriškimi in iranskimi silami. Ameriško centralno poveljstvo trdi, da je Iran proti trem ameriškim rušilcem izstrelil rakete in drone, ameriške sile pa so odgovorile s povračilnimi napadi na izstrelišča in dve iranski pristanišči. Obe strani druga drugo obtožujeta za začetek spopadov. Ameriški predsednik Donald Trump je po napadih Iranu zagrozil z novimi vojaškimi ukrepi, kasneje pa zatrdil, da premirje med državama še vedno velja. Rusija po začetku enostranske prekinitve ognja poroča o novih ukrajinskih napadih z droni. Moskva navaja, da je njena zračna obramba od polnoči se strelila več kot 260 dronov. O škodi ali žrtvah pa za zdaj ne poročajo. Tudi ukrajinski predsednik Zelenski je sporočil, da se ruski napadi nadaljujejo, kar po njegovih besedah kaže, da Moskva prekinitve ognja dejansko ne spoštuje. Ukrajinske sile so medtem ob fronti se strelile 56 ruskih dronov. Rusija je prekinitev ognja razglasila ob praznovanju dneva zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Papež Leon XIV. Je danes med mašo v Pompejih ob prvi obletnici imenovanja pozval k zavzemanju za družino in mir. Vernike pa je opozoril, naj se ne navadijo na vsakodnevne podobe smrti in nasilja. Na Hrvaškem se bo jutri končalo usposabljanje za prvo generacijo nabornikov, ki so vojašnice prispeli pred dvema mesecema. Na Hrvaškem ministrstvu za obrambo so z rezultati obveznega vojaškega usposabljanja zelo zadovoljni, zaradi dobrega odziva pa so napovedali povečanje števila nabornikov na generacijo. Sporočili so, da kmalu prihaja nova generacija nabornikov, njihovo število bodo povečali z 800 na 1000 nabornikov, saj je odziv, kot omenjeno, večji od pričakovanj.
3: Doma.
2: Skupni parlamentarni odbor je v obstrukciji odhajajoče koalicije prikimal predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Sprejel je vrsto dopolnil, s katerimi so predlagatelji med drugim sledili pripombam zakonodajno-pravne službe. Ta je namreč opozorila na vrsto pomankljivosti. Začetek šesturne seje je sicer bil buren, potem ko so člani skupnega odbora državnega zbora zavrnili predlog odhajajoče koalicije, da bi o predlogu zakona opravili javno predstavitev. Zaradi obširnih predstavitev vladnih stališč je predsedujoči odboru Zvonko Černač iz SDS predlagal, da se sodelujoči na seji v razpravi omejijo na 5 minut, kar je odbor sprejel. Ko je Černač ustrajal, da enaka omejitev velja za poslance, so člani Svobode, SD, Levice in Vesne sejo zapustili. Pravna mreža za varstvo demokracije je medtem zaskrbljena, ker sprejemanje predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije poteka tako hitro. Če se zakonski predlog obravnava na izrednih sejah državnega zbora, se redni zakonodajni postopek približuje nujnemu postopku, kar lahko vodi v izvotlitev njegovega namena, so posvarili. Vlada je načrt razvojnih programov 2026-2029 ustvarila nove projekte za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. Med drugim so v načrt uvrstili številne novogradnje, prizidave in obnove, so sporočili po seji vlade. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je namreč 11. julija lani objavilo javni razpis, s katerim bo namenilo do 160 milijonov evrov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v obdobju od 2026 do 29.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Sedmerica interventnih radiologov, ki je v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor podala odpovedi delovnega razmerja, je razočarana nad, po njihovi oceni, neresničnimi navedbami vodstva Mariborske bolnišnice. Kot so zapisali, so se za odpovedi odločili, ker da pogoji dela za njih niso spremljivi, saj da je osnovno merilo vrednotenje dela v zavodu čas, izražen v minutah, ne pa njihovo znanje, usposobljenost in odgovornost. Reorganizacija dela ter nemotena oskrba bolnikov po njihovem odhodu ne bosta zagotovljena, so dodali. Prvi mož UKC Maribor Vojko Flis je podaril, da imajo v ustanovi številne zdravnike, ki delajo v okviru pripravljenosti, zato je treba najti pravično rešitev za vse. Ob tem še vedno upa, da bodo v času 3-mesečnega odpovednega roka našli skupen jezik. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je ta teden objavilo rezultate 4. javnega razpisa za sofinanciranje športne infrastrukture. Skupna investicijska vrednost 82 projektov je več kot 52 milijonov evrov. Od tega država sofinancira 15,25 milijona. Na razpisu je bilo uspešnih tudi kar nekaj projektov, ki so jih prijavili v okoliških občinah, med njimi je tudi Pump Trek oziroma Koloparku v Cerkvenjaku. Zradi tega so občinski svetniki na izredni seji tudi že opravili rebalans letošnjega občinskega proračuna. Podrobne je pa župan Marjan Žmavc.
4: Ker smo se prijavljali še na en razpis, da ker jo pač nismo preči izvedli, da bo torej razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in pa šport, smo se prijavljali na športno infrastrukturo za izvedbo Pump Treka ali tega koloparka, poligona asfaltiranega z garbinami, če rečemo tako, da malo razložimo. In to je pač bil interes tudi strani svetnikov. Prostor imamo in seveda tudi je trebalo še pač en dele sredstva zagotoviti in bili smo, zdaj strano smo predšerečen dobili rezultate tega razpisa in smo bili izbrani, med drugim tudi bomo dobili 50.000 evrov za tega razpisa za izvedbo tega projekta. Pa seveda naš del je zraven.
2: Tako da športna infrastruktura, mislim, da se samo izboljšuje pri vas.
4: Ja, skor vsako leto nekaj naredimo, ne? Tako da lani smo naredili fitness na prostem, predlani smo odbojko na mivki naredili, še nazaj smo naredili balinišče, še nazaj seveda za starejše, torej ta kegljanje na vrvici in podobne. Tako da vsako leto nekaj poskušamo tudi v tej smeri narediti, pa seveda treba vzdrževati to infrastrukturo, kar se le uporablja in se tudi kdaj kaj nehote poškoduje ali pa seveda pač je pač zdržovanje potrebno.
2: Mestna občina Ptuj načrtuje obsežno prenovo javnega sistema brezplačne izposoje koles, za katero bo namenila približno 330 tisoč evrov. Obstoječi sistem, vzpostavljen leta 2018 s pomočjo evropskih sredstev in podpore države, je sprva dobro zaživel, vendar se je zanimanje uporabnikov v zadnjih letih občutno zmanjšalo. Medtem ko so leta 2020 zabeležili več kot 3200 izposoj, jih je bilo lani le še 721. Na občini ocenjujejo, da je bil eden glavnih razlogov za upad nekoliko zapleten sistem uporabe, ki je zahteval predhodno registracijo, podpis pogodbe in uporabo posebne kartice. Zato so se odločili za nadgradnjo sistema v okviru projekta Pecikl 2, s katerim so na javnem razpisu pridobili kar 262 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Skupna vrednost projekta je 328 tisoč evrov, njegov ključni cilj pa je izboljšati dostopnost ter uporabniško izkušnjo, krati pa sistem tehnološko posodobiti. V sklopu prenove bodo posodobili obstoječe postaje in vzpostavili 4 nove lokacije, med drugim pri Termah Ptuj, na kupovalnem središču Q-center, na novem pokopališču v Rogoznici ter na Volkmerjevi cesti. Razpis za izvajalca del naj bi objavili kmalu, zaključek projekta pa načrtujejo do konca avgusta. Po prenovi bo sistem obsegal 8 postaj, skupno 80 priključnimi mesti in 40 kolesi, od tega bo 16 električnih. Na sedežu Dravskih elektrarn Maribor so podpisali pismo o nameri za ustanovitev centra za umetno inteligenco v izobraževanju. Center bi imel sedež v Mariboru in bo povezoval raziskovalne ter izobraževalne ustanove, gospodarstvo, lokalne skupnosti in pa državo. Deloval bo kot nacionalno stičišče za razvoj, raziskave in uvajanje umetne inteligence v slovenski izobraževalni sistem. Podpisniki poudarjajo, da projekt predstavlja pomembno priložnost za razvoj vzhodne kohezijske regije in krepitev Slovenije na področju naprednih tehnologij ter inovativnega izobraževanja. Jutri v soboto bo na zgornji ploščadi osrednje mariborske tržnice potekal celodnevni praznik čebeli narave oziroma medeni dan na tržnici, posvečen čebelam, trajnostnemu razvoju in lokalni samooskrbi. Ob 10. uri bo slavnostna otvoritev novega mestnega učnega čebelnjaka, izglasovanega v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor. Čebelnjak bo na ogled še približno teden dni po dogodku. Prireditev bo ponudila bogat program s podarkom na pomenu čebel za okolje in življenje ljudi. Obiskovalci bodo lahko spremljali tekmovanje čebelarskih društev v kuhanju medenega golaža ter sodelovali pri degustaciji in ocenevanju jedi. Na voljo bodo tudi medene sladice, rebrca, prutničke in druge kulinarične dobrote z dodatkom medu. Dogajanje bodo popestrili razstava slik, otroška poslikava, plesni nastop in glasbeni program. Svoje znanje o čebelarstvu in naravi pa bodo delili mestni čebelar Max Selinšek ter Mariborska čebelarska društva. V občini Duplek bodo 16. maja pripravili dan odprtih kleti, enega največjih vinskih dogodkov v regiji. Med 13. in 24. uro bodo obiskovalci lahko na 11 lokacijah spoznavali lokalne vinogradnike, njihove zgodbe in vrhunska vina z dupleškega vinorodnega območja. Degustacije bodo potekale med 13. in 19. uro. Z nakupom degustacijskega kozarca bodo obiskovalci prejeli tudi zemljevid lokacij, obešanko ter organiziran prevoz med kletmi. Svoja vina bodo predstavili številni domači vinarji, med njimi vinogradništvo Slanič, Simonič, Polanec, Kurnik, Pravdič, Zajc, Hiša vin Kokol, Eko vina Rojs in Beber. Poleg vinske degustacije bodo ponudniki poskrbeli še za prigrizke, za kulinarično ponudbo pa bo sicer poskrbel tudi Marley Smoke in Barbecue. Dogajanje se bo ob 19.30 nadaljevalo pri Kulturnem domu Korena z druženjem ob glasbi ansambla Zagon. Občina Destrnik in turistično društvo Destrnik v okviru projekta Dediščina spregovori pripravljata niz otroških gledaliških predstav, s katerimi želijo kulturno dediščino približati najmlajšim na ustvarjalen in razumljiv način. Projekt podarja pomen ohranjanja dediščine ter krepitev zavedanja o slovenskem jeziku in identiteti v sodobnem prostoru. V programu bodo tri predstave. Prva z naslovom Čardaš in Polka bo že to soboto v Volkmerjevem domu kulture Destrnik, druga Pesmice s podstrešja bo se 7. junija pod nadstreškom ob igrišču pri osnovni šoli Destrnik ter tretja Meneštra Lala 18. junija v Volkmerjevem domu kulture. Predstave so namenjene otrokom in širši javnosti ter skozi igro, glasbo in zgodbe odpirajo prostor za razmislek o pomenu kulturne dediščine v vsakdanjem življenju. Po marčevski preselitvi zadnjih stanovalcev varovane enote socialno-varstvenega zavoda Hrastovec ostaja vprašanje prihodnosti gradu Hrastovec vse bolj v ospredju. Objekt, ki je zdaj skoraj povsem prazen, je po oceni lokalne skupnosti pred pomembnim razpotjem. Na pristojnem ministrstvu pojasnjujejo, da naj bi izhodišča za nove vsebine nastala v okviru študentskega projekta High Transform, vendar pri tem še ne gre za konkretne rešitve. Grad je pomemben kulturno-zgodovinski objekt, ki pa bi brez vsebine lahko hitro začel propadati. Govori koordinatorka iz socialno-varstvenega zavoda Hrastovec Lejla Alšamari.
5: Mi smo upravljavci kot socialno-varstveni zavod. Ne? Mi zdaj recimo nekih kulturnih pa takih stvari res ne moremo v velikem obsegu. To je potem naloga tistega, ki bo upravljanje prevzel. Tukaj nekako računamo mogoče na občino Lenart, da bo z svojimi službami, ki se ukvarjajo s kulturo, vendarle znala dati neke vsebine. Je dobro, da počasi začnemo grad Hrastovec postavljati na zemljevid kulturne ponudbe občine Lenart, ker ima kaj za ponuditi. Ostale so trije taki reprezentativni prostori, to je ta Viteška. Potem mi ga imenujemo križni hodnik. Na stropu so še vedno vidne prekrasne štukature in pa kapelica, ki je bila obnovljena in je v njej tudi eden izmed v Sloveniji bolj poznanih oltarjev. Poleg teh treh prostorov smo pa obnovili tudi zunanje stopnišče baročno in v bistvu je nekako zdaj ta grad že počasi pridobiva neko obliko, tudi vizualno, ki bi bila lahko uporabna v prihodnosti, ko se bojo novi upravljalci, ko se mi omaknemo, odločili kaj z njim. Ker namreč ta Viteška dvorana je prav fina za razne kulturne prireditve, mogoče za kakšne slavnostne podelitve občinske, tudi kaka poroka bi se lahko ne zgodila, seveda tudi razne razstave likovnih. Skratka, grad ponuja mnogo možnosti, tudi kak hostel bi lahko bil, ne, ker so tukaj so bile varovane enote, to so dvoposteljne sobe s kopalnicami, preurejene talno gretje, kuhne in smo na tej poti, kjer ni prav dosti ponudnikov hotelskih storitev tudi, ne, tako da v bistvu ima grad Hrastovec mnogo možnosti.
2: Ob tem pa zagotovo ne gre zanemariti bogate zgodovine gradu, ki bi lahko predstavljala muzejsko ponudbo.
5: Pričakovati je, da bojo potencialni gosti sigurno vedeli, kam so prišli in bojo spraševali, tako da mogoče, če bi bil kaki informacijski center, kjer bi se jim ponujalo. Sicer grad trenutno, ker je bil pač toliko krat preurejen, ne, in si zelo težko predstavljam, da bi bil kaki muzej, ne, ampak vsekakor bi bilo lepo, da bi se omenil tudi ta del zgodovine, ne, čeprav bi bilo tudi fino, da bi se pa tudi sicer herbeštajnovska zgodovina omenjala. Še marsikaj ima ta grad, ni sam Hrastovec, ne, kar je zadnjih 80 let. Imamo tudi eno obeležje za mađarsko narodno skupnost, ker je bilo to nekaj časa po drugi svetovni vojni internacijsko taborišče za pripadnike mađarske skupnosti. Nekaj jih je žal preminilo tam in je tudi to. Tako da v bistvu grad ima kar kaj zapovedati.
2: Lejla Šamar je ob tem še dodaja, da se zainteresirana lokalna skupnost, torej občina, verjetno sooča s podobnimi težavami kot trenutno vodstvo zavoda Hrastovec. To so administrativne prepreke.
5: Ne, na zadnje je to grad, ki je pač trenutno v lasti ministrstva za solidarno prihodnost in te stvari niso tako enostavne. Recimo zdaj pred kratkim glih je končno ministrstvo za solidarno prihodnost grad Cmurek Trate nam odvzelo upravljalske dolžnosti, zato ker mi že od leta 2004 tam nismo upravljali svoje dejavnosti, ko so se zadnji stanovalci preselili in ga bo zdaj lahko, bo tudi lažje za muzej norosti, ne? In vedno so tudi še potem eni veliki vprašaji, na kateri tudi lokalna skupnost ne more toliko vplivati, ampak verjamem, da če bo dobra volja in če bo tudi država prepoznala ta drugačen potencial, tudi je, ker se tudi so že razni natečaji, tudi razne arhitekturne rešitve. Ni, da to zdaj stagnira, se kar dogaja v ozadju tudi, kako bi drugače prenamenili uporabo gradu, katere vsebine vse bi bilo. Tako da bo še nekaj vode preteklo, ampak mislim pa, da je ne bo preveliko. No?
2: Mariborski policisti v začetku motoristične sezone opozarjajo na večjo previdnost pri prvih vožnjah. Spomladi asfalt je hladen, na cestah pa so pogosto prisotni pesek, udarne jame in ostanke zimskega posipa, kar zmanjšuje oprijemljivost pneumatik in povečuje nevarnost za nesreče. Policisti poudarjajo, da sposobnosti obvladovanja motornega kolesa po zimskem premoru še niso na ravni konca prejšnje sezone, zato priporočajo postopno privajanje na vožnjo. Pred odhodom na cesto naj motoristi preverijo tehnično brezhibnost motorja in poskrbijo za ustrezno zaščitno opremo. Ob začetku sezone vabijo tudi na preventivne delavnice varne vožnje, kakršne so ta teden opravili policisti, motoristi, skupaj z reševalci in vojaki. Prvi tak dogodek bo ta konec tedna v Mariboru. K varnim pripravam na sezono je pozval tudi policist, motorist, inštruktor na postaji prometne policije Maribor, Borut Drevenšek.
6: Vse motoristke in motoriste pozivamo, da se pred samo motoristično sezono tako psihično kot fizično pripravijo. Zapeljejo na površino, na tečaje oziroma opravijo trening. In še enkrat trening, trening, trening. Najpogostejše napake so, ker seveda nismo, bi rekel, pripravljeni. Po tem zimskem spanju vemo, da so stvari, ki se polenijo mišice, tako roke, vse v rokah, recimo, ne, imamo zavore, plin, dodajanje, odzevanje plina, kar pomeni, da še enkrat trenirajo in tako bomo preprečili tisto najhujše. Prilagodimo hitrost in seveda predvidevajmo.
2: Kot omenjeno, so se mariborski policisti motoristi ta teden v cestni bazi Darsa na Hajdini skupaj z motoristi, reševalci in vojaškimi policisti na motorjih pripravljali na začetek motoristične sezone.
6: Zavedati se moramo, da so naše vožnje tudi v tistih ekstremnih primerih, ko smo poslani na prometne nesreče, reševanje določenih segmentov, določenih dogodkov in zato vsakoletno tudi mi, izkušeni, bi rekel, motoristi, treniramo in še enkrat treniramo, ker trening dela oziroma vaja dela mojstra, če mojster dela vajo.
2: Na območju Dupljega so med prvomajskimi prazniki v dneh od 29. aprila do 3. maja skozi kletna vrata vlomili v stanovansko hišo. Storilci so med drugim odnesli več kosov lovskega orožja in gotovino. Škoda je za več 10 000 evrov. Vsi, ki imajo kakršnekoli informacije, naj o tem obvestijo policiste, so zapisali na policijski upravi Maribor. Morebitni očividci in vsi drugi, ki imajo kakršnekoli informacije, naj pokličajo na številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes dokaj sončno in večinoma suho vreme, jutri sončno in toplo, na severu bo proti večeru možna kakšna nevihta. Danes temperatura 19 do 24 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 6 do 11 in čez dan od 20 do 26. Še obeti, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno.
3: Prometne informacije.
2: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še zmeraj potekajo pri Framu, v Brunšviku, Zgornjem Dupleku in pa pri Komarnici. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
2: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.